0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā. Viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tajā brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svētdienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr. Tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis bez starpniekiem dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kaut kas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, lai tava valstība nāk,

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā otrdienā, 22. septembrī. Latvijas Kristīgā radio ētrā rīta programmā ar jums kopā esam mēs, Jēkabs Cēmers un Kristīna Soloha.
1: Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila vēstules romiešiem, 16. Nodaļas, no 17. Līdz 27. Pantam. Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies. Vairieties no viņiem. Tādi cilvēki nekalpo mūsu kungam Kristum, bet savam vēderam un ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis. Bet jūsu paklausība visiem kļuvusi zināma, tāpēc man par jums ir prieks. Bet tikai vēlos, lai jūs būtu gudri uz labu, bet vientiesīgi uz ļaunu. Bet miera Dievs drīzumā samīs sātanu apakš jūsu kājām. Mūsu Kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar jums visiem. Jūs sveicina Timotejs, mans darba biedrs, kā arī Lukijs, Jazons un Sozipatrs, mani ciltsbrāļi. Es Tercijs, šīs vēstules rakstītājs, sveicinu jūs kungā. Jūs sveicina Gais, mans un visas draudzes nama tēvs. Jūs sveicina Erasts, pilsētas saimniecības vadītājs un brālis Kvarts. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums visiem. Bet tam, kas jūs var stiprināt, kā to rāda mans evaņģēlijs un vēstījums par Jēzu Kristu, kurā atklājas noslēpums, kas mūžiem bijis neizpausts, bet tagad darīts zināms un ar pravieša rakstiem uz Dieva pavēli sludināts visām tautām, lai tās pakļautu ticībai, vienīgajam visgudrējam Dievam, lai caur Jēzu Kristu ir gods mūžu mūžos. Āmen.
0: Gods un slava Tev, Kungs, mūžu mūžos, un arī šajā rītā mēs Tev pienesam slavu un godu un pateicamies Tev par jaunu dienu, pateicamies Tev par to, ka mēs elpojam, par to, ka mēs esam dzīvi, par to, ka mēs varam Tavu vārdu dzirdēt un varam to apliecināt un varam savā ticībā tapt stiprināt, ticībā pieaugt, ticībā nobriest un ka mēs arī varam ar savām lūpām Tevi apliecināt, ar savu muti Tevi teikt un lūdzam, lai šajā dienā arī ar saviem darbiem, ar savu attieksmi, ar savu dzīvošanu, ar visiem saviem vārdiem un arī visām savām domām, lai mēs varētu turpināt Tev dot godu un pienest slavu, Kungs, lai visās mūsu domās, visos mūsu vārdos, visos mūsu darbos, lai viss šodien ir saskaņā ar Tavu gribu, saskaņā ar Tavu vārdu, saskaņā ar Tavu prātu, lai mēs varam dzīvot Tev par godu un būt apkārtējiem par svētību, lai mēs savas mazās ikdienas izvēles varam veikt ar labestību, ar lēnprātību, ar laipnību, lai mēs varam būt tie, caur kuriem apkārtējie var ieraudzīt Dieva mīlestību un piedzīvot Dieva patiesību un piedzīvot tādu piedošanu, kādu mēs katrs arī no Tevis, Kungs, esam saņēmuši, lai mēs esam gatavi piedošanu lūgt un piedošanu sniegt un dzīvot piedošanā un brīvībā, savstarpējā cieņā, dievbijībā, paklausībā, pacietībā, lūdzu, vairo mūsu dzīvē svētā gara augļus, lai mēs varam būt auglīgi gan savā darbā, gan savā ģimenē, gan savā tuvākajā apkārtnē un kopumā savā zemē, savā tautā, lai katram, kuram uzticēts kāds darbs, to es par palīgu, Kungs, lai mēs šodien savu darbu varam veikt ar augstu atbildības sajūtu un čakli un centīgi, lai varam katrs savā jomā tiekties uz izcilību. Dievs palīdz mums uzturēt augstus standartus, palīdz mums censties kļūt ar vien labākiem, lai mēs ar to, kādu mēs esam, varam tevi pagodināt un būt par labu un derīgu un vērtīgu liecību visiem, kas mūs ieraudzīs, lai mūsos var redzēt, kungs, kā tava gaisma spīd, kā tu esi tas augstais standarts, kam mēs cenšamies pietuvoties. Un ka nevis tie ir mūsu talanti vai mūsu idejas vai mūsu domas, bet, kungs, ka mēs visu savu dzīvi vēršam tavā virzienā, ka mēs savas domas, savu skatienu vēršam uz augšu, ne uz zemes lietām. Palīdz, kungs, arī mums praktiskajās situācijās, kur vajadzīgi ir dziedināšana, kur vajadzīgi ir veselības atjaunošanās, kur vajadzīgi no tevis dot gudrību, kur vajadzīgs ir stiprinājums un spēks no tevis, kungs lūdzu dod un pār pārēm dod, lai mēs varam tevis dotajā un tevis uzdāvinātajā dalīties arī ar apkārtējiem, būt viens otram par stiprinājumu, par palīgu, par atbalstu un lai vairojas sirsnīga un cieša mīlestība mūsu starpā. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai tu

0: Labrīt, 7:15, tūlīt jau 15 minūtes, pagaidām vēl 14 minūtes pāri septiņiem, un ir laiks brāļu draudzes lozungiem. Dievu vārds katrai gada dienai, arī šai dienai 22. septembrim.
1: Un pirmā raksta vieta no pirmās laiku grāmatas 29. Nodaļas no 9. Panta. Visi kungam ziedoja no sirds pilnības. Un otrā raksta vieta no apustuļu darbu grāmatas 4. Nodaļas 37. Panta. Jāzeps pārdeva lauku, kas tam piederēja, atnesa naudu un nolika pie apustuļu kājām.
0: Un trešā raksturvieta mazliet garāka no Salamana mācītāja grāmatas no 5. Nodaļas sākot ar 9. Pantu. Kas mīl naudu, tam nekad nepietiek naudas, un kam ir prieks par bagātību, tam nekad nepietiek ar ienākumiem. Taču arī tas ir niecība. Ja manta vairojas, tad vairojas arī tie, kas to apēd. Un kāds labums tad tam, kam tā pieder, kā tikai acīm paskatīties? Salts ir darbinieka miegs, vienalga vai tas daudz vai maz ko ēdis. Bet bagātais, kas spēcīgi pieēdies, nereti netiek pie miega. It īpaši liels ļaunums, ko es esmu novērojis zem saules, ir bagātība, kas tam pašam paliek par nelaimi, kurš to sargā. Ja tāda bagātība kādā nelaimē aiziet bojā, tad viņam nav nekā, ko atstāt īpašumā savam miesīgiem dēlam. Kailam, kāds viņš nācis no mātes klēpja, tādam viņam atkal jāaiziet, un viņš nevar pat arī ne to vismazāko līdzi paņemt no savu pūliņu ieguvuma, lai to paturētu savā īpašumā. Jā, arī tā ir ļauna un bēdīga parādība. Pavisam tā, kā viņš ir atnācis, tā viņam atkal ir jāaiziet. Kāds no viņam ir ieguvums no tā, ka viņš par velti pūlējies? Un pie tam viņš visas savas mūža dienas ir pavadījis tumsā un lielos sirdsēstos, un tās bijušas saistītas ar daudzām nepatikšanām, slimībām un uztraukumiem. Un ko es esmu atradis kā labu un skaistu, ir tas, ka cilvēks ēd un dzer un jūtas labi visu to bezgalīgo pūļu jūklī, ar kādām viņš zem saules nomoka sevi savā īsajā mūžā, ko Dievs viņam piešķir. Un tas arī ir viņa dzīves uzdevums. Bet ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību, un laicīgu mantu, un piešķir viņam to laimīgo stāvokli, ka viņš var to baudīt, var ņemt no tā savu daļu, un pat neraugoties uz visām pūlēm, tomēr priecāties, tad tā ir Dieva žēlastības dāvana. Tāds tad daudz nedomās par savas dzīves dienu īsumu, tāpēc, ka Dievs viņa sirdi apdāvina ar prieku. Lasījums no Salamana mācītāja no 5. Nodaļas 9. līdz 19. pants.

0: Labrīt, 7:25 minūtēs ir jauns Dieva žēlstības rīts un kaut arī vēs un kaut arī īsti rudenīgs rīts, bet skaists un priecīgs, jo mēs pamostamies Dieva žēlstībā, mēs pamostamies elpojoši, dzīvi un ar Dieva dot uzdevumu šai dienai. Jēkabs un Kristīna šeit radio studijā ar uzdevumu vadīt rīta programmu. Labrīt, Jēkab.
1: Kā tu zini, ka šorīt ir jauns Dieva žēlstības rīts?
0: Nu, es to praktiski esmu piedzīvojis, citādi es šeit nebūtu.
1: Kurš tev teica to?
0: Man šķiet, ka to var kaut kur izlasīt.
1: To var kaut kur izlasīt, jā.
0: Kur, Jēkab?
1: Es domāju, ka to var Bībelē izlasīt, kad katru dienu tā žēlstība no jauna atjaunojas.
0: Jā, katru rītu žēlstība no jauna mums dāvināt. Un...
1: Ja es pareizi atceros skaitļus, tad neiroloģi viena teica, kā viņa šo paskaidro, ka katru rītu vienalga, cik cilvēks ir vecs vai jauns, viņiem ir aptuveni 300 miljardi, ja es pareizi atceros, smadzenēs jaunas šūnas, kuras dienas laikā, ja tu viņas neizmanto, viņas atmirst, un pēc tam tiek atkal pārstrādātas, bet tu viņas vari izmantot. Tā viņa teica, viens aspekts, kā jā. Tas ilustrē, ka Dieva žēlstība no katru rītu ir jauna. Vienalga, cik tu esi jauns, vienalga, cik tu esi vecs, tev ir tik daudz smadzenēs šūnas katru rītu, kuras tu pat spējīgs nes izmantot dienas laikā. Tās, kuras tu neizmanto, tās atmirst un nākošā dienā tu sāc no jauna.
0: Cik laba motivācija pēc iespējas vairāk censties izmantot to, kas mums ir dots, ja mēs dzīvojam un elpojam un šajā brīdī esam kopā rīta programmā, tad Dievs jau ir devis katram no mums daudz, ko mēs varam izmantot. Un, nu, prieks arī par klausītāju pievienošanos, iesaistīšanos, novērojot laikapstākļus, bet, ja varbūt Jēkab, tu sākumā tādu vari dot apskatu par Latviju kopumā, kāda tad ir bijusi aizvadītā nakts vai šis agrais rīts vai šobrīd Rīgā, kas notiek?
1: Nu, šobrīd Rīgā ir plus 9 grādi, ja nav tāks.
0: Ja, nu, kādās dažādās vietās varbūt ir mazliet citādāk.
1: Raksta... plus 8 grādi. Aha. Nu tad
0: nu man rāda plus 9. Jā,
1: tev
0: nu tad
1: rāda
0: plus 9 un man rāda tāds, nu arī tā ārā pa logu mākoņēns, bet potenciāli ka varētu arī kāds saules stars šodien tomēr diezgan redzam būt. Tā vismaz pēc prognozēm. Jautājums, kāda situācija ir citās Latvijas pilsētās un vietās un varbūt kaut kur ir kādi augstākās vai zemākās temperatūras rekordi. Nu to mēs tūlīt pārbaudīsim, bet klausītāji gan neguļ.
1: Klausītāji neguļ. Un Vineta no Jaunciem bagātīgi ir aprakstījuši šo rītu un saka, kad ir brīnišķīgs rīts, jādodas sēņot un kad pulcēsies šodien mazajā grupiņā, būs cilvēki gan no Mateja draudzes un arī citām draudzēm uz sadraudzību. Par Vinetu arī mazliet vēlāk. Jānis no Dobeles raksta, ka Dobelē plus 10. Jauks, gaišs rudens rīts un vēl Dieva svētītu dienu. Savukārt Dailis raksta arī, ka brīnišķīgs rīts Bauskā plus 8 un apmācies un jā, arī Vilnis no Usmas vēl svētīgu dienu.
0: Nu, paldies visiem mūsu aktīvajiem klausītājiem, kuri jau tik daudz ir paspējuši uzrakstīt, kamēr mēs vēl studijā tikai iekustamies. Nu jā, ja skatāmies tajā Latvijas meteoroloģijas kartē, tad šajā agrā rītā vai vispār aizvadītajā naktī, aizvadītajā stundās Madona diezgan klasiski un saprotam ir tā vieta, kur temperatūra bijusi salīdzinoši viszemākā, tikai plus 3 grādi agrā rītā. Savukārt, ja raugāmies uz augstāko temperatūru un vissiltāko rītu, tad tas ir arī diezgan klasiski un saprotam un tradicionāli Dienvidu Kurzemē Liepājas pusē plus 15 un arī Ventspilī plus 15 šodien agrās rītstundās aizvadītajā naktī. Un ja jums ir kaut kas, ko gribat pievienot šim rīta gaisa temperatūras un laikapstākļu apskatām, kāds ir laiks jūsu pusē, tad noteikti varat sūtīt savu īziņu vai WhatsApp ziņu vai audio ziņu vai pat kādu fotogrāfiju uz mūsu tāluriņa numuru
1: 25442288 un
0: bet ne par laiku vien, ne par laika apstākļiem vien. Tu jau pieminēji Vinetu mums un arī Jānis no Dobeles un vēl kādi mūsu klausītāji reizēm mūs pārsteidz ar tādām ļoti poētiskām ziņām un ne tikai pasaka, kā spīda saule vai kā līst lietas vai kāda mākoņa, bet bieži vien tā tālaini aprakstoši un es pat gribētu teikt dzejiski atsūt mums savas ziņas. Un septembris ir dzejas mēnesis.
1: Jā, un izlasīšu Vinetas ziņu, Vineta raksta. Tādā dzejiskā pat veidā saule aust. Ļoti skaists debes jums. Šorīt tādas gaišas krāsas un koki nemaz nešūpojas. Ķīš ezerā jau pirmie makšķernieki.
0: Nu, tur bija gandrīz kā neliels dzejolis par to, kā izskatās pie Vinetas.
1: Ļoti daudz jau ir atklāts par šī rīta tematu. Atklāsim jautājumu pēc vienas dziesmas.
0: Pēc vienas dziesmas klausāmies nākamo dziesmu. Dziesmas arī bieži vien kā dzeja. Maika Tailera izpildījumā Walking Free. Iet, doties uz priekšu brīvībā, būt brīvam. To novēlam arī jums šodien. Doties brīvībā. The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell. I heard

0: Īstā dziesma, ar kur doties šīs dienas gaitās, ja šobrīd dodaties ārā no savām mājām vai jau esat ceļā un klausāties Kristīgo radio, lai varam šodien staigāt Kristus dotā brīvībā, priekā, pateicībā, lai Dievs svētī jūs visos šīs dienas ceļos. Bet pa ceļam mēs ceram, ka jums pietiks kāds īsts brīdis vismaz, lai arī iesaistīto šī rīta sarunā.
1: Un šī rīta jautājums ir šāds. Kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā? Numurs 2544-2288 gan rakstiskām, gan audio ziņām.

Tava žēlastība ir mūžīga. Tā dzied Valdis Indris Šonoks dziesmā Tavās plaukstās esmu ierakstīts. Arī Valdi Indris Šonoka dziesmās varam dzirdēt vārdus, kas nereti rakstīti kā dzeja. Kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā? Tāds ir šī rīta jautājums un gaidām tavu izziņu, vacapziņu, balss ziņu vai arī kādu fotogrāfiju. Varbūt ir kāds dzejolis, ar kur Dievs tevi uzrunājis un kuru vēlies līdzdalīt mūsu šī rīta programmā. Droši var to arī nofotografēt un atsūtīt. Un tikmēr, kamēr gaidām jūsu ziņas, pēc nākamās dziesmas jau priecāsimies ar kādu no tām padalīties, bet līdz tam, lai skan nākamā dziesma un šobrīd 7:40 otrdienas rītā.

0: Labrīt, 7:43 minūtēs, tūlīt jau 44 minūtēs skan Latvijas kristīgais radio rīta programma un ar jums kopā Jēkabs un Kristīna. Un šajā rītā runājam par dzeju, par to, kā Dieva vārds var skanēt arī kā dzeja, precīzāk jautājums skan.
1: Jautājums skan šādi, kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā.
0: Un te var būt dažādas atbildes, var būt caur Bībeli, kā dzejas formā Dieva vārds tev ir skanējis, vai varbūt tu esi kāda kristīga autora dzeju lasījis, vai varbūt Dievs tev uzrunājis arī, ka tu pats esi kādu dzejolu uzrakstījis. Tas būtu ļoti īpaši, ja mēs šorīt saņemtu kādu Latvijas kristīgo autoru dzeju, varbūt var nofotografēt vai uzrakstīt, vai varbūt kāds savu dzejolu var ierunāt. Tas būtu skaisti. Bet, Jēkab, vai tu zini, kāpēc vispār septembris tiek saukts par dzejas mēnesi Latvijā?
1: Nu, es teikšu atklāti tādēļ, ka Kristīna man šorīt to pateica.
0: Iepriekš tev tā nebija tā īsti.
1: Iepriekš es tam nesekoju līdzi, nē.
0: Nu, man pašai dzeja ir mīļa un dzejas pasākumos ik pa laikam piedalos. Un dažreiz domāju, būtu tik jauki Latvijā būtu vairāk arī tāda kristīgās dzejas pasākumi. Man liekas, tas tāds brīvs lauciņš, kur kāds varētu izpausties. Es īstenībā zinu, ka mūsu klausītāju vidū ir dzejnieki, jo ir bijuši situācija šo gadu laikā, ka mūsu klausītāji mums pat atsūta savas dzejas grāmatas, ko mēs rīt konkursos kā balvas arī varam dot citiem klausītājiem. Bet Latvijā septembris tiek saukts par dzejas mēnesi tāpēc, ka katru gadu tad notiek tradicionālās dzejas dienas. Un pirmās dzejas dienas notika 1965. Gadā. 11. septembrī Raiņa 100. Dzimšanas dienā. Toreiz Esplanādē, Rīgā, toreizajā komunāra parkā, gan jau mūsu klausītāja vidū ir kāda, kas to varbūt atceras. Un tā kā pasākums guva milzīgu atsaucību, tā kļuva par igadēju tradīciju, un kopš tā laika pavisam plaši viss septembris tiek svinēts kā dzejas mēnesis, dzejas dienas ne tikai vienā dienā vien, bet visa mēneša garumā dažādi pasākumi. Un, nu, tāpēc šajā rītā varbūt, kamēr septembris nav beidzies, varam pagūt par dzeju parunāt arī kristīgā radio.
1: Tu vēlies arī kristīgo sabiedrību sarosināt uz dzejas dienām, ja?
0: Jo es zinu, arī, starp citu, noteikti klausītājs zina Ilgvars Vērmelis, kurš ir kristīgā radio atbalstītājs no pašas pirmās dienas. Viņš arī ir dzejnieks, viņš arī ir izdevis mazu dzejas grāmatu ar saviem dzejoļiem, kas arī, starp citu, radio konkursos ir bijusi kā balva.
1: Man būtu interesanti tagad atrast kādu skolas laikā rakstīto dzeju.
0: Tevis rakstīto?
1: Jā, mums bija jāraksta skolā dzeja,
0: nu,
1: bet eju un atrodu.
0: Nu, kaut kur bēniņos vai pagrabā?
1: Pagrabā drīzāk, jā.
0: Nu, varbūt tas ir tev izaicinājums, jā, ka tu varētu mēģināt šajā rudenī pieķerties pagrabu kārtošanai un atrast dzeju.
1: Ojojoj, nezinu.
0: Bet klausītāji gan ir kaut ko jau atraduši, vai
1: nu,
0: ne?
1: Nu, klausītāji ir atraduši, nu, es padalīšos arī ar Taigas ziņu, viņa tā dzejiski par, es teiktu, ar dzejisko aspektu runā par šī rīta laikapstākļiem. Lielvārdē šorīt kā ezītis miglā. Otrā stāvā 7 grādi, tātad uz zemes kādi 6. Prieks, ka varam kopā būt šorītu.
0: Paldies, Taiga! Paldies, kā ezītis miglā no Lielvārdes. Prieks saņemt ziņu, ka cauri miglai tomēr var dzirdēt kristīgo radio.
1: Jā, tiešām tādu kā ezītis miglā, tas jau ar tādu ar veselu stāstu un kontekstu, ko pavēlk paralēlis.
0: Anete Kozlovska ir dziesma par ezīti miglā. Arī ļoti dzejiska dziesma.
1: Bet Antra ir dalījusies ar rakstuvietu. Tieši rakstuvietu, kas dzejiskā formā ir uzrunājis viņu, jeb Dievs viņu ir uzrunājis. Viņa raksta, mani Dievs ir uzrunājis ar 16. psalmu 11. pantu. Tu darīji zināmu dzīvības ceļu. Tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi.
0: Paldies, Antrai, par psalmu iesaistīšanu šajā sarunā. Patiešām psalmi ir viena no centrālajām Bībeles grāmatām arī tāpēc, ka vidū un patiesībā psalmi ir dzejas grāmata. Cik bieži mēs par to domājam kā par dzeju? Varbūt šajā rītā varam padomāt.
1: Jā, varam padomāt, jo jautājums tev. Kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā un vari rakstīt, vari sūtīt audio ziņas, vari sūtīt arī bildes un fotografijas.
0: 25 44 228 8. Šobrīd 7:48 skan Latvijas Kristīgais radio.

Sing to the King, he's worthy of praise, jeb dziedi tam kungam, viņš ir slavas cienīgs, tā nu pat dzirdējām apvienības local sound izpildītajā dziesmā. 7:51 minūte un nākamā dziesma Lion of Judah izpildījumā. Apvienība ar nosaukumu Jūdas lauva, jeb lauva no Jūdas cilts un viņu dziesma Grateful, jeb pateicīgs. Lai šorīt tu sākam ar pateicību par visu, ko Dievs mums dod.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Dziesma Goliāts Naura Malahova izpildījumā izskan 7:57 minūtēs. Arī dziesma, kurā dzejas formā izstāstīts stāsts par Dāvidu un Goliātu un šo līdzību mūsu ticībā. Kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā, tāds ir šī rīta jautājums dzejas mēnesī septembrī, un tavu atbildi priecāsimies saņemt izziņas, WhatsApp ziņas, balss ziņas vai fotografijas formā uz tāluriņa numuru 25442288, un turpinām ar jūsu atbildēm nākamajā stundā uzreiz pēc ziņas.

Labrīt, pulksten 8:00. Jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers.

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šajā nedēļā četrās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Saima 23. Jūlijā pieņem grozījumus izglītības likumā nosakot pašvaldību un izglītības iestāžu pienākumus izglītības sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai apdraudējuma gadījumā. Pašvaldību izglītības iestādēm ir uzdots izstrādāt darbības nepārtrauktības plānu, tostarp rīcības algoritmu apdraudējuma gadījumā. Iekšlietu ministrijā skaidro, ka šāda veida praktiskās mācības kopā ar skolām pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tiek organizētas pirmo reizi. Svarīgi, lai skolām būtu ne tikai sagatavoti rīcības plāni, bet lai tie arī tiktu pārbaudīti praksē. Šīs mācības šajā nedēļā un arī turpmāk ļaus identificēt trūkumus un saprast, kas vēl jāuzlabo, lai gaisa apdraudējuma gadījumā skolu personāls un arī skolēni zinātu, kā rīkoties. Praktisko mācību laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vērtēs skolu personāla un izglītojamo rīcību dažādos iespējamos gaisa apdraudējuma scenārijos. Tiesību sardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo apmēram 20 bērni. Šis bērnu nams atrodas Latgalē, tā nosaukumu pagaidām neatklāja, jo ir ceļā uz tikšanos ar pašvaldības vadību. Iestādes darbinieki apzinās riskus un ir vērsti uz sadarbību, kā arī norāda uz dažādiem trūkumiem, tostarp nepietiekamu finansējumu. Tomēr tiesību sardzei ir jautājums, kāpēc nav izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldību. Tiesību sardze interesē, kāda bijusi bāriņtiesas iesaiste, kuru viņa vērtē kā nepienācīgu. Konstatēts, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan bērniem dzimtā valoda ir latviešu valoda. Šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām ir paredzēti mazāk nekā 200 eiro. Par šo summu jāiegādājas apģērbs un apavi visām sezonām un citas ikdienā nepieciešamās lietas.

Ar pieredzi stāstiem, veiksmīgiem piemēriem un problēmām, ar ko rēķināties, Londonā aizvadīts Lielbritānijas diasporas, remigrācijas un uzņēmējdarbības fórums. Reizēm latvieši, kuri grib atgriezties uz dzīvi atpakaļ Latvijā pēc daudziem citviet pavadītiem gadiem, pieraduši, ka mītnes zemē iedzīvotāji par ikdienas pienākumiem tiek informēti, savukārt Latvijā tiek uzskatīts, ka daudz jautājumu ir pašsaprotami, pat neiedomājoties, ka reemigrants atgriežoties uz dzīvi atpakaļ Latvijā, daudz ko var arī nezināt. Un tāpēc šajā formā, kā arī citos tikšanās laikos, tiek skaidroti jautājumi, kas jāzina, ja cilvēki nolēmuši no savas mītnes vietas kādā citā valstī, plānot atgriešanos atpakaļ Latvijā. No reemigrācijas ieguvumiem īpaši tiek uzsvērts miers, drošība, skaistā Latvijas daba, iespēja baudīt kultūru un sazināties ar nepieciešamo valsts institūciju gluži vienkārši piezvanot. Ārvalstu vēstis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien 22. septembrī Amerikas Savienotajās valstīs plāno tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu, tā ziņots tiek atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelejā. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs drīzumā un telefonu sarunā ar Trumpu panākta vienošanās tikties ar viņu Ņujorkā.

0: Vairāku Eiropas valstu izlūkdienestu vadītāji sarunās ar britu laikrakstu The Guardian brīdina, ka Krievija plāno pastiprināt provokācijas pret NATO valstīm, turklāt tas varētu notikt jau tuvāko mēnešu laikā. Dažādu valstu eksperti par to runā un brīdina no Krievijas īstenotām provokācijām. Krievija pēdējos gados ir pastiprinājusi naidīgo retoriku pret NATO, ko uzskata par savu ienaidnieci. Pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā arī citviet ir saspīlētāka situācija tieši saistībā ar Krievijas potenciālajām provokācijām. Lielākā daļa militāro analītiķu uzskata, ka Maskava nav gatava veikt plašu uzbrukumu NATO aliansei, kas militāri daudz spēcīgāka par Krieviju. Tā vietā Kremlis varētu veikt ierobežotas ietekmes operācijas, sabotāžas aktus, diversijas, kiberuzbrukumus, kā arī dezinformācijas kampaņas. Savukārt, Argentīnas tiesnesis oficiāli izvirzīs apsūdzības 7 Irānas un 1 Libānas pilsonim par līdzdalību Buenos Airesas ebreju kopienas centra spridzināšanā 1994. Gadā. Šis lēmums ir vēl viens solis ceļā uz iespējamu aizmugurisku prāvu saistībā ar 94. Gada jūlijā sarīkoto sprādzienu, kurā toreiz tika nogalināti 85 cilvēki un ievainoti vēl 300 cilvēku. Sprādziens bija vērsts pret Argentīnas izrēliešu savstarpējās palīdzības apvienību. Tā ir viena no lielākajām traģēdijām šīs valsts vēsturē. Saistībā ar to neviens visu šo gadu laikā vēl nav ticis aizturēts. Prāva tagad ir reāli iespējama, tomēr apsūdzētie var apsūdzību pārsūdzēt. Argentīna un Izrēla ilgu laiku ir norādījušas uz Irānu kā šī uzbrukuma vaininieku, bet Irāna to vienmēr ir noliekusi. Argentīnas tiesas pērn atzina par iespējamu aizmugurisku prāvu saistībā ar šo sprādzienu. Argentīnā mīt Latiņamerikas lielākā ebreju kopiena. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas, vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai Latvijā.
1: Rīgā šobrīd ir plus 10 grādi un daļēji mākoņains laiks. Šodien pēcpusdienā Latgali no dienvidaustrumiem sasniegs

0: Vējš pāries mēreni stiprā ziemeļu vējā, vakarā pie jūras gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 17 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Mairita Bauermeistere un citi mūziķi dziesmā Tu kungs zini. Labrīt, 8:13 minūtēs, un varbūt tu klausītāji zini, kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā. Šajā rītā runājam par dzeju dzejas mēnesī septembrī, un priecāsimies par tavu ziņu. Sūti to uz tālruņa numuru 25442288, un tās diezgan daudzās dzejiskās ziņas, kas jau iesūtītas. Sāksim apskatīt pēc šīs dziesmas, Song of the Ages, laikmetu dziesma.

0: Labrīt, 8:16 minūtēs dzejas rīts, dzejas mēnesī, septembrī, 22. septembris, otrdienas rīts, un Latvijas Kristīgā radio ētrā ar jums kopā Jēkabs un Kristīna.
1: Es gan gribētu palabot nevis dzejas, bet dzejisks rīts, jo uzsvars tomēr ir uz dzejas formu.
0: Dzejas forma, bet es iekļauju arī dzeju, un mums
1: jā,
0: dzeja
1: pavisam noteikti,
0: arī atsūtīta.
1: Mums ir arī dzeja atsūtīta, jā. Un nu tad sākam ar
0: mums ir
1: Dita.
0: Viena klausītāja Dita, kura sāksim ir atsūtījusi balsziņu. Ne tikai uzrakstītu vai nofotografētu dzeju, bet ierunātu dzeju.
1: Jā, un viņa dalās, kad viņai vispār patīk dzeja. Viņa teica šādi, mani uzrunā psalmi. Un tad viņa saka, jo īpaši šis, teici to kungu, mana dvēsele. Un viss, kas manī, viņa svēto vārdu, teici to kungam, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Un tā otrā lieta, ar ko viņa padalījās, bija kādas klausītājas dzeja. Un to viņa izdzirdēja un ir paglabājusi atmiņā, tad jādomā, cik spēcīgi viņa ietekmēja šī dzeja. Un to viņa sastapa kādā, klausoties raidījumu tikšanās ar klausītājiem. Un kāda klausītāja dalījās, nu, ar šādu dzeju.
2: Kad tavā sirdī uzplaug zieds, tad tu no laimes smējies. Un nav no svara vasara vai ziema vai tumša nakts vai gaiša diena. Tev gribas spiegt un griezties dejā un izdziedāt to skaistā dzejā, lai visi redz, ko jūti, būt laimīgam nemaz nav grūti.
0: Nu, brīnišķīgs dzejolis un paldies! Kādai klausītājai raidījumā tikšanās ar klausītājiem Dita neminēja vārdu, ja?
1: Nē, viņa neminēja vārdu. Es domāju, ka varbūt viņa pat neatcerējās, bet
0: varbūt kāda?
1: Atcerējās varbūt to svarīgāko, ko viņa atnes,
0: ko
1: tā klausītāja.
0: Jā, un varbūt šī konkrētā klausītāja atpazīst savu dzejoli. Cerams, varbūt dzird un tagad priecājas. Paldies par skaistu dzejoli. Dzeja ir tā, kas iedvesmo, un dzeja ir tā, kas aizkustina, un dzeja ir tā, kas liek atrēsīties iztēlei. Un pilnīgi noteikti to varēja par šo dzejoli teikt. Paldies, Dita.
1: Jā, un arī tas frāzējums būt laimīgam nemaz nav grūti, tas runā pretī mūsu sajūtām.
0: Un nu, nereti runā pretī arī vispār tādai sabiedrības domai. Bieži vien liekas, nē, nu, tad ir grūti būt laimīgam, jo ir tik dažādi apstākļi un slimības un problēmas, bet
1: labi, ka sākumā tur bija minēts tas aspekts, uz kuru grūti teikt, bet, ja tu neesi to izbaudīsi, tad, kad uzplaukst tas zieds tavā sirdī, tad tiešām tu to saproti.
0: Jā, lai uzplaukst šis zieds, klausītāji, arī tavā sirdī, ja vēl nav uzplaucis, vai arī lai vēl krāšņāk zied šis ticības zieds tavā sirdī, ja tas tur jau ir uzplaucis, tad lai pieaug krāšņumā un skaistumā. Bet ne tikai klausītājas vien, vai ne, jo mums te ir diezgan daudz klausītājas sievietes, kuras ir atsūtījušas arī savus vēl dzejoļus, bet man prieks, ka ir ne tikai klausītājas sievietes, vai ne?
1: Nu jā, Egils raksta šādi. Ik katra dvaša, lai slavē to kungu. Slavējiet kungu. Psalmi, dzejiski vēlējumi, kurus bieži lieto arī apsveikumos un laba vēlējumos. Dieva vārds, kas dod mums spēku grūtībās. Un, jā.
0: Paldies Egīlam. Egīls arī pievieno savu ar tavu atbildot uz jautājumu, kā Dievas tev uzrunāt dzejas formā, un arī tu klausītāji var pievienot savu ziņu uz tāluriņa numuru
1: 25442288.
0: Turpinām jau pavisam drīz pēc kādas dziesmas.

0: Your love, O Lord, jeb tava mīlestība, kungs, un mīlestība ir tā, kas ļoti bieži iedvesmo dzejai. Dzeja ir tā, kas šajā rītā tiek, nu, varbūt arī pat atrast un sameklēt, kā tu, Jākab, teici, varbūt kaut kur pagrabā arī tu kādu savu bērnības dzejoli var sameklēt.
1: Jā, nu un Jānis no Ķengaraga ir ieskatījies, viņš saka paldies par iemeslu ieskatīties blociņā, un jā, kā tu minēji, liekas, ka mīlestība arī ir šī dzejoļa iedvesma vai iedvesmas pamatā. Jānis raksta, labrīt, mans dzejolītis. Kādā krāsā Dievam ir acis? Vai zaļas kā mešs? Vai gaišas kā lapas? Vai sūnu zaļuma klātas? Vai upju un debesu zilgmē? Guļ tavs skatiens un tavs vārds? Skat, mākoņu baltumā maigā, pret mums tavs skatiens vērsts. Vai sirmo uzacu mākoņos izlasāms tavs gadsimtu gudrības stāsts? Vai sārtā saulrieta blāzma ir tavu upurasiņu svētais glāsts?
0: Dzejolis, pēc kuru vislabāk mēs tagad varētu padomāt un mēģināt iztēloties un iedomāties un ļauties tam skaistumam, uz kuru dzejolis aizved. Nu, skanēs vēl kāda dziesma, varbūt tieši šis dzejolis tevi klausītā iedvesmo.
1: Atsūtīt, un pamodina.
0: Arī savējo un pamodina un liek vēl skaistāk paraudzīties uz visu to, ko Dievs dod, dara un dāvina. Un, ja ir kāds dzejolis vai dzejas formā Dievs tev ir uzrunājis, tad?
1: Tad numurs 25442288 jautājums, kā Dievs tev ir uzrunājis dzejas formā.
0: 8:25 minūtes, viena dziesma, pēc kuras pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds. Svētīgu un vērtīgu klausīšanos jums, mīļie, novēlam!

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Viņš meklē tur tās lietas. Tāpēc, kad Bībele saka, ka viņā nav tā mīlestības, tur nav rakstīts, ka tēvs viņu nemīl. Tur nav rakstīts, ka viņš nemīl tēvu. Tur ir rakstīts, ka viņā nav atklāsmes par to, cik ļoti viņš ir mīlēts. Un tāpēc šīs visas lietas viņš meklē. Atskārībā, dzīves lepnībā un miesas skārībā. Kad tu saproti, ka tavs tēvs tevi tik ļoti mīl, ka viņš ir atdevis dārgāko, kas viņam bija Golgatā pie krusta, tad tu beidz mīlēt šīs lietas. Nevis tu uzvari un saņemies. Bet tad, kad tu saproti, ka tu esi mīlēts, ka tu esi vērtība, un tu saproti, tas nav priekš manīm. Man Dievs ir paredzējis kaut ko labāku. Es gribētu aicināt un izaicināt mūs daudz vairāk skatīties uz Kristus mīlestību. Daudz vairāk skatīties uz viņa žēlastību. Jo viņa žēlastība ir tā, kas mūs izmaina. Mēs dzīvojam laikā, kad tev pasaka, nu nenopelnīs, nebūs. Ja pats neizdarīsi, tad nebūs. Bet tas galīgi nestrādā evaņģēlija kontekstā. Un viena no lietām, kad mēs sākam paši ar darbiem kaut ko mēģināt sasniegt, ko mēs sākam darīt? Mēs sākam tiesāt citus, tāpēc, ka viņiem nav tie darbi. Bet tad, kad mēs saprotam, ka Dievs mani taisno žēlastībā, man kāds cilvēks uzdevi jautājumu, kā tu tik vaļā no visām atkarībām? Ja godīgi, es nezinu, tā bija žēlastība. Viņš bija tas, kurš paņēma nos to vēlmi, lietot jebkādas šķidrumus un pīpēt un vēl visu kaut ko. Viņš bija tas, kurš to paņēma nost. Es nepiecēlos vienu dienu un nepateicu, ka šodien es vairāk Nē, bija tādas dienas, bet nu, tas bija 15 minūtes. Es varbūt to jau esmu teicis, es atceros, vēl kā tagad es braucu no Rīgas uz Jelgavu. Un tur bija tāds ciemats, Dalbija nemaldos viņu sauc. Un es demonstratīvi izmetu pa mašīnas logu ārā cigaretes, es domāju, visas vairāk nepīpēšu. Nozvolniekos brauc iekšā pirt, domāju, muļķis, nu prakš kam tu viņus izmet ārā, tagad jābrauc pirt atkal, jā? Nu tie ir, tā ir tā mūsu varēšana, tas ir tas mūsu spēks. Tā ir tā mūžīgā cīņa, kuru mēs nekad neuzvarēsim. Tas ir līdzīgi tāpat, ir kāds no jums mēģinājis gavēt kādreiz? Ir? Kas notiek, kad jūs izdomājat gavēt? Gribas ēst, tas ir pirmais. Un ja godīgi man ir bijušas dienas, kad es strādāju, es daru kaut kādas lietas un pulkstens 6 vakarā vai 5, es domāju, es par ēģi šodien neesmu. Un tagad es iedomājos, ka es gribu gavēt, man jau, es jau domāju, ko es ēdīšu. Vēders kurkšķi. Tas ir tas mūsu spēks. Bet tad, kad Dievs iedod savu spēku, ir pavisam savādāk. Un es gribētu vēlēt arī tiem, kas nokristījās un mums visiem. Bībele saka, atgriezies pie tās pirmās mīlestības. Atgriezies uz to vietu, kur tu saproti, ka tas nav no tavas skriešanas, tas nav no tavas varēšanas, tas viss ir tikai vienīgi no Dieva žēlstības. Kad mēs atgriezāmies, kādi mums bija darbi? Nekādi. Mēsls taisīja. Un mēs sapratām, ka Dievs mūs mīl, mēs atgriezāmies, viņš mūs pieņēma tādus, kādi mēs esam. Kāpēc, lai kaut kas mainītos tagad, kad mēs esam pilnvērtīgi viņa bērni? Un es gribu uzsvērt, ka tas nav tagad dzīvojam kā gribam, žēlstība visur pa labi, pa kreisi. Kad mēs saprotam šo patieso žēlstības nozīmi, kad mēs nākam pie viņu un lūdzam viņam šo labo gribu un izdošanos, mēs nevaram vairāk dzīvot tā, kā mēs esam dzīvojuši. Jo viņš ir tas, kurš ielē šo mīlestību mūsu sirdīs caur savu svēto gāru. Es gribu izaicināt tevi šajā jaunajā nedēļā, ka tu pamosties, lūdz Dievam žēlastību. Un lūdz viņam, Dievs, dod man izdzīvot un piedzīvot tavu žēlastību. Dod man labo gribu un izdošanos un atgādini sev, ka tu esi mīlēts. Jo tas, kāpēc tev žēlastība ir dota, ir rezultāts tam, ka tu esi mīlēts. Ka Dievs dēļ tevis un dēļ manis sūdīja savu vienpiedzimušo dēlu Golgatā pie krusta. Un es ticu, ja ir kādas lietas, ar kurām tu cīnies, ka tu domā par žēlastību, ka tu komunicē ar pašu žēlastību, kas ir Jēzus Kristus, tu uzveiksi šīs lietas daudz ātrāk. Pat nevis tu uzveiksi, bet Kristus viņš uzveiks ātrāk, nekā mēs čakarējamies un ņemamies ar kaut kādām lietām. Dievs tev ir paredzējis izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un man nāk cilvēki un saka, bet es saņemšos. Saka, tu 25 gadus neesi saņēmies, kāpēc lai kaut kas mainītos? Bet kad mēs skatāmies uz viņu, kad mēs skatāmies uz Dieva godību, Bībele saka, viņš mūs pārveido no spožuma uz spožumu. Un iespējams rītā tu pamodīsies un sapratīsi, ka tu esi brīvs no tām lietām, ar kurām tu cīnījies šodien. Bez paša nopelna. Ir tā himna, kuru mēs dziedam, mums žēlastība dāvāt bez paša nopelna. Un tad pat laikā nākamais jautājums ir, a, ko man darīt? Mūsu uzdevums ir skatīties uz Kristu un uz viņa mīlestību.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/Vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Labrīt, 8:40 minūtēs. Gribu tavu sirdi pazīt, gribu tevi iepazīt. Gribu atvērt debes logus. Arī tas skan dzejiskam tēlēm. Šajā rītā domājam par to, kā Dievs mūs katru uzrunājis dzejas formā. Caur Bībeli, caur kāda dzejnieka rakstīto, vai varbūt dzeju devis tev, klausītāji. Un, ja vēlies padalīties ar savu pieredzi, kā Dievs tevi uzrunājis dzejas formā, tad priecājamies saņemt tavu ziņu, izziņas, WhatsApp ziņas, balss ziņas vai arī fotogrāfijas formā uz tāluriņa numuru 25442288. Turpinām jau pēc šīs nākamās dziesmas.

0: 8:44 minūtes. Labrīt, 22. septembris, otrdiena, dzejas mēnesis septembris. Un Jēkabs un Kristīna Latvijas Kristīgā radio studijā.
1: Jaunā ar jautājumu, kuru, ja jau esat kādu laiciņu pieslēgušies, dzirdējāt, kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā. Elīna no Liepājas puses rakstā, labrīt, neesmu dzejniece, bet pagājušo gadu ap šo laiku lūkšanu laikā atnāca šāds dzejolis, ka nācās ņemt zīmuli rokā. Kā zīles kabatā man krājas asaras, tās spiež un atgādina par vasarām. Cik labi bija tad, kad lietus sildīja un krūku par malām pildīja. Vītušas lapas zem kājām čab, nesagrābjamas tās šķiet man, bet zinu, rītausmā sētnieks nāk, klusītēm mierā tās savākt sāk.
0: Elīna, cik skaisti, un Elīna
1: šķiet... Lūkšanā saņēma šādu dzejoli.
0: Lūkšanā saņēma šo dzejoli, un šķiet, ka pirmo reizi mums uzrakstīja ar tik skaistu ziņu. Paldies, Elīna, un varam novēlēt, lai Dievs lūkšanās dod vēl nākamos dzejoļus.
1: Jā, tiešām. Nu, tad jau nākošā klausītāja Vita. Un viņa iesaka visiem izlasīt Ievas Samauskas grāmatu Ko domā kalns par Bizbizmārīti? Viņa saka, noteikti izlasiet visi. Tik vienkārši, sirsnīgi un dzīvi par nopietnām lietām.
0: Jā, Ieva Samauska ir brīnišķīga dzejniece un rakstniece, un es domāju, vērīgiem radioklausītājiem arī ļoti pazīstama. Viņa pirms dažiem gadiem viesojās pie manas raidījumā tikšanās ar klausītājiem, un Ievas vīrs Marats Samauskis ir Latvijas Kristīgā radio lapas administrators internetā. Viņš rūpējas par to, lai jūs varat noklausīties visus raidījumus, lai tie būtu pievienoti mūsu tīmekļu vietnē, un arī lai ziņas būtu lasāmas, tā ka šī ģimene ļoti īpaša. Un Ievas grāmatas, kuras ir vairākas izdotas, gan dzejas grāmatas, gan arī stāstu grāmatas, un tā noteikti ir pilnīgi droša izvēle, jums jādomā, ko dāvināt kādos svētkos, kādiem jums mīļiem cilvēkiem, īpaši bērniem, bet ne tikai. Un tad Ieva Samauska grāmatas.
1: Tu domā arī neticīgiem?
0: Jā, pilnīgi noteikti, jo Ieva raksta ļoti tēlaini, ļoti interesanti, ļoti aizkustinoši, ļoti skaisti, un tad Ievas grāmatas ir plaši nopērkamas visos grāmatveikalos.
1: Tu esi lasījusi to grāmatu, jā. Kā Kalns domā?
0: Šo konkrēto... Nē, jo tā ir viena no jaunākajām Ievas grāmatām, bet man atspriekšā tagad es tā varu iedomāties to vāku. Un mēs arī ētrā par šo grāmatu stāstījām. Man šķiet, ka vecās Ģertrūdes baznīcā bija grāmatas prezentācija pirms kādu laika. Jā, bet ja kāds ir izlasījis, tad varat atsūtīt ziņu, kā jums patika, kas jūs uzrunāja.
1: Nu tad padalīšos arī ar Mirdzas. Šī rīta atbildi Mirdza no Ogres raksta. Mani arī uzrunāja un iemācījos 63. psalmu no galvas, tās deva tādu lidojumu. Nu jau pamazām tikai lasot atceros. Katru rītu lūkšanā pateicos ar 23. psalmu. Neskaitīšu, jo katrs zina šo brīnišķīgo psalmu, jums brīnišķīgu dienu, jo tas kungs ir brīnišķīgs. Ogre!
0: Paldies Mirdzai Ogrē. Viņa teica, ka viņa neskaitīs, nelasīs, jā, jo tas ir visiem izlasāms un zināms. Varbūt kādu vienu pantu var no tā psalma atšķirt pirms sāks nākamā dziesma. Un tomēr, nu, tiem, kuriem šobrīd braucot pie stūras vai ejot ar kājām vai ēdot brokastis vai esot jau gandrīz darbā, nav laiks šķirt vaļā un izlasīt. Varbūt kādu vienu pantu varam.
1: Tad no... 23. psalma, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zāļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas pēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
0: Šī rīta jautājums, kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā, nozīmē, kad tu savu atbildi var sūtīt gan rakstot kā psalmu, gan rakstot savu personīgo dzeju, ko Dievs tevi ir teicis. Jā, un tie arī var būt dziesmu vārdi, varbūt arī kāds tiešām dzejas formas citāts. Un kā piemēru iedošu Čārlza Spērģena citātu, lasīšana ir kukurūzas vākšana, meditācija, ja pārdomāšana, ir tās ēšana. Numurs 25442288 un turpinām ar šo jautājumu nākamajā stundā.
2: Līdz tam vēl Elizabete Sančez ar dziesmu Brīnišķīgs un tad pulkstena 9:00 būs laiks kristīgajām ziņām un arī laika prognozei šodienai.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Jau drīzumā no 3. oktobra līdz 7. novembrim Rīgas doma 13. Gadsimta senajā Kapitula zālē norisināsies Latviešu mūzikas festivāls Latvijas rudens 2026. Festivāls piedāvās klausītājiem 6 daudzveidīgus koncertus, kuros gaidāmi arī latviešu komponistu pirmatskaņojumi. Festivāla programma veidota kā muzikāls ceļojums cauri dažādiem laikmetiem, žanriem un izteiksmes veidiem no saksofona kvarteta un džeza trio līdz baroka instrumentiem, balsī, koklei, elektronikai un improvizācijai. Koncerti notiks īpašajā Rīgas doma Kapitula zālē, kura izcili piemērota kamermūzikas atskaņojumiem un izceļas ar savu tuvību klausītājiem, ir aicinošas sarunai ar tiem un ļauj ik katram piedzīvot mūzikas radīšanas procesu tuvplānā. Festivālu jau nākamajā nedēļā 3. oktobrī pulksten 6. vakarā koncertā Gadalaiku krāsas atklās Rīgas saksofonu kvartets Aigars Raumanis, Rudolfs Pēteris Rubenis, Ainars Šablovskis un Baiba Tihena. 10. oktobrī pulksten 6. vakarā sekos koncerts Džez Baroks Latvija. Savukārt 17. oktobrī pulksten 6. vakarā klausītāji aicināti uz dziesmu vakaru. Par visiem šī festivāla Latvijas rudens koncertiem Rīgas doma baznīcā. Plašāk var uzzināt tīmekļa vietnē doms.lv. Liepājā aizvadīta kārtējā Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas kapitula sēde. Kapitula locekļi ir arhibīskaps, bīskapi, prāvesti un dekāni. Galvenais jautājums aizvadītajā izbraukuma sēdē Liepājā bija darbs ar Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas vīziju un baznīcas darba grupu izstrādāto materiālu ieviešanu praksē. Īpaša uzmanība tika pievērsta mācības, jeb katehēzes un viesmīlības materiāliem, kā arī prāvestu sarunu norisei ar mācītājiem. Kapitula darbs norisinājās Liepājas katedrāles institūta telpās. Sēdes sākumā arhibīskaps un bīskapi dalījās ar aktuālo informāciju par notiekošo baznīcā un diecēzēs. Turpinājumā klātesošie pievērsās Lelba vīzijai, kuru Lelba sinode pieņēma 2016. Gadā uz 20 gadiem, tā kā ir pagājis puse no šajā dokumentā noteiktā laika, arhibīskaps rosināja atskatīties uz baznīcas vīziju, izvērtēt līdz šim paveikto un pārdomāt, kā vīzijā izvirzītos mērķus turpināt īstenot turpmākajos gados. Savukārt jau šonedēļ, piektdien 25. septembrī, Lūkšanu kapela aicina visu konfesiju kristiešus vienoties kopīgā lūkšanu un gavēņa dienā ar mērķi lūgt par gaidāmajām saimas vēlēšanām un Latvijas nākotni. Pulksten 7:00 vakarā šajā piektdienā ir aicinājums katram sapulcēties lūkšanu vakarā savā draudzē. Lūkšanai ir spēks ietekmēt notikumus, tādēļ šis laiks pirms vēlēšanām ir svarīgs īpaši vienotībā ar citiem kristiešiem. Lūkšanu kapela ir sagatavojusi lūkšanu palīgu un papildu informāciju, ko var atrast apmeklējot tīmekļa vietni www.lūkšanukapella.lv. Izskana Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī atradīsiet Kristīgās ziņas mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šai dienai 22. septembrim.
1: Rīgā šobrīd ir plus 11 grādi un saulains laiks. Šodien pēcpusdienā Latgale no dienvidaustrumiem sasniegs plašs lietus. Citos Latvijas reģionos nav gaidāmi nokrišņi. Izklīstot miglai, uzspīdēs saule, bet Latgalē būs pārsvarā apmācies laiks. Ziemeļu austrumu vējš pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 9-15 metriem sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12, plus 14 grādiem Latgalē un plus 14, plus 18 grādiem pārējā valstī. Savukārt Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un nelīs, lēns ziemeļu austrumu vējš pāries mēreni stiprā ziemeļu vējā, vakarā pie jūras gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 17 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-4-0-7-1-7.

0: Es gribu būt svēts. Priekvēsts slavēšanas grupas izpildīta dziesma izskan 9:11 minūtēs. Šī diena otrdiena, 22. septembris un dzejas mēnesī septembrī runājam par dzeju un kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā. Tālruņa numurs tavām izziņām, balsziņām, WhatsApp ziņām un varbūt arī kādai fotogrāfijai 25442288 un turpinām pēc šīs dziesmas.
1: I was

0: Šī rīta jautājums, kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā. Tas, protams, nozīmē, ka dzejas formā varbūt arī dzejolis, tas varbūt arī kāds frāzējums, ko varbūt kāds cits tev pateica, varbūt tu to sadzirdēji kādā dziesmā, varbūt kādā liecībā.
1: Varbūt pats uzrakstīja kādu dzejoli.
0: Varbūt pats uzrakstīja, kā šajā rītā mēs redzējām. Un arī tagad jums nolasīšu kādu pašu uzrakstītu. Un domāju, Dieva iedvestu arī. Un raksta Ilona. Es esmu starp tiem, uz kuriem Dievs dažreiz runā ritmiski saliktās rindās. Ierakstīšu vienu no pēdējiem dzejoļiem, kas patiesībā ir tapuši konkrētai drauga atsūtītai melodijai. Dievam pateicīgs. Rītos acis, kad atveru, tevi slavēju dziesmās. Saules staros es ieraugu, sajūtu sirdspukstu liesmās. Laba lieta ir pateikties, dziedāt tavam kungs vārdam. Tādēļ esmu tev pieķēries. Drošākas vietas man nav. Dienas gaitā ar tevi, kungs, darbiem gudrību rodu. Vakars, kad tuvojas, nakts jau tumst, svētītams naktsmieru dodi. Grēkus piedevis esi tu man, dēls tavs mīra pie krusta. Augšām cēli to mūžībai, svēto garu man sūti. Un otrais pantiņš, kuru dzirdējāt, laba lieta ir pateikties dziedāt tavam kungs vārdam, tādēļ esmu tev pieķēries, drošākas vietas man nav. Tas ir kā piedziedājums sarakstīts šajā dziesmā.
1: Jā, klausoties kā vārdus, kā dzeju jau ir, par ko domās tā plaši aizdomāties un aizlidot, bet cik jauki būtu dzirdēt arī to melodiju. Kā teica Ilona, tad drauga sarakstīt melodiju, ja?
0: Jā, drauga atsūtītai melodijai.
1: Atsūtīt melodiju. Mums arī Iveta no Aizputes pievienojas ar savām pārdomām, un ne tikai pārdomām, bet arī kādām dzejas rindām. Iveta raksta šādi: labrīt, šad tad mēdzu kādas dzejas rindas uzrakstīt. Padalos ar kādu, kas tapis 2024. Gada februārī. Tātad Ivetes rakstītas rindas, kā Dievs Iveta ir uzrunājis dzejas formā. Mieru es jums dodu, savu mieru es jums dodu. Ne tā kā pasaule jums dod, es dāvāju jums. Tā solīts Dieva vārdā, kas mūžam ir jā un āmen. Viņš alfa un omega, sākums un pilnīgais gals, mīlestības uguns, kas mūžam kvēlo un zeltā mirgo, viņš, kurš apklāja savus bērnus kā putnu māte, sargājot zem saviem spārniem mazos putnērus, līdz izaugtie un traucas tālē kā stalti ērgļi. Dieva bērni tie barojas ar svētā gara augli, kurā miera, prieka un mīlestības sula plūst, kur pacietības, laipnības un labprātības molekulas mīt, kur uzticamības, lēnprātības un atturības šķiedras vītas, tās veido mūsu Dieva dēla līdzībā, ja vien regulāri pārtiekam no tā, no Dieva vārda. Ivetai, paldies par šādām dzejas formā rakstītām rindām. Un tā Dievs viņu ir uzrunājis. Ticu, ka arī kādu no jūs klausītāji, kas to dzirdējāt šodien. Jā, šķiet, ka vai tev bija kaut kas šeit vēl piebilstams, vai...
0: Es domāju, varbūt piebilst šeit, bet laikam pēc kādām dziesmiņām turpināsim.
1: Jo varbūt, ka Ivetas un Ilonas dzejoļi ir ļoti piemērots brīdis, lai mēs sveiktu šodienas jubilārus, vai ne?
0: Aha, jā, un šodien vārda dienas svin.
1: Šodien vārda dienas svin, un kalendārā ir ierakstīti vārdi Māris, Marica un Maigurs. Un ja mēs skatāmies pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, tad šajā dienā, 22. septembrī, Latvijā savu vārdienu svin ir reģistrēti 11 598 māri. Tajā skaitā 14 šajā gadā dzimušajiem puisīšiem ir dots tieši šis vārds Māris. Un mūsu kolektīvā arī ir gaviļnieks jubilārs Māris Dravnieks, kuram šodien ir vārda diena un kurš ir Latvijas Kristīgā radio tehniskais direktors. Sirsnīgi sveicam Māri Dravnieku un arī visus mūsu klausītājs Māris, kā arī Māricas un Maigurus un visus tos, kuriem dzimšanas diena ir tieši 22. septembrī. Esiet svētīti un nu, cerams arī iedvēlēt. Iedvesmoti ar tām dzejas rindām.
0: Un varat pievienot arī savējo, kas jūs ir iedvesmojusi, vai varbūt pat atsauksmi no tā, ko šajā rītā jau dzirdējāt, ka tās jūs uzrunāja. Numurs 25 44 22 88 88.

negaidīts pavērsiens, ka kāda klausītāja mums iesūtīs dzejoli, kas šorīt ir tapis, un viņa ir iedvesmojusies no mūsu klausītāja Jāņa sarakstītā dzejoļa, ko Jānis mums atsūtīja ziņā un Jēkabs skaisti nolasīja. Ja gribat dzirdēt šo dzejoli, kas ir tapis šorīt, iedvesmojoties no Jāņa dzejoļa, nu, pēc nākamās dziesmas ceram to nolasīt ēterā.

0: Labrīt, 9:30, tūlīt jau 3 minūtēs, dzejas mēnesis septembris un dzejas forma arī mūsu šī rīta saruna temats 22. septembrī Latvijas Kristīgā radio rīta programmā. Jēkabs un Kristīna un mūsu klausītāji dzejnieki.
1: Jā, tiešām varētu teikt, ka liels procents ir paši sastādījuši to dzeju. Un, jā, protams, bija kādi, kas kaut kur dzirdējuši vai sastapuši, bet jā. Aija no Rojas pagasta, kā jau mēs pirms dziesmas darījām zināmu, ka ir iedvesmojusies no Jāņa dzejas. Un viņa raksta...
0: tapis šorīt.
1: Šorīt.
0: Pirms stundas.
1: Jā, un viņa saka, neesmu dzejniece, bet reizēm uznāk. Visu savu darba mūžu strādāju par audzinātāju bērndārzā, tad arī nācās būt radošai. Šorīt arī pamēģināju tādu būt. Šos pantiņus sarakstīju pēc 8:20. Otro pantiņu pēc Jāņa dzejoļu nolasīšanas. Kad telefonā biju šorīt uzrakstījusi vārdu brīnišķīgs, tad sāka skanēt dziesma, viņš ir brīnišķīgs.
0: Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Nu tad tas dzejols ar diviem pantiņiem šorīt tapušais.
1: Un dzejols ir šāds. Dieva vārds, kad ienāk manā sirdī, tas piepilda it visu, ko vien var. Man iznāk dzīvi dzīvot daudzreiz vieglāk, jo viss ir brīnišķīgs, ko mīļais debes tētiņš manā dzīvē dara. Dievs uz mani raugās zvaigžņu acīm. Viņš uzsmaida, kā saule rītausmā. Viņš ielēja mīlestību manā sirdī, kas urdz kā ūdentiņš no avota visdzidrākā.
0: Brīnišķīgi, tēlaini, aizkustinoši, skaisti. Aija ir izdevies, paldies par šo ziņu, par šo dzejoli, un ka rīta programmā, kurā mēs runājam par dzeju.
1: Top dzeja.
0: Top dzeja, top dzejols. Tik, tas ir skaisti un kāda jauka dieva dāvana mums visiem, Aija kā autorei un mums kā pirmajiem klausītājiem.
1: Un apzināties, ka mūsu klausītāji tiešām tādi iekšēji bagāti cilvēki.
0: Tas un, ir. Ka mūsu klausītāji viens otru iedvesmo, arī tas man likās šajā stāstā tik aizkustinoši. Mēs lasījām Jāņa dzejoli par to, kādā krāsā ir Dieva acis arī ļoti skaistā veidā rakstīts par Dieva mīlestības acīm, un tad Aija uzraksta šo dzejoli. Skaisti.
1: Skaisti, jā.
0: Tad mums ir vēl kāda ziņa no Vadima. Vadims mums ir atrakstījis arī ziņu, un es raugos, ka Inta arī šobrīd mums raksta ziņu. Nu, Vadims laikam bija pirmais, vai ne?
1: Jā, Vadims rakstīja, dziedu korī un pagājušajā sezonā apguvām 23. psalmu – Renāra Kaupera mūzikā. Man bija liels pārsteigums, ka viņš komponēja garīgu kormūziku. Vārdi un mūzika mani ļoti uzrunāja. Sezonas noslēgumā vasaras svētku koncertā izpildījām dziesmu kopā ar autoru. Un viņš mums atsūtīja arī no YouTube's to saiti un es pat nezinu, kā aprakstīt,
0: jā, no
1: kā
0: tie, kā kuri gribētu noklausīties, tātad ir kanālā YouTube jāmeklē kanāls Jasmīnas koris vai arī atslēgas vārdi kor mūzikas koncerts Ziedošais Jasmīns. Un šis koncerts notika 8. jūnijā pagājušajā 2025. gadā un tā konkrētā dziesma, ko Vadims norāda, ir 49. minūtē. Tad jums jāatin šis koncerts uz 49. minūti, kor mūzikas koncerts Ziedošais Jasmīns. Jasmīnas YouTube kanālā to var atrast, Jasmīnas kora konkrēt profilā un kanālā. Inta mums vēl raksta, nu tad varbūt, lai skan vēl kāda mūzika, un tad atgriezīsimies arī pie Intas ziņas. Šajā rītā runājam par to, kā Dievs tevi ir uzrunājis dzejas formā.

0: He's our resurrection hope. Viņš ir mūsu augšām celšanās cerība, un viņš ir arī mūsu iedvesma. Un Dievs var runāt uz cilvēku arī dzejas formā. Arī Bībelē mēs varam lasīt dzeju psalmos un augstajā dziesmā, un arī vēl citvieta, bet kā mūsu klausītājus Dievs uzrunā dzejas formā?
1: Šajā rītā var redzēt tiešām, ka pārsvarā klausītājus, vismaz tos, kuri piedalījās un kuriem bija laiks piedalīties, Dievs ir uzrunājis no dzejas formām tieši dzejoļos, bet ir arī diezgan, varētu teikt, liels procents dziesmu, un šajā rītā noslēdzot sanāk minēt arī dziesmu, un dziesma ir no Intas. Un nu tad vispirms dziesmu, tad paskaidrojumu tam dziesmas kontekstam. Tu esi mans Dievs. Un es tevi, un tevi mīlu es, bet tu mani pirmais mīlēji, par mani grēcinieku nomiri. Kā slavēt, kā pielūgt, māci mani, svētais gars, kā kalpot, kā godināt, vadi mani, Dieva gars. Jēzu, mans glābēji, paldies, ka manā dzīvē ienāci tu. Svētā gara spēkā tev vienmēr sekošu. Iešuā Hamašjah, bezvainīgais Dieva jērs. Iešuā Hamašjah, tavās brūcēs esmu dziedināts. Cik skaists ir tavs vārds, Dievs, to gribu izdziedāt un skaļi teikt. Elohim, Adonai, Jahve, Jahve. Alelujā, alelujā, svēts esi tu. Alelujā, alelujā, tevi slavēju. Un Inta raksta, šī īstenībā ir dziesma, kas tapa pirms gadiem Īrijā. Interesanti, kā Dievs man deva slavas dziesmas, ko bija ļoti viegli dziedāt gan angliski, gan latviski. Esmu ļoti pateicīga par šīm dāvanām. Tiešām katra dziesma, dzejolis vai glēzna, ko radu, ir kā dāvana man no debesu tēta.
0: Brīnišķīgi, Inta, paldies par šīm dāvanām Dievam, un paldies arī par tādu dāvanu, kas ir līdzdalīta, un paldies katram klausītājam šajā rītā par dāvanām. Es tad varbūt vēl pievienošu uz atvadām arī kādu savu dāvanu. Man pēdējos dažos gados 25 dzejoļi ir tapuši, un tie arī ir tādi tiešām uztver to kā tādu lielu Dievu dāvanu, jo liekas, nu, Kā tā var būt, ka īstie vārdi tiek doti un vēl arī izdodas tos savirknēt ritmā, atskaņās un tā, ka tas pēc tam arī kādam citam kaut ko nozīmē, ne tikai pašam. Un vienā pasākumā man ir bijusi iespēja arī tā to līdzdalīt publiski, kas zina vai kādreiz varbūt arī kaut kur kaut kā taustāmā formā, bet šobrīd pagaidām sociālajos
1: medijos. Otra atskaņojums.
0: Jā, nu tāds atskaņojums. Tad no tiem, nu tad viens vai divi, lai izskan arī šorīt. Lūk, ziedošs koks ir tavā priekšā, un ziedēs dvēseli tev iekšā. Tur Dieva mīlestība plauks, un tevi tavā vārdā sauks. Nāks svētība pār tavu dzīvi, ļaus starot priekā, elpot brīvi, līdz gaišais miera debes jums kļūs drošs un mūžīgs patvērums. Ik katrā tavā domā dvašā plūst mīlestības jūra plašā, lai ko tev kādreiz teiks vai sacīs, tu esi brīnums Dieva acīs. Šāds viens, un nu, drīzumā mums rudenī arī Latvijas svētki, tad varbūt uz atvadām arī par Latviju, par mums visiem, par mūsu zemi, ko Dievs mums ir devis. Pagājušajā gadā, 18. novembrī, šis dzejols tapa horizontam pāris skatās manas sapņu acis platās. Dzimtās zemes stiprināts, augšu debesīs trauc prāts. Redzu egles mūžam zaļas, redzu tīrumus un pļavas, redzu mežu tumšpalēku, redzu mūsu tautas spēku. Mana Latvija pie jūras mīlestības krastos turas. Katra sirds var izsaukties, svētī mūsu zemi, Dievs. Nu, kaut kas arī no manis šajā dzejas rītā, un varbūt, Jēkab, tu atradīsi arī kādu no saviem dzejoļiem pagrabā.
1: Es nezinu, vai no saviem dzejoļiem, bet negribētu pievienot tos citātus, ko es varbūt sagatavoju šajā rītā, bet brīnišķīgi, Dievs var runāt dažādos veidos, ka Dievs ir ar visiem un caur visiem. Un cik brīnišķīgi katru viņš no mums ir radījis. Un mēs pieaugam un kļūstam spējīgāki, kā var teikt, zirgu gan gatavo karam, bet uzvar nāk no tā kunga. Un jebkurā gatavības stadijā, lai kurā tu būtu, tā uzvara nāk caur to kungu. Varbūt tu esi vienkārši instruments Dieva rokās, varbūt jau diezgan attīstīts, labi uzasināts, bet Dievs tevi lieto un lieto tādu, kāds tu esi.
0: Un šajā rītā man gribas mazu tādu tiltu mest varbūt arī vēl uz ceturtdienas rītu, kad Jēkab mēs arī ar Dievpalīgu ceram satikties ar klausītājiem. Ja gadījumā tev klausītāji ir kāds zejols, bet varbūt līdzīgi kā Jēkabam tev tas ir jāsameklē kaut kur pagrabā vai bērniņos vai kādā piezīme blociņā, un tu ļoti gribētu to līdzdalīt ar mums šeit ēterā, atsūti ziņas, īziņas vai WhatsApp ziņas formā ar norādi dzejas rītam vai kaut kā tā. Un varbūt, ka mēs ceturtdien varam tavu dzejoli arī vēl ēterā nolasīt. Septembris ir dzejas mēnesis. Ceturtdien vēl septembris. Jā. Tā kā tālruņa numurs.
1: 2544-2288.
0: Un lai Dievs uz tevi šodien un šonadēļ runā gan dzejas formā, gan arī tieši tādā veidā, kā tu to sapratīsi un kā tev tas būs svarīgi. Arī muzikāli Dievu vārds mūzikā un lasījumos šobrīd nākamā dziesma Same God. Tas pats Dievs.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikumus tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Pulkstens ir 9:52, pulkstens 10:00 rīta programmas pieteikums, bet līdz stundas beigām Valdis Indra Šonaks un projekts Laiks pielūgt un tad Andrew Rip.

ar gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

Labrīt, pulkstens desmitos, ir 22. septembris, ir otrdiena. Un šajā rītā kopā ar jums esmu es, turpmākās stundās, Jēkabs Ceimers. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15. sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Konkurss, kurā jums ir iespēja iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30. Laiks rīta pārdomām, un pārdomām lasīšu lasījumu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums atbilžu paziņošana un arī uzvarētāja paziņošana, ja būs saņemta pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Ir laiks mūzikas un atziņu stundai, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai un pulkstens 2. Pašā stundas sākumā grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

Bet kas attiecas uz elku upuriem, mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. Atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Ja kas domā, ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas. Bet ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. Attiecībā uz elku upuru gaļasēšanu mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un ka nav cita dieva kā viens vienīgs. Lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs vai zemes virsū, jo dievu un kungu ir daudz, bet mums ir tik viens dievs, tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgumērķis un tik viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur viņu. Bet ne visos ir atziņa. Bet daži līdz šim vēl pieraduši pie elkiem uzskata to, ko viņi ēd par elku upuri, un tas apgāna viņu jau tā vājo sirdsapziņu. Ēdienas mūs netuvinās Dievam. Ne mēs esam sliktāki neēzdami, nedz labāk ēzdami. Bet pielūkojiet, ka šī jūsu brīvība netop vājajiem par piedauzību. Jo, ja kas redzēs tevi, kam ir atziņa, elku namā pie galda sēžam, vai tad sirdsapziņa nepamudinās to, kas ir vājš piedalīties elku upuru mielastā? Tavas atziņas dēļ pazūd tas, kas vājš ticībā brālis, par kuru Kristus ir miris. Bet ja jūs tā pret brāļiem apgrēkojaties un ievainojat viņu sirdsapziņu, tad jūs grēkojat arī pret Kristu. Tādēļ, ja ēdiens ir manam brālim par apgrēcību, tad es nemūžam gaļu nēdīšu, lai savu brāli neapgrēcinātu.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

viņš ir dzīvs. Par ko vēsta šī dziesma, par to varbūt tie, kas ir baznīcā gājuši, labi zina. Bet šīs dziesmas vieglais dziedāšanas veids varētu domāt, vai tiešām tas ir nopietni, vai tiešām tas ir tik bērnišķīgi. Nē, tas tiešām ir ļoti nopietni, taču tomēr ir arī brīvība un prieks, kādu var satvert un saprast arī bērni. Viņš ir dzīvs.

Un tagad ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv un dod jums iespēju iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pie nosacījuma, ka atbildēsiet uz jautājumu šajā Bībeles konkursā. Un kā tad varat atbildēt uz jautājumu? Uzdošu jautājumu saistībā ar Bībeli, un uz to ir viena pareizā atbilde. Un jautājuma atbilde, kura jūsuprāt ir pareizā, ir jāsūta uz numuru 2544 2288 2544 2288. Un blakus atbildēji norādat arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tagad šī rīta Bībeles dienas jautājums. Nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā. Nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā. Numurs jūs atbildēm 2544 2288. Sūtot savu atbildi, norādat arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un laiks jums ir līdz pulkstens 11. Varat pārbaudīt savas Bībeles zināšanas. Un pēc tam noskaidrosim, vai tās bija pareizas. Un vēlreiz jautājums. Nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Malārija Hope pasaka tādu interesantu frāzi šajā dziesmā. Varbūt tu būsi tas, kurš varētu rakt pietiekami dziļi un atrast to mīlestību priekš citiem cilvēkiem. Rakt dziļi, rakt kur? Labs jautājums arī

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām, pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai rakstuvieta, uz kuru balstītas pārdomas no jaunās derības Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas no 22. Panta. Un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca pār viņa lūpām un sacīja, vai šis nav Jāzepa dēls? Sirds slimnieks zina, cik bīstama viņa sirdī var būt pēkšņa gaisa spiediena maiņa. Bet vai mēs zinām, ka tāda laika maiņa var būt arī sirdīs, un tā ir bīstama visai mūsu dzīvei, laikā un mūžībā? Par tādu laika maiņu sirdīs ir runāts šeit. Jēzus bija nācis no Nāceretes, kur viņš pavadīja savu jaunību. Tas bija liels satraukums. Nepazīstamais jaunais vīrietis bija kļuvis ļoti slavens. Nav nekāds brīnums, ka draudzes nams sabatā bija pārpildīts. Katrs vēlējās dzirdēt Jēzu. Un cik ķēnišķīgi viņš runāja. Viņš mani svaidīja sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos, palaist vaļā. Ļaužu pulks klausījās kā aburts. Katrs sajūta sevī, kā viņu saistīja viņa daba, grēki, kā viņu sagūstītu turēja velns. Vai tad patiešām varēja būt tāda brīvība? Vai tas vīrs tur priekšā patiešām bija saistīto pestītājs? Daudz netrūka, ka dažs labs būtu sācis viņam ticēt. Bet te Jēzus runas laikā izraisījās šaubas. Ko viņš runā? Kas viņš tāds ir? Mēs viņu pazīstam. Viņš ir tikai namdara Jāzepa dēls. Neļausim taču sevi uzskatīt par muļķiem. Laika maiņa sirdīs. Tieši tāpat notiek arī šodien. Ja kādu svētais gars aicina pie Jēzus, tad uzreiz saslējas vecā daba. Es negribu kļūt par Jēzus īpašumu. Nē, es negribu. Un tad tik ļoti tuvu mūžīgās dzīvības vārtiem sirds izdara liktenīgu novēršanos. Kungs, palīdzi mums izlausties cauri visiem šķēršļiem, līdz piederam Tev pilnīgi. Āmen. Dzirdējāt pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas šodienai 22. septembrim.

Dzirdējāt Eliesa Damera dziesmu, uz ko mēs gaidām visi slavē Dievu, bet uz ko mēs gaidām. Pulkstens ir 10 un tūlīt jau 40 minūtes dziesmā Dievs tik ļoti mīlēja.

Dzirdējāt Jāņa Drīksnes dziesmu katru soli un to turpinās slavu dziedāt Dievam tajā ar dziesmu slavē.

0: Kungam uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm uzturēts bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tā arī tās svētības, ka mums pietrūka, un pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Un pēc šīs brīnišķīgās īsās liecības, jeb izgriezuma, arī atbilstoša dziesma – Tu esi nemainīgs.

stundas izskaņā dziesma Taller no Ethana St. Davisa un Isla Vista, kas vēsta par to, ka jo vairāk es tuvojos tev, jo vairāk es redzu to brīvību un vairāk attīstās arī mans radošums.

Ir otrdiena, 22. septembris, pulkstens ir 11, un šajā brīdī laiks Bībeles lasījumam. Šodien lasījums no vecās derības, no otrās laiku grāmatas, no 15. nodaļas 16. līdz 16. nodaļas 13. pantam. Un ķēniņš lika atteikties savai mātei Māhai no ķēniņienas goda, tāpēc, ka viņa bija likusi izveidot riebīgu elka tēlu Ašērai. Asa lika nocirst šo elka tēlu, to sasmalcināja un sadedzināja Kidronas ielajā. Bet netika izskausti Izrēla augstieņu altāri. Tikai Asas sirds bija skaidra visu viņa mūža dienu. Un viņš lika ienest Dieva namā visas sava tēva veltītās dāvanas un arī to, ko viņš pats bija veltījis, kā sudrabu, tā zeltu un arī traukus. Un kara nebija līdz Asas 35. Valdīšanas gadam. Bet Asas valdīšanas 36. Gadā Izrēla ķēniņš Bāeša cēlās pret Jūdu un nocietināja Rāmu, lai neļautu nevienam nedz iziet, nedz ienākt pie Asas, Jūdas ķēniņa. Tad Asa ņēma sudrabu un zeltu no tā kunga nama un no ķēniņa pils dārgumu krātuvēm. Nosūtīja to ar vēstnešiem Aramas ķēniņam Benhadadam, kas dzīvoja Damaskā, un lika viņam sacīt, derība pastāv starp mani un tevi, un starp manu tēvu un tavu tēvu. Redzi, es tev sūtu sudrabu un zeltu, ej un lauz savu derību ar Izrēla ķēniņu Bāešu, lai viņš iet projām no manas zemes. Un Benhadads paklausīja ķēniņam Asam un nosūtīja savus karapulku virsniekus, kas viņam bija pret Izrēla pilsētām, un tie iekaroja Ijonu, Danu un Ābel Majimu un visas Naftaļa cilts noliktavu pilsētas. Un notika tik līdz Bāeša to dzirdēja, viņš pārtrauca Rāmas nocietināšanu un meta savam darbam mieru. Bet ķēniņš Asa sapulcināja visu Jūdu, un viņš aizveda Rāmas akmeņus un tai pievestos kokus, ko Bāeša bija izlietojis celšanai. Un viņš no tiem uzcēla Gebu un Micpu. Un šī laikā atnāca redzētājs Hananija pie Jūdas ķēniņa Asas un sacīja viņam, tāpēc, ka tu esi paļāvies uz Aramas ķēniņu, bet neesi paļāvies uz to kungu savu dievu, Aramas ķēniņa karapulks ir izslīdējis no tavas rokas. Vai arī kušītiem un lībiešiem nebija varens karapulks un ļoti daudz kara rati un jātnieki, bet tādēļ, ka tu paļāvies uz to kungu, viņš tos nodeva tavā rokā, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. Šeit tu esi aplam rīkojies, jo no šī laika tev nemitīgi būs jāpiedzīvo kari. Tad Asa sadusmojās uz redzētāju un ielika viņu cietumā, jo viņš saskaitās pret viņu par šādu valodu. Tai pašā laikā Asa izturējās varmācīgi arī pret citiem paša tautas locekļiem. Un redzi stāsti par Asu, kā pirmie, tā pēdējie, ir uzrakstīti Jūdas un Izrēla ķēniņu grāmatā. Un savā 39. Valdīšanas gadā Asam palika slimas kājas, un viņa slimība augtin pieauga spēkā. Taču arī savā slimībā viņš nemeklēja to kungu, bet meklēja padomu pie ārstiem. Un tā Asa gulās pie saviem tēviem, un viņš nomira savā 41. Valdīšanas gadā. Dzirdējāt lasījumu no otrās laiku grāmatas no 15. Nodaļas 16. Līdz 16. Nodaļas 13. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt, ka

tā bija grupa 5 O, bet tagad Tobijs Maks, un pēc tam jau noslēdzam šī rīta bībeles konkursu, kur bija laikam droši vien sarežģīts jautājums.

Maks dziedāja, līdz kamēr es redzēšu to zīmi, jeb uzrakstu laipni lūgts, līdz tam brīdim es turpināšu domāt un atzīstu, debesis ir manā prātā, manās domās. Bet tagad noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu un stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā. Un pirmo reizi Bībeles tekstā ziedojumu šķirsta jeb lādes jeb kastes izvietošana Dieva namā jeb templī ir minēta Vecās derības otrās ķēniņu grāmatas 12. Nodaļas 10. Pantā, kur ir rakstīts šādi. Un priesteris Jojada ņēma šķirstu un ieurba tā vākā caurumu un to lika sānis altāram pa labo roku. Kad kāds nāca tā kunga namā, tad priesteri, kas slieksni sargāja, tur ielika naudu, ko ienesa tā kunga namā. Tātad varat palasīt veco derību otro ķēniņu grāmatu 12. Nodaļu, lai uzzinātu vairāk par šo notikumu. Un droši vien varat palasīt arī gan pirms, gan pēc šī notikuma, lai tas kļūtu skaidrāks. Bet, protams, interesanti, kurš šorīt ir vinnējis šajā konkursā un atbildējis pareizo atbildi. Un šī rīta konkursa uzvarētāji atbildēja ne tikai Bībeles grāmatu un tās nodaļu, bet arī pantu. Un tā ir Aija no Rojas pagasta. Paldies jums, Aija, par piedalīšanos. Jā, tiešām šorīt varēja redzēt, kad jautājums tāds grūtāks un atbildes nebija tik daudz, bet bija arī pietiekami daudz, lai kāds arī atbildētu ne pašu pirmo reizi, kad Bībelē tiek minēts naudas vākšanas šķirsts jeb kastīte, Dieva namā jeb templī. Tātad, Aija, apsveicam jūs un paldies visiem, kuri piedalījās, arī kuri domāja līdzi šādai detaļai un varbūt pārbaudīja savas zināšanas paši pie sevis. Tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums.

Pulkstens ir 11:27 minūtes. Ja tev ir kaut kas rakstāms Latvijas Kristīgajam radio, ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv. Tāpat, ja vēlies lasīt Latvijas Kristīgā radio ziņas, tad tās ir atrodamas Latvijas Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv un arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Tagad grupa We Are Messengers ar dziesmu Love, jeb mīlestība. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija man notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumi. Un tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pulkstens 11:38 minūtes, tagad dziesma latviešu valodā. Evija Čerevko ar dziesmu Debesu valstība.

0: vecmāmiņa mani iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dziesma Running Home, jeb skrieno mājās. Viss izmainījās tad, kad es sāku skriet mājās. Dod Dievs mums atkal un atkal piedzīvot tādu atklāsmi, ka mēs saprotam, ka mums ir mājas, uz kurām skriet, ka ir vēl distance un ka ir vēl daudz kas pieejams, ko vēl neesam iepazinuši. Kā pazudušajam dēlam bija zināms, ka pie tēva ir vismaz tāda līmeņa nodrošinājums. Un ierodoties mājās, viņš sastop daudz ko vairāk, lai mēs visu laiku skrienam pie tēva, atzīstam to, ka ir vēl daudz vairāk, ka tiešām arvien vairāk un vairāk mēs atzīstam, ka tēvs mums visu sevi ir dāvājis, ka Dievs teica, viss manējis ir tavējis, savu dēlu viņš nav saudzējis, kā tad viņš mums nedāvinās visas lietas.

Džoša Vilsona dziesma izskanēja, un šīs dziesmas nosaukums ir God is not mad at you, jeb Dievs nav dusmīgs uz tevi. Šajā rītā, domājot par to, ar kādiem vārdiem, dzejiska tipa vārdiem, Dievs tevi ir uzrunājis, pārskatīju kādas lietas, ko esmu pierakstījis, un starp tām ieraudzīju vienu citātu no kāda mācītāja, kurš uzdod šajā kontekstā ļoti labu jautājumu. Kāpēc mēs esam tik ātri, lai pateiktu, ko, kas mēs varam būt un kas mēs nevaram būt, ja Jēzus teica, seko man. Pulkstens ir 11:50 minūtes. Ar šiem vārdiem gribu jūs šajā rītā pavadīt un atstāt un novēlu jums svētīgu dienas turpinājumu un tiekamies jau kādā citā rītā.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tēti saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi tāds strāvas trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi, galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet, ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesi prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Kas notiek pēc nāves? Tik viens solis vien ir starp mani un nāvi. 1. Samuēla 23. Ir teikts, ka visa dzīve ir kā gatavošanās nāvei. Psalmists teicis, kur ir tāds cilvēks, kas dzīvo joprojām, kas nekad nav redzējis nāvi? Psalmi 89:49. Šis ir radikāli eksperimentu un brīvdomības laiks. Mēs esam centušies ar zinātnes izgudrojumu, filozofijas un materialistiskās domāšanas starpniecību pārveidot pasauli un izpētīt likumus, kas tos pārvalda. Mēs esam mēģinājuši uzcelt uz troņa viltus dievus, naudu, slavu, cilvēcisko inteliģenci, bet lai arī cik mēs necenstos, iznākums vienmēr ir viens un tas pats. Cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, Ebrejiem 9:27. Dzīvē mēs redzam nāvi ik uz soļa. Ātrās palīdzības mašīnu sirēnu kaucieni, abitīšanas bieroju apgaismotās zīmes, kapsētas, kam bieži ejam garām, bēru gājieni, viss atgādina, ka nāves izskapts var arī mūs nopļaut tik mirkli. Un neviens nezina, kad šis mirklis pienāks, bet mēs visi zinām, ka tas var pienākt jebkurā brīdī. Kāds ir arī teicis, ka vienīgā noteiktā lieta dzīvē ir nāve. Oskars Vailds sacījis, tagad varam visu pārdzīvot, izņemot nāvi. Pēdējā laikā pa pilnam izdotas grāmatas par nāvi, par miršanu, kā arī grāmatas, kuru autori apgalvo, ka viņi ir nomiruši un tomēr atgriezušies dzīvo valstī. Miera ar Dievu iegūšanas vietā pasauli ir iekārtojusi miršanas kursus un kā sastapt nāvi, kā akceptēt to kā daļu no dzīves realitātes. Patiesībā cilvēki dzīvē atrodas ieslodzīti tādās kā nāvinieku kamerās. Kā mēs mirstam un kad, tas nav galvenais jautājums. Svarīgāk par visu ir, kurp mēs noejam pēc nāves. Un tā katru gadu simtiem amerikāņu sēžas savās automašīnās, nedomādam, ka tas būs viņa pēdējais brauciens. Tā piemēram 1980. Gadā 53,200 amerikāņu gāja bojā satiksmes negadījumos. Vēl 46,900 miera negadījumos dzīves vietās, kad domas par nāvi tiem nenāca pat neprātā. Nāve nepielūdzami pielabās cilvēcei, lai arī kā medicīnas zinātne un drošības inženieri cīnās pret to. Un nāve, galu galā, vienmēr ir uzvarētāji. Pateicoties šai cīņai, mums ir cerības nodzīvot dažus gadus ilgāk, bet nāve vēl joprojām stāv mūsu dzīves ceļojuma galā. Parasta cilvēka mūža ilgums daudz nepārsniedz Bībelē noteiktos 70 gadus. Sirds slimības vēl ar vienu nopļauj pārāk daudz mūsu pilsoņus viņu dzīves pašā plaukumā. Vēzis joprojām uzspiež savu sāpju zīmogu tūkstošu tūkstošiem. Asins slimības prasa savu devu, lai arī pētījumi to ir būtiski mazinājuši. Herpes vīrus un aids ir 80. Gadu slimības, kas pastāvīgi vairojas un izplatās. Lai arī cik optimistiski nebūtu statistiskie pārskati, lai cik daudz mūsu mūža ilgums arī nebūtu pieaudzis, lai kāda būtu varmācīgās nāves statistika, pašas nāves neizbēgamais fakts tomēr paliek nemainīgs. Tas ir mūsu pēdējais piedzīvojums virs zemes. Mūža kauja. No bērna
piedzimšanas brīža iesākas viņa cīņa ar nāvi. Māte velta daudz pūļu sava bērna dzīvības sargāšanai. Viņa uzmana barību, apģērbu, apkārtējos apstākļus, ārstniecību un izdara vajadzīgās potes, bet, neskatoties uz viņas mīlestības pilnajām rūpēm, bērns jau ir sācis iet pretī savai nāvei. Paies vēl nedaudz gadu un parādīsies pirmās saīršanas pazīmes. Zobārsts labos zobu bojājumus, tad būs vajadzīgs brilles, lai palīdzētu mūsu redzēji. Ādā parādīsies grumbas, mūsu gaita kļūs lēnāka, soļi mazāk droši, kauli kļūs trausli, mazināsies mūsu enerģija. Pavisam nemanot, mēs esam sākuši virzīties uz nāves pusi. Slimības apdrošināšana un slimnīcas ir izveidotas ar mērķi palīdzēt visā šajā cīņā. Dzīvības apdrošināšana palīdz nokārtot pēdējos rēķinus. Mūsu dzīve ir liela un nebeidzama cīņa ar nāvi. Sacensībā, kur lielākais, ko varam cerēt, ir mazliet vairāk novilcināt laiku. Nāve vienmēr uzvarēs. Un ļoti noslēpumains ir šis ienaidnieks. Tikpat noslēpumains kā pati dzīvība. Jo dzīvība, ko mēs tik bagātīgi redzam ap mums stādos, dzīvniekos, cilvēkos, mēs nevaram atveidot un nevaram arī izskaidrot. Un arī nāve nav izskaidrojama, lai gan tās un dzīvības esamību mēs apzināmies. Mums nepatīk par nāvi runāt, ne arī atzīt tās varu pār mums. Kad rodas dzīvība bērnam piedzimstot, mēs priecājamies. Kad dzīvība izbeidzas, kad kāds cilvēks nomirst, mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no domām par sava paša nāvi. Pat laban uz mūsu planētas dzīvo pāri pāri 6 miljardiem cilvēku. Pēc 100 gadiem tikpat kā visi no viņiem būs miruši. Viņu ķermeņi būs nedzīvi. Bet kā būs ar viņu dvēselēm? Viņu nemirstīgo daļu? Lūk, šeit ir noslēpums. Kas notiek, kad cilvēks nomirst? Kur paliek šī viņa nemirstīgā, garīgā būtība? Kāpēc cilvēki noraida Dievu? Pirms 10 gadiem Denveras pilsētā Kolorādo pavalstī nomira kāds žurnālists. Sēru viesa bērēs klausījās viņa paša balsi ieskaņotu lentā. Šīs ir manas bēres. Es esmu ateists un biju tāds daudzus gadus. Es izjūtu visdziļāko nicinājumu pret teoloģijas blēņām. Garīdznieka melnsvārči ir morāli gļēvuļi, brīnumi ir iedomu augļi. Ja būtu izsūtīti 4 reportieri, lai noskatītos nāves sodu, un tie aprakstītu faktus tikpat juceklīgi, kā apustuļi Bībelē, tie tiktu uz vietas atlaisti, un tāpēc es nevēlos reliģiskas dziesmas. Šīs būs pilnīgi laikmetīgas bēres. Bet šim kontrastam kalpo Tenisona skaistā nāves aina dzejolī atmūsties. Dieva pirksts viņu aizskāra, un viņš aizmiga. Visos laikos ir bijuši cilvēki, kas ienaidā par Dievu ir izgāzuši savas negācijas un izsmējuši baznīcu, svētos rakstus un pat Jēzu Kristu. Nedodot nekādus pierādījumus savai izturēšanai, viņi nopulgo Dievu un viņa vārdu. Un vēsture stāsta par Bernardiem Šoviem, Ingersoliem, Skinneriem un daudziem citiem filozofiem, kas vareni nopūlējušies ar argumentācijām, lai iznīcinātu bailes no nāves. Un paklausieties, kā antropologi stāsta par nāvi džungļos. Tur nav nekādu teoloģisku blēņu, jo šie cilvēki nav dzirdējuši par Jēzu Kristu. Kāda nāve ir tur? Piemēram, dažas ciltis savus vecos nespējīgos locekļus izraida mežā, lai zvēri tos saplēš un jaunajiem nebūtu jāskatās nāves vaigā.
Citās ciltīs mirstošo piederīgie nosmērē savus kailos ķermeņus baltus un pavadītāja kliedzienu vēstī, ka dvēsele gatavojas atstāt miesu. Ārpus kristietības nāve rada šausmas un izbailes, vai labākā gadījumā nosodījumu un vienaldzību. Musulmaņu karotāji tic, ka tos pēc nāves sagaida paradīzes baudas, ja tie mirs nonāvējot bezdievjus vai aizstāvot savu ticību. Salīdziniet visu iepriekš sacīto par kristieša nāvi. Jēzus Kristus mums deva pilnīgi jaunu pieju nāvei. Cilvēks bija vienmēr lūkojies uz nāvi kā uz ienaidnieci, bet Jēzus sacīja, ka viņš ir nāvi uzvarējis un atņēmis tās dzeloni. Jēzus Kristus mudināja cilvēku sagatavoties nāvei, kas ir neizbēgama. Nebīstieties, teica Jēzus, par miesas nāvi, daudz vairāk raizējieties par dvēseles mūžīgo nāvi. Es atceros Helēnu Morkenu, kurai blakus tuvu nāvē atradās viņas vīrs un bērni, kuri dziedāja garīgas dziesmas katru dienu, stundām ilgi. Viņa tika vārda tiešajā nozīmē iedziedāta mūžībā. Es domāju par Dieva svētajiem, par kuriem raksta Aleksandrs Smelis savā grāmatā Derības vīri. Viņš stāsta par lielajiem ticības vīriem, kas mira savas pārliecības dēļ laikā, ko mēs tagad saucam par nāves laiku Skotijā, kad nāves sods bija

atšķirība no Dieva. Viņš norāda, ka miesas nāve ir nieks salīdzinot ar apzināto, neatsaucamo dvēseles iztumšanu no Dieva tuvuma. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Jau drīzumā no 3. oktobra līdz 7. novembrim Rīgas doma 13. Gadsimta senajā Kapitula zālē norisināsies Latviešu mūzikas festivāls Latvijas rudens 2026. Festivāls piedāvās klausītājiem sešus daudzveidīgus koncertus, kuros gaidāmi arī latviešu komponistu pirmatskaņojumi. Festivāla programma veidota kā muzikāls ceļojums cauri dažādiem laikmetiem, žanriem un izteiksmes veidiem no saksofonu kvarteta un džeza trio līdz baroka instrumentiem, balsī, koklei, elektronikai un improvizācijai. Koncerti notiks īpašajā Rīgas doma Kapitula zālē, kura izcili piemērota kamermūzikas atskaņojumiem un izceļas ar savu tuvību klausītājiem, ir aicinošas sarunai ar tiem un ļauj ik katram piedzīvot mūzikas radīšanas procesu tuvplānā. Festivālu jau nākamajā nedēļā 3. oktobrī pulksten 6. Vakarā koncertā Gadalaiku krāsas atklās Rīgas saksofonu kvartets Aigars Raumanis, Rudolfs Pēteris Rubenis, Ainars Šablovskis un Baiba Tihena. 10. oktobrī pulksten 6. Vakarā sekos koncerts Džez Baroks Latvija. Savukārt 17. oktobrī pulksten 6. Vakarā klausītāji aicināti uz dziesmu vakaru. Par visiem šī festivāla Latvijas rudens koncertiem Rīgas doma baznīcā. Plašāk var uzzināt tīmekļa vietnē doms.lv. Liepājā aizvadīta kārtējā Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas kapitula sēde. Kapitula locekļi ir arhibīskaps, bīskapi, prāvesti un dekāni. Galvenais jautājums aizvadītajā izbraukuma sēdē Liepājā bija darbs ar Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas vīziju un baznīcas darba grupu izstrādāto materiālu ieviešanu praksē. Īpaša uzmanība tika pievērsta mācības, jeb katehēzes un viesmīlības materiāliem, kā arī prāvestu sarunu norisei ar mācītājiem. Kapitula darbs norisinājās Liepājas katedrāles institūta telpās. Sēdes sākumā arhibīskaps un bīskapi dalījās ar aktuālo informāciju par notiekošo baznīcā un diecēzēs. Turpinājumā klātesošie pievērsās Lelba vīzijai, kuru Lelba sinode pieņēma 2016. Gadā uz 20 gadiem, tā kā ir pagājis puse no šajā dokumentā noteiktā laika, arhibīskaps rosināja atskatīties uz baznīcas vīziju, izvērtēt līdz šim paveikto un pārdomāt, kā vīzijā izvirzītos mērķus turpināt īstenot turpmākajos gados. Savukārt jau šonedēļ, piektdien 25. Septembrī, Lūkšanu kapela aicina visu konfesiju kristiešus vienoties kopīgā lūkšanu un gavēņa dienā ar mērķi lūgt par gaidāmajām saimas vēlēšanām un Latvijas nākotni. Pulksten 7. Vakarā šajā piektdienā ir aicinājums katram sapulcēties lūkšanu vakarā savā draudzē. Lūkšanai ir spēks ietekmēt notikumus, tādēļ šis laiks pirms vēlēšanām ir svarīgs īpaši vienotībā ar citiem kristiešiem. Lūkšanu kapela ir sagatavojusi lūkšanu palīgu un papildu informāciju, ko var atrast apmeklējot tīmekļa vietni www.lūkšanukapella.lv. Izskana Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī atradīsiet Kristīgās ziņas mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristās. Jo to man Oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesi prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā skaistajā rudenīgajā 22. septembra pēcpusdienā. Pulkstens ir 4 pēcpusdienā un ar jums sasveicinos es, Oldis Bergs. Un atskatīsimies, kas tad ir šīs dienas turpinājumā. Mūs sagaidām šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. 16.50 mēs dzirdēsim laikaziņu prognozi nakts stundām un rītdienu dēļ. 15.00 būs bībeles lasījums. 7.00 vakarā būs raidījums atbildes meklējot, ko vada Ungars Gulbis. 18.00 vakarā grāmatas lasījuma atkārtojums. 20.30 jeb pusdeviņos vakarā vakara svētbrīdis krievu valodā atvērtās debesis. Un 21.00 raidījums bērniem saldā miedziņā un 21.30 vakara svētbrīdis. Un pa vidu šiem raidījumiem, kā arī pēc vakara svētbrīža mūzika, kas ir 24 stundas dienaktī skan Latvijas Kristīgā radio ēterā, un kas varbūt labāks kā dzirdēt kristīgu vēstu, un ja vēl tas ir arī caur mūziku. Kā arī starp kādām dziesmām un vārdu, es lūkšu jūsu aktīvu līdzdalību arī šīs dienas pēcpusdienas jeb vakara tematā. Kāds arī bijis varbūt tās kādā citā retā reizē, kad es esmu bijis šeit Latvijas Kristīgajā radio, bet to jau atklāšu, kas būs šis temats un jautājums, kurā jūs varēsiet ņemt aktīvu līdzdalību pēc kādām dziesmām. Bet tagad, lai skan Džaneta Tabaka dziesma Ķēniņa bērns.

0: Tas radījums, kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pirms dalos ar to, kas ir manā sirdī par tēmatu, par šīs dienas pēcpusdienas vakara jautājumu, sirdī ir izlasīta 118. psalma 24. pantu. 118. psalms 24. pants. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Un gribas teikt, priecāsimies, jo šī ir tā diena, ko Dievs mums ir devis, lai mēs varam priecāties, lai mēs varam līksmoties, lai mēs varam pateikties par visu, kas šajā dienā ir noticis. Un varbūt tās kādam no jums, mīļie klausītāji, šī diena ir bijusi, varbūt tās dažādu izaicinājumu pilna vai vēl joprojām diena turpinās, kādam varbūt aktīva darba diena, darba pēcpusdiena vai darba noslēgums, pateikties, priecāties un pateikties par to. Bet šajā pēcpusdienā, šajā vakarā gribu parunāt par tematu, kas manā sirdī jau ir kādu laiku, un mēs katrs ikdienā lasam, protams, Bībeli un uzņemam šo dzīvības vārdu, šo dzīvību no Dieva vārda, lasot un tāpat klausoties arī radio vai kādas dievkalpojumus, svētrunas un dzirdot Dieva vārdu. Bet šajā vakarā un šajā dienā gribu pievērst uzmanību vairāk grāmatām, ko mēs lasam. Un tas mans jautājums, uz ko jūs varat padalīties, sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas, ir kura vai kāda dzīves pēdējā grāmata, ko esi lasījis vai lasījusi, vai jau kādu laiku ir lasīts, kas ir šī grāmata, kura ir šī grāmata un kas ir tā atziņa, ko tu vērtīgu esi ieguvis no šīs grāmatas. Vai tā ir bijusi liecību grāmata, vai tā ir bijusi pamācošā grāmata, kas ir tā vēsts jeb atziņa, ko tu esi ieguvis un kāda ir šī grāmata, ko esi lasījis un no kuras es

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

Izskanēja Krista Tomlina izpildītā dziesma Good to be loved by you, jeb labi būt tevis mīlētam. Un atgādinu šīs dienas pēcpusdienas vakara tematu jautājumu, kurā arī jūs varat ņemt aktīvu līdzdalību, ir kāda ir tā grāmata, ko esi lasījis pēdējā laikā, vai arī kur ir palikusi spilgtāk atmiņā, un no kuras es iegūs kādu īpašu vērtīgu atziņu. Aicinu sūtīt gan WhatsApp ziņas, gan SMS īziņas ziņas uz tauriņa numuru 25442288. Padalīšos ar tām ēterā ar citiem klausītājiem un kādu iedasmos es ticu, kad iedasmos arī jūsu. No jūsu stāsts, jūsu grāmata. Līdzīgi kā šī rīta temats, ko runāja arī mani kolēģi, tie bija par dzejoļiem, tad šis varētu būt tāds turpinājums, bet nedaudz plašāks par grāmatām, vai nu varbūt tā ir visa dzejoļa grāmata, ko ir sarakstījis kāds autors, vai tā ir kāda grāmata, kura ir jūs iedvesmojusi. Dzīves stāsts, pamācošā, pārmācošā, iedvesmojošā, kas ir tā grāmata, kas jūs ir uzrunājis un kādu vērtīgu atziņu jūs esat ieguvuši. Aicinu sūtīt ziņas uz tauriņu numuru 25442288. Turpinām ar nākamo dziesmu Valdis Indrašonoks, Dzīvības kungs.

Vecajā derībā Jozuas grāmatā pirmajā nodaļā 8. pantā ir teikts, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Lasot šo rakstuvietu, man radās tādas domas, ka Dievs mūs aicina ne tikai lasīt viņa vārdu, bet arī pārdomāt, izlasīt un pielietot to dzīvē, to ikdienā. Kā tur bija teikts, lai mūsu mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktī. Un man šķiet, tas ir līdzīgi arī ar kādu grāmatu, kas ir mūsu sirdī, kuru mēs esam lasījuši. Ka tā ir vērtība ir tajā, kad mēs to tikai neizlasam un nenoliekam atpakaļ grāmatu plauktā, bet ka tā ir vērtīga atziņa, kas paliek mūsu sirdī, un ja tas mūsu Dievs caur svēto garu aizskar mūsu sirds stīgas caur šo grāmatu, caur šo vēsti, ko mēs esam lasījuši, tad tā ir tāda vērtība, tā ir atziņa, kas maina mūsu no iekšienes, maina mūsu domas, izvēles un rīcību. Tāpēc arī, ja jums klausītāji ir kāda šī grāmata, aicinu ņemt dalību un sūtīt savas ziņas vai nu WhatsAppā, vai nu īziņas vai formātā. Esmu saņēmis kādas savas šīs te pirmās ziņas, bet ar tām padalīšos pēc kāda brīža. Aicinu jūs sūtīt uz tauriņu numuru 25 44 22. 8 8

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli, jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

16:50 minūtēs jūsu uzmanībai laika ziņu prognoze gaidāmajām nakts stundām un rītdienai. Naktī debesis aizklās mākoņi, bet vietām rietumu un centrālajos rajonos tās skaidrosies. Austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Rīta stundās vietām austrumu rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Vējš lēni līdz mērni piekrastē, līdz mērni stipri pūtīs no ziemeļiem. Līča piekrastē brāzmās sasniedzot 15 līdz 17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8, plus 13 grādiem. Rīgā mākoņbrīžiem izklīdīs, nokrišņi nav gaidāmi, vējš mērni līdz mērni stipri pūtīs no ziemeļiem, brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa sadzisīs līdz 13 grādiem. Un rītdiena tieši, kas mūs sagaida rīt, diena būs lielākoties mākoņaina un teritorijas lielākajā daļā pārliekam uzlīs. Vējš pūtīs lēni. Vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, sākot no rīta, mākoņbrīžiem atnesīs lietu, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14 grādu robežās. Nu, ja rīt dodaties ārpus mājām, tad lietus sargs vai lietus mētelītes vai noderēs un paņemiet viņu līdzi, bet ziniet, ka kungs, mūsu dievs, ir arī kungs par laika apstākļiem un viņš ir tas, kurš liek saulei spīdēt un lietumu līt. Bet, nu, drošībai paņemiet līdzi gan lietus sargu, gan lietus mētelīti. Turpinājumā Marika Ivusiņa ar dziesmu 113. psalms Tavs vārds.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

pulkstens 5. pēcpusdienā Bībeles lasījums. Un lasīšu no apustuļa Pētera 1. Vēstules 2. Nodaļas. Kārojiet, kā pat laban piedzimuši bērni, pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izradzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku Cijānā izradzētu dārgu stūrakmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, dārgs iegūms, bet neticīgiem akmens, ko nama cēlāji, atmetuši, tas ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, par kuru krīt un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tic arī ir nolēmti. Bet jūs esat izradzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsības savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Mīļotie, es jūs pamācu, kā piedzīvotājs un svešiniekus atturieties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krieti pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Esiet paklausīgi ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Ir valdniekam, kas ir par visiem, ir pārvaldniekam kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet attalgot tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot, apklusināt neprātīgu cilvēku nezināšanu. Kā svabadi, bet ne kā tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apseks, bet kā Dieva kalpi. Turiet visu godā, mīļie brāļu saimi, bīstieties Dievu, valkā godājiet valdnieku, kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevienam labajam lēnajam, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panas bēdas. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs, grēkam miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Bībeles lasījums no apustuļa Pētera 1. Vēstules 2. Nodaļas no 2. Līdz 24. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

17:11 minūtes šajā skaistajā, rudenīgajā 22. septembra pēcpusdienā. Nezinu, kā jums, mīļie klausītāji, citos Latvijas stūros, nostūros, pilsētās, ciematos, bet kādi laikapstākļi, bet šobrīd, skatoties pa Latvijas kristīgā radio logu, varu teikt, ka ir skaista pēcpusdiena, jau gribas teikt lēnām pievakare, un vēl ir esmu pamanījis, kad arī ne tikai mākoņi, bet arī starp tiem kaut kur parādās kādi saules stari, cik izmanu pa logu skatoties caur Latvijas kristīgā radio. Bet šodien runājam par grāmatām, kas ir tā grāmata vai kāda ir tā grāmata, ko esi lasījis un no kuras es ieguvis kādu īpašu vērtīgu atziņu. Nu, ja esat nesen pieslēgušies, tad aicinu arī jūs klausītāji ņemt tā dalību šajā tematā, šajā jautājumā, šajā dienā un sūtīt gan WhatsApp ziņas, gan arī īziņas uz par to, kura ir tā grāmata, kas jums šobrīd ir izlasīta vai šobrīd varbūt lasat un esat ieguši vērtīgu atziņu vai arī kādu laiku atpakaļ. Un esmu saņēmis arī kādas ziņas un sākšu šobrīd ar Ivetas ziņu. Iveta raksta svētības visiem. Man viena no nozīmīgām grāmatām, kas daudz ko izskaidro, atklāja un liek aizdomāties ir Vočmena Nī grāmata Garīgais cilvēks. Tā ir rokas grāmata, kurā smalki, detalizēti ir aprakstīts par cilvēka garu, dvēseli un miesu. Tiek aprakstīts, esmu ļoti daudz vietu atzīmējusi, kas šķitis vērtīgs. Grāmata ir bieza, pamatīga un visu neesmu izlasījusi, bet jau daudz kas ir saņemts. Un noderīgi būs atkārtoti kādas sadaļas pārlasīt, sevišķi licis aizdomāties par to, ka bieži vien kristieši to, ko uzskatījuši, ka gara vadībā rīkošies, izrādās, ka bijusi dvēseliska rīcība. Un autors arī norāda, kā to atpazīt. Bet tā ir maza ūdens lāsa no šīs grāmatas saņemtā. Vērtīga grāmata, kurā iepazīt garu, dvēseli un miesu. Un Iveta ir arī atsūtījusi WhatsAppā grāmatas, kāda šī grāmata izskatās, un tiešām ir diezgan bieza. Ja Iveta varat padalīties, tad cik labs puses ir šai biezajai, pamatīgajai grāmatai, kuru jau labu laiku lasāt un vēl neesat izlasījusi. Jo tiešām tā varētu būt vērtīga grāmata, kurā mēs varam iepazīt garu, dvēseli un miesu. Aicinu, mīļie klausītāji.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

izskanēja Evijas Čereuko izpildītā dziesma Sirds stāvoklis. Paturpinot Ivetas ziņu par grāmatu Watchmen's Nīgarīgais cilvēks, uzdevu jautājumu Ivetai, cik viņa ir bieza un pamatīga. Lapspušu skaits šajā grāmatā ir 640. Tad tā ir ļoti dziļa, ļoti sīka aprakstīta grāmata, kurā mēs, kā Iveta rakstīja, kurā var iepazīt garu, dvēseli un miesu. Tiešām Iveta iesaka šo grāmatu izlasīt. Kā jau viņa bija teikusi, tā ir maza ūdens lāse no šīs grāmatas, ko viņa šobrīd saņēmusi lasot, un ka viņa saka, kad lasīs un iesaka to lasīt un pati lasīs kādas nodaļas atkārtoti. Bet, kā jau minēju, ir pienācis laiks arī man padalīties ar savu grāmatu, un kādu laiku atpakaļ, pirms, jā, tā būs arī kāda liecība, kur kādu laiku atpakaļ pirms ienācu Kristīgajā radio, man dzīves posms bija, man dzīvē bija tāds ļoti smags dzīves posms, un sakrita visādi, kā saka, visādas dzīves situācijas, visās dzīves sfērās sakrita problēma pēc problēmas, grūtība pēc grūtības, un nezināju, ko darīt un kā darīt, un ir tāds smagnējums, ir tādi smags posms, smags brīdis, un liekas, ka uz tevis ir uzgāzies tāds akmens, uzgāzies tā kā krauju virsu, un tu netiec ārā no tās. Taču pēc kāda brīža, manās, pēc kāda laika, pēc kāda perioda, manās rokās nonāca grāmata, kuru man iedeva cilvēks, kurš nezināja man dzīves stāstu tajā brīdī, nezināja situāciju tajā brīdī, kas ar mani notiek. Un šis cilvēks, es arī par to nebiju dalījies ar nevienam šīm savām grūtībām, jebkurā dzīves sfērā darbā bija grūtības uznāca. Un tāds, ka liekas, ka mums katram ikdienā ir tās grūtības, bet tās grūtības, kas man uznāca, pat sāka pirms ienāca šeit rādījos kalpot, strādāt, sāka nākt virsū šaubas, sāka visādi melni mākoņi nākt virsū par ticības dzīvi, jo neredzēju grūtībām rezultu galu, jo bija ļoti, ļoti smags dzīves posms, emocionāli smags. Un manās rokās nonāca grāmata ar autors, kurš ir Merlīns Erika Rotters, slavējot iegūsti brīvību, grāmatas nosaukums. Un šajā grāmatā autors raksta par to, kā ir slavējot iegūt brīvību, ka tev ir grūtības slavē Dievu par to. Liec, neskaties uz šīm savām grūtībām, neskaties uz to, cik ir grūti, cik ir smagi, bet liec mūziku, liec pielūksmes ciesmas, liec slavēšanas ciesmas, turpini doties uz divkalpojumiem, uz baznīcu un būt brāļu māsa draudzībā un turpināt slavēt. Un man pat tas posms bija tāds, ka es gribēju norobežoties no cilvēkiem. Negribēju būt pat brāļu māsu sadraudzībā, un tad, jā, tad, kad nonāca šī grāmata manās rokās, viņu sāku lasīt, un es pirmais, ko es domāju, nu, es pamēģināšu. Es pamēģināšu, sākšu pielūgt Dievu, tuvoties Dievam, meklēt viņu, slavēt viņu šajās grūtībās, šajos izaicinājumos, paskatīties, kas notiek. Un tad arī, lasot šo grāmatu, slavējot iegūst brīvību, Dievs arī runāja caur šo grāmatu, tur arī bija rakstvieta, kas ir Apustuļa Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa, 6. pants, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Un es kaut kā sātvēru šo vārdu, sātvēru šo rakstvietu savā sirdī un turpināju lasīt šo grāmatu un neskatoties uz savām ikdienas smagajiem izaicinājumiem, kas bija, kur nebija, kur likās, ka nav rezultāti, ka
bet rezultātu neredz, un kā ir tas teiciens, kad reizēm pat tuneļa galā gaismu neredz, bet tas cilvēks, kurš man iedeva šo grāmatu, un lasot viņu, es sāku redzēt atkal, kā saka, tuneļa galā ir gaisma. Un es turpināju slavēt Dievu, un palēnam vien šie akmeņi, tā kā no manas muguras vienkārši nokrita, es varēju piecelties un pateikties Dievam, ka viņš ir tas, kurš pievedīs tā brīdī cilvēkus tev klāt, kuri tev, kuru, ka tu neesi viens, ka tu esi, kad ar tevi ir kāds kopā, kad ar tevi, par tevi kāds iestājās, par tevi kāds lūdz un par tevi kāds atbalsta. Un, un šī grāmata man ir ļoti iespiedusies sirdī un esmu pateicīgs Dievam gan par šo cilvēku, kurš man viņu iedeva un iesaku ikvienam, pat ja varbūt tā nav pieejama šī grāmata, vai nāglē kādas ir grūtības, slavē Dievu, pateicies Dievam. Arī tajā grūtībās, arī tajās vētrās pateicies Dievam. Un tu redzēsi, ka situācijas pašas atrisinās pašas, kā Dievs izdara to, ko viņš var, to, ko nevarējām mēs. Tāds ir mans stāsts par šo grāmatu un nelielā mana liecība. Bet ja arī tev, mīļais klausītāji, ir kāda grāmata, ir kāds stāsts, ar kuru tu vēlies padalīties un stiprināt citus klausītājus. Sūt savu ziņu uz tauriņa numuru 25442288. Vai tas būtu WhatsAppā vai arī īziņas formātā.

Priecājos saņemt jūsu ziņas par jūsu grāmatām, kas jūs ir uzrunājis, un kā arī pateicos par tām ziņām, tiem labiem vārdiem, kas ir aizskāris jūsu sirds stīgas dzirdot manu nelielo stāstu. Bet turpinam ar jūsu ziņām un jūsu grāmatām, tad Dace raksta. Labdien! Mana top grāmata ir Džons Banjans, svētceļnieka taka atziņas. Dzīve ir mērķis un virziens. Ceļš pie Dieva nevienmēr ir viegls. Jāuzmanās no lepnuma, kārdinājumiem un izmisuma. Nevis, kas šķiet vieglākais ceļš, ir pareizais. Īsti draugi palīdz grūtībās, nepadoties. Dieva žēlstība un palīdzība ir svarīgāk par paša spēkiem. Kļūdas un kritieni nenozīmē ceļa beigas. Galvenais ir nezaudēt ticību un turpināt ceļu. Tā raksta Dace, un kas man no šīs Daces atziņas un stāsta aizķēra, ir tas, ka nevienmēr vieglākais ceļš šķiet tas pareizais, un gan jau mēs katrs esam reizēm izvēlējušies to ceļu, dzīves ceļu vai dzīves posmu ieši pa vieglāko ceļu, bet nezin kā jums, mīļie klausītāji, man tas vienmēr kaut kā ir aizvedis strupceļā. Un tad ir jānāk atpakaļ un jāsākiet no jauna pa pareizo ceļu un reizēm pat nevieglāko. Tas ir tas grūtākais ceļš. Tāpat tās doma, ko Dace raksta, ka Dieva žēlstība un palīdzība ir svarīgāk par pašu spēkiem, man nāk sirdī raksturvieta, kas ir mūsu nespēkā tā kunga spēks varens parādās un mums pietiek ar viņa žēlstību. Ja arī tev, mīļais klausītāji, ir ar ko padalīties par savu grāmatu, par savu atziņu, par savu stāstu, droši sūti ziņu uz tauriņa numuru 25442288. Vari sūtīt gan WhatsAppā, gan arī īziņas formā.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā, Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņās, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Nākamā ziņa, ar ko padalīšos uz jautājumu par to, kāda ir grāmata, kas, ko tu esi lasījis pēdējā laikā un kāda ir tā vērtīgā atziņa, ko esi ieguvis, mums raksta Inita. Sveiciens Latvijas kristīgajiem radio. Mana grāmata, ko pašreiz lasu tieši tad šobrīd. Sanā ir lasu ir Rika Vorena grāmata Mērtiecīga dzīve. Teikšu tikai to, ka mums katram ir savi dzīves mērķi, bet viens kopīgs mērķis, uz ko tiekties. Un saprast, kādēļ mēs esam šeit virs zemes nolikti. Jā, neko piebilst, neko atņemt, tad mums ir katram savi šie uz zemes dzīvojušie savi dzīves mazie un lielie mērķīši, bet ir viens kopīgs mērķis, un tas ir mūžīgā dzīvība. Un, ja arī tev, mīļais klausītāji, ir kāda grāmata, atziņa, ar kuru tu vēlies padalīties ar citiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem, droši sūti savu ziņu uz man, uz tālruņa numuru 25442288. Ar jūsu ziņām turpināšu jau jaunajā stundā. Bet tagad, lai skan Nauris Melahovs ar dziesmu Mūsu tēvs, kas esi debesīs.

18.5 minūtēs, ja 5:06 pievakarē, izskanēja Ivetas Roškalnas un draudzes Dieva mājas slavēšanas grupas dziesma Zemojos tā kunga priekšā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un ar jums kopā šajā dienā, šajā stundā, šajā vakara stundās arī būšu turpmāk es, Uldis Bergs. Un ja, mīļie klausītāji, esat ieslēguši nesen radio aparātus vai pieslēgušies nesen un klausāties vai esat ceļā šobrīd no mājām uz mājām no darba vai esat iegājuši savās mājās un klausāties, esat ieslēguši radio un klausāties mūs, tad šokar runājam arī par kādu tematu, kurā arī jūs varat ņemt dalību un veidot šo vakaru kopā un veidot šīs sarunas, stiprināt viens otru ar atziņām, kas ir mums dots no grāmatām, kuras mēs esam lasījuši. Iepriekšējā stundā apskatījām Ivetas grāmatu, kas ir tieši Vočmenenī, kur ir 640 lapspuses, tāpat tās mums arī uzrakstīja Dace, kurai šobrīd tajā bija top grāmata, bija Džons Banjans, svētceļnieku taka, kā arī Iveta, kura rakstīja, ka šobrīd lasa grāmatu Riks Vorens, mērķiecīga dzīve. Ja arī tev, mīļais klausītāji, ir kāda grāmata, kuru lasi šobrīd vai esi lasījis un ir ļoti spilgta sirdī palikusi un vēlies padalīties ar citiem klausītājiem ar tām atziņām vai arī liecību, kas ir skārusi tev lasot tieši kādu grāmatu, droši to vari darīt un sūtīt vai nu WhatsApp ziņas vai nu arī īziņas uz tauriņu numuru 2544-2288. 2544-2288. Priecāšos padalīties gan ar jūsu ziņām, gan ar jūsu grāmatām, gan ar jūsu atziņām, ko esat saņēmuši no šīm grāmatām, kas ir tās varbūt tās atklāsmes, kas ir varbūt uzrunājis vai mainījis jūsu domas, uzskatus un ticu un zinu, ka tas varbūt par stiprinājumu kādam klausītājam.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu varga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

izskanēja dziesma I speak Jesus, jeb latviski es dziedu Jēzu, kur bija tie vārdi, es pasludināt vēlos Jēzus vārdu, lai nokrīt važas, sabrūk cietokšņi, jo cerība un brīvība ir tevī, dziedu Jēzus. Un līdzīgi kā es iepriekšējā stundā dalījos par savu grāmatu, kuru es saņēmu arī negaidīti, Berlīner Karotera grāmatas slavējot iegūst brīvību, tad šo dziesmu varu pielikt klāt pie šīs grāmatas, ka mēs varam dziedāt Dievam saukt Jēzus vārdu kalna galā, kad mums ir labi brīži, kad mēs jūtamies labi, saukt Jēzu ielejā, kad ir ielejas periods, kad ir varbūt tuksneša sausums, kad Jēzus vārds ir pretī katram ienaidnieka spēkam, Jēzus vārds pār visu mūsu namu, par mūsu ģimeni, ka mēs varam pastāvēt uz to vārdu, ko Dievs ir teicis savā vārdā Bībelē, un ka mēs varam apliecināt Dievu vārdu un uz tām stāvēt. Dziedu Jēzus, tā ka mēs varam to darīt ikdienas, ieleja vai kalngals, pilsēta, vai ieleja vai kalngals, grūts brīdis vai vieglas dzīves brīdis, bet ka mēs varam slavēt to kungu un pateikties viņam par viņa žēlstību un palīdzību, ko viņš mums dod katru dienu, ik brīdi.

izskanēja Egitas Ozolinkēvičas, satvainojas Egitas, nu jau Ozolas, izpildītā dziesma, Tu svēts. Un lasīšu vārdu no vēstules ebrejiem 13. Nodaļas. Nesīsim te caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr. Tas ir lūpu augli, kas viņu vārdu slavē. Nedaudz papildinot savu stāstu par savu grāmatu, par savu liecību, kad tiešām mēs šī rakstuviete nesīsim, tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr. Tas ir lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Ka mēs varam slavēt viņu, kā arī dažas dziesmas atpakaļ, kas bija I speak Jesus, dziedu Jēzus, ka mēs varam dziedāt par Jēzus, Jēzu kalna galā, kā arī ielejā. Ja arī tev, mīļais klausītāji, arī vēl ir šokar laiks un vēlies atsūtīt savu stāstu, savu grāmatu, kura ir tevi uzrunājusi, kura ir vērtīga atziņa tev dota, tad vari to darīt un sūtīt uz tauriņa numuru savu ziņu 25442288 25442288.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinot šī vakara tematu par to, kāda ir tā grāmata, ko tu esi lasījis pēdējā laikā vai vispār iz dzīves, un kas ir tā spilgtākā atziņa vai kas ir palicis tavā sirdī, tavā prātā un ar ko tu vēlies padalīties, tad šobrīd mums ir uzrakstījis arī Andris, kurš šūta grāmatu Clive's Staples Louise, kur ir grāmata Vienkārši kristietība, kur viņš arī raksta, izlasot šo grāmatu, man ir tikai viena atziņa, kas man ir ikdienas līdzās. Ticība nav tikai zināšanas par Dievu. Tā ir izvēle ļaut Dievam mainīt manu dzīvi un raksturu. Jā, grāmata, kas arī mani pēc Andra ziņas saņemšanas ir uzrunājusi, varbūt arī tev, mīļais klausītāji, viņa ir uzrunājusi, tad tā ir Clive's Staples Louise Vienkārši kristietība. Kur kā Andris rakstīja, ticība nav tikai zināšanas par Dievu, tā ir izvēle ļaut Dievam mainīt dzīvi un raksturu. Tik vienkārša atziņa. Un, ja arī tev, mīļais klausītāji, ir kāda grāmata, kas ir pēdējā laikā lasīta, vai ko tu esi lasījis jau senāk un ir palicis kāda doma, kāds domu grauts tavā sirdī, tavos krājumos un vēlies padalīties ar citiem, tad vari sūtīt savu ziņu uz tauriņa numuru 25 44 22 88 25 44 22 88. Priecāšos saņemt gan īziņas, gan arī WhatsApp ziņas.

Izskanēja Ilvas Štāles izpildītā dziesma, ja esi izslāpis, vārdi, kas ir rakstīti arī Jesajas grāmatas 55. Nodaļā. Esmu saņēmis ļoti priecīgu ziņu no Aigara, kurš ir atsūtījis grāmatu, kura man stāv rindas kārtībā tuvākajā laikā, kuru plānoju izlasīt, un Aigars ar savu ziņu mani ir nedaudz iedvesmojis. Viņš raksta, šobrīd lasu Nika Vujačiča grāmatu Dzīve bez robežām. Mīļie klausītāji, ja nezināt, vēl neesat iepazinuši, kas ir Niks Vujačič, tad tas ir vīrs, kurš ir dzīvo dzīvi bez robežām. Viņam ir divas, šobrīd, cik es zinu, ir divas grāmatas, bet viņš ir cilvēks bez kājām un bez rokām. Un pirms lasu ziņu, arī Aigars atsūtīja tieši grāmatas vāku, un skatoties tieši šo grāmatas vāku, kur redzu pašu Niku, autoru, kurš ir bez kājām un rokām, ka viņš ir tik dzīves priecīgs. Tad lasu, ko Aigars mums raksta. Šī vīra vārdu vēlos rakstīt ar lielo burtu. Lasu to, kam viņš dzīvē gājis, vēl joprojām iet cauri. Uzdodu sev jautājumu, par ko es gaužos. Rodas jau sajūta, ka manas dzīves likstas salīdzinot nav nekas, vien nieki un īslaicīgas problēmas, kuras agri vai vēlu ar Dievu palīdzību beigsies. Rodas vēlme sev iesist pļauku un sev sapurināt un saukt uz debesīm. Dievs, paldies par to, ka man ir, par to, ka man tik daudz esi devis. Niks sludina labo vēsti visā pasaulē. Viņš ir spēcīgs Dieva draugs, caur kuru atgriežas tūkstošiem. Lai arī bez asarām grūti būs lasīt šo grāmatu, iesaku tomēr to izlasīt. Jāņa evaņģēlijā 9. Nodaļā, 1. Līdz 3. Pants. Garām iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja, rabi, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis neredzīgs. Jēzus atbildēja, nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Jā, grāmata, kura, es domāju, tie, kas jau ir izlasījuši, ir iedvesmojusi viņus, iedvesmojusi citus, un kā jau minēju, šī ir grāmata, kura stāv man rindas kārtībā to, lai nākotnē izlasītu.

Paldies jums, mīļie klausītāji, par katru jūsu iesūtīto ziņu, par katru grāmatu, par katru atziņu, ko esat ieguvuši un stiprinājuši gan mani šeit, radio ēterā, esot kopā ar jums, gan arī citus klausītājus. Šobrīd ir 18:50, tūlīt jau 2 minūtes. Pēc 6 minūtēm sāksies raidījums Atbildes meklējot, kuru vada Ungars Gulbis. Un pēc šī raidījuma mēs, varētu teikt, turpināsim un arī lēnam noslēgsim šīs dienas tematu, kas ir tā grāmata, kuru tu esi lasījis un kas ir tā atziņa vai vēsts, kas tevi ir uzrunājusi, lasot šo grāmatu un ar kuru tu vēlies padalīties ar citiem klausītājiem un būt par stiprinājumu, būt par svētību. Un droši vari sūtīt savas ziņas uz tālruņa numuru 2544-2288. Priecāšos ar tām dalīties pēc raidījuma Atbildes meklējot.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformā draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Nu, ko mēs šodien runājot par to, kur tad mēs gūstam spēku, kad mūsu spēki ir beigušies, kā mēs iegūstam Dievā spēku daudzi. Nu, kā, protams, ka mēs gūstam spēku Dievā, bet kā tas, nu, tā, kā tas darbojās, kā tas notiek, mēs šodien paskatīsimies. Es aicinu jūs arī atšķirt Apustuļa Pāvila vēstuli korintiešiem, otro vēstuli korintiešiem, pirmo nodaļu no 1. Līdz 12. Pantam. Lausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Pāvils, pēc Dieva gribas, Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs, Dieva draudzei Korintā un visiem svētajiem, kas ir izkaisīti pa visu Ahaju. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts ir mūsu Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, līdzjūtības Tēvs un katra iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to pašu iepriecinājumu, ar kādu Dievs mūsu pašas ir iepriecinājis. Kā Kristus ciešanas pārpilnīgi nāk par mums, tāpat pārpilnīgi nāk par mums iepriecinājums caur Kristu. Kad mēs ciešam, tad tas ir jūsu iepriecinājumam un glābšanai. Ja tiekam iepriecināti, arī tas ir jūsu iepriecinājumam. Jums, panesot tās pašas ciešanas, ko ciešam mēs, mūsu cerība uz jums ir droša, jo mēs zinām, ka esat kopā ar mums gan ciešanās, gan iepriecinājumā. Mēs negribam, ka jūs brāļi paliktu neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā, kad pār spēkiem bijām apspiesti, tā ka zaudējām, jeb kādus arī izdzīvotu. Mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Viņš mūs izglāba un glābs no drošas nāves. Mēs ceram uz viņu, ka viņš glābs arī turpmāk. Arī jūs palīdzat ar lūkšanām par mums, lai mūsu vārdā par dāvanu, kas dota mums, nāktu pateicība no daudziem. Tas ir Dieva vārds. Es nolasīšu no šīs pašas otrās vēstules korintiešiem 20. un 21. pantu 5. nodaļā. Jo Dievs Kristu ar pasauli izlīga, nepieskaitot cilvēkiem viņu pārkāpumus, un liekot mūsos izlīgumu vēsti, mēs esam Kristus sūtņi, un Dievs sauc ar mums Kristus vārdā. Mēs lūdzam, izlīgstiet ar Dievu. Viņu, kas grēka nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Lūksim Dievu. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums Kristu devis izlīgumu. Tas viss ir no Tevis, ka Tu mums esi samierinājis no dumpīgiem ienaidniekiem caur Kristu, Tu dari mūs par saviem bērniem. Kungs, un tāpēc lūdzam tagad arī, tagad klausoties Tavu vārdu, lai mēs pieņemam šo izlīgumu vēsti, arī, ka Tu, ko Tu mums pasludini, kā šeit jau korintiešiem, kas bija kristieši, ka Tu nāc pie mums ar grēku piedošanu un atjaunošanu un stiprināšanu palīdz tiešām, lai šodien no tā, ko mēs no Tavu vārdu saņemam, ka līdzīgi kā Pāvils mūs mācīs ļauties, paļauties tam darbam, lai savu grēku nožēlu mēs arvien vairāk sākam paļauties uz Tevi un nevis uz saviem spēkiem. Lūdzam to Kristus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, priekšā samērā, es domāju, daudziem saspringta dzīves sezona uz nākamajiem 9 mēnešiem. Tad, kad es teicu, ka mums būs dievkalpojums par to, kā kristietis saņem spēku no Dieva, un es ar kādu no jums padalījos ar šo rakstu vietu, man cilvēks atbildēja izziņā teica, man šķiet, es varētu, šī rakstieta, man liekas, būs tāds labs stiprinājums nākamajai nomācošajai dzīves sezonai. Ja? Ciem varim sakot, mums priekšā stāv daudziem varbūt tās darba, ar kuriem mēs nezinām, kā mēs tiksim galā. Varbūt mēs pat jūtamies nomākti par to. Mēs nezinām, kā mēs tiksim galā, kur man ņemt spēku. Jā, kur man ņemt spēku. Un ja jūs paskatīsieties šajā rakstuvietā, Pāvils šajos 12 pantos 10 reizes lieto šo vārdu iepriecinājums. Kā Dievs, viņš saka, iepriecina mūsu ciešanās. Ja? Paskatieties, pavisam ātri, vienkārši, lai mēs ieskicētu, ka šis viens vārds atkārtojās. Sākot ar trešo pantu, lai slavēts ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, līdzjūtības tēvs un katra iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu ciešanās, lai ir citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to pašu iepriecinājumu, ka Dievs pats ir iepriecinājis mūs. Ja? Lai mēs nepalaistu garām, Pāvils runā par iepriecinājumu, ciešanās. Un es cenšos nekad nedarīt to, ko es tagad daru, tikai ekstremālās situācijās. Tas vārds, ka šeit ir iepriecinājums, mums vēl precīzāk būtu jāsaprot, ka tas, tā doma, kas tur ir, ko Pāvils pasaka, ir saistīta ar to, kā Dievs nāk pie mums klāt blakus un dod savu spēku. Tas iepriecinājums precīzāk būtu, ja jūs esat kā arī dzirdējuši Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus saka par Svēto Garu, ka tas ir parakletos. Parakaleo, grieķu valodā ir tas vārds, kas nozīmē, ka tu sauc palīgā. Ka tu netiec, ka bērns netiek galā, tu sauc palīgu. Ja, parā, ja jūs zinat, medicīnā ir paramediķis, ja, tas, kas ir blakus ārstam, kas strādā. Vai paramilitārs, ja, kas ir blakus. Tā ideja ir tāda, kad Pāvils šeit runā par iepriecinājumu, viņš runā par kādu, ja, par Dievu, kas nāk tev blakus ar palīdzību. Tas ir varbūt, kad bērnībā jūs mācījāties braukt ar riteni, ko tēts darīja? Viņš turēja to riteni un skrēja tev līdzi, ja, kamēr tu pats varēji izdarīt. Viņš nāca blakus un palīdz tev to, ko tu pats nevar izdarīt. Ja. Te ir svarīgs tāds precizējums. Kad Pāvils lieto šo vārdu iepriecinājums, viņš runā, mēs varētu teikt, visas palīdzības Dievs. Un arī, starp citu, konteksts. Mums palīdz to saprast, kas ir tā situācija, tas konteksts, kurā Pāvils runā par to, par ko ir šī rakstuvieta. Paskatieties, tas viss ir par to, ka Pāvils saka, mēs bijām nonākuši situācijā, kur mums vairs nebija nekādu resursu, kur mums vairs nebija spēka. Viņš saka, mēs bijām jau nāvē lemti. Mēs jau bijām pieņēmuši, ka mēs iesim bojā, ka mums vairs nebija spēka. Paskatieties 8. pantā. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, paliktu neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā, kad pāris spēkiem bijām apspiesti, tā kas zaudējām jeb kādas cerību izdzīvot. Ja? Tas, ko Pāvils grib uzsvērt, kurā kontekstā viņš runā par šo iepriecinājumu var palīdzi, viņš saka, ka mēs bijām mūsu ciešanas gāja pār mūsu spēkiem. Ja? Ka mums vairs nebija spēka. Un interesanti, ka Pāvils, ko viņš saka? Viņš saka, es negribu, lai jūs zinātu par mūsu veiksmi. Es negribu, lai jūs zinātu par mūsu panākumiem. Es negribu, lai jūs zinātu par manām superīgajām spējām, talantiem un resursiem. Pasties, ko viņš grib, lai mēs zinām? Par viņu ciešanām. Vai ne? Paskatieties 8. pantā. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, paliktu neziņā par ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā. Vēstīt, tad, kad ko cilvēki paustos savos Facebookos, Instagramos, veiksmes pareizi, kas ir tas, ko mēs gribam, lai cilvēki par mums zinātu? Tās labās lietas par mums, kad jūs Facebookā vai Instagramā ieliekat bildes no savu ceļojumu, jūs neieliekat bildes, kur mašīnā viss bija sastrīdējušies, dikni, jā, un mamma pateica, viss mēs braucam mājās. Jā. Neviens to neposto, pareiz tās epizodes. Tas, ko mēs cilvēcis gribam zināt, lai cilvēki zinātu par mūsu veiksmēm. Bet tas, ko Pāvils, viņš saka, tas, kas būs jums par iedrošinājumu, es gribu, lai jūs zināt par mūsu ciešanām. Mēs nezinām konkrēti, kas tieši tur notiek. Mēs nezinām konkrēti, varbūt tā bija veselības situācija. Ja? Vēlāk Pāvils runā par dzelonu viņa miesā. Bet mēs zinām, ka Pāvils bija pastāvīgos uzbrukumos kaut kādos. Ja? Viņam vienmēr kāds uzbruk par to, ka viņš kalpoja Kristumu. Viņam vienmēr viņš sēdēja cietumā. Viņam vienmēr viņi nomētāja ar akmeņiem. Jā. Viņš gāja, viņš vēlāk tur 11. nodaļa apraksta, kā viņš gandrīz vai gāja bojā. Kuģi katastrofā dodamies uz Romu, jā, lai kalpotu Kristumu. Šak, par to es gribu, lai jūs zinat. Jā, par to es gribu, lai... Respektīvi, ar to, kā Kristus ir viņa, viņam bijis klāt, viņa ciešanās kalpojot viņam, viņš saka, tur būs, tieši tajā būs kaut kāds mums iedrošinājums. Pazies, kāds ir mērķis? Viņš saka, lai jūs redzētu, kā Dievs mums deva spēku mūsu ciešanās, kristieši tik stiprināti. Ja? Kristieši tik stiprināti tieši to, kā Dievs mums palīdzēja ciešanās. Redziet, kā viņš to saka, paskatieties. 4. Pants. Lai slavēts ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, līdzjūtības Tēvs un katra iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina, jeb dod spēku visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to pašu iepriecinājumu, kā Dievs mūs pašas ir iepriecinājis. Kāds ir Pāvila, kā Dieva apustuļa? Viņš atnes mums Dievu vārdu. Viņš nav vienkārši kā tikai ierindas kristietis, viņš ir kā Dieva apustulis, kur Dievs rāda. Kā Dievs bija ar viņiem un stiprināja viņu ciešanās, tas arī darbosies tavā dzīvē tāpat līdzīgi. Ja? Un tās trīs lietas, ko Pāvils mums parāk, protams, es saku, jebkurš teiks, nu, kā mēs saņemam stiprinājumu Dievā. Tas ir skaidrs. Ja? Tas ir kaut kas, ko mēs sagaidām, bet tas būs diezgan interesanti, kā Pāvils, kā mēs negaidot, viņš mums parāda, kādā veidā šis iepriecinājums atnāks pie mums. Un viņš pirmkārt parāda, kāpēc Dievs mums ļauj nonākt situācijās, kāpēc viņš mums liek piedzīvot situācijas, kas iet pār mūsu spēkiem. Kāpēc Dievs to dara? Jā, tā ir pirmā lieta, paskatieties, bezspēka iemesls. Pāvils pasaka, Pāvils mums atbild, un tā atbilde ir tāda, lai mēs nepaļautos uz sevi, lai mēs vienmēr mācītos arvien mazāk paļauties uz sevi un vairāk paļauties uz Dievu. Paskatieties, ka viņš mums paskaidro. 8.9. pāns. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, palikt neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā. Kad pār spēkiem bijām apspiesti, tā ka zaudējām jebkādu cerību izdzīvot. Un mēs bijām samierinājušies ar nāves spriedumu. Un tagad viņš pasaka, kas ir iemesls, lai. Kas tam ir bijis, kāpēc Dievs to ir līdz tam notikt, ja? Lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Citiem vārdiem sakot, Dievs vienmēr darbosies tavā dzīvē tādā veidā. Tas, ko Dievs darīs, viņš ļaus tev nonākt situācijās, atrasties situācijās, kur saka, Dievs, es esmu bezizējā. Man nav spēka, kā Pāvils šeit. Šeit mēs jau bijām samierinājušies, kad viss beidzies. Ja? Kāpēc? Un tas vienmēr tu varēsi būt pārliecināts ar mērķi. Ko Dievs tev vienmēr gribēs mācīt? Lai tur mazāk, pēc mazāk paļautos uz sevi. Vai galā vispār nepaļautos. Bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Un jūs paskatīsieties, jūs gribat saprast, kas ir grēku grēks. Tā kā, nu, ir lietas, sliktās lietas, ko mēs darām. Bet tagad, kur ir tā sākne visu? Jūs vienkārši patīsiet filmu atpakaļ uz 3. Nodaļu, 1. Mozes grāmatā, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, ja? Kāpēc mēs nepaļaujamies uz Dievu, kā mums vajadzētu, un paļaujamies pa šis kārdinājums. Jūs paši būsiet kā Dievi. Dievam nevar uzticēties. Atcerieties, ir čūskas šis te kārdinājums. Viņš tiešām tā ir teicis. Ja? Dievs tiešām ir teicis, ka viņš tev mīl, ka viņš tev rūpēsies, ka šis ir labākais, ko viņš tev devis. Nē, viņam vārdam nevar ticēt. Ja, tāpēc es nezinu, vai Kalvins pats, viņš kā cita, viņš saka, tāpat kā grēks ienāk caur mūsu ausīm, ja, grēkā krišana, tāpat arī glābšanai jāienāk caur ausīm, ka mēs ticam evaņģeliju, ka mēs ticam viņu vārdam. Tas ir grēku grēksies. Tad šeit mums Pāvils parāda dinamiku, no kurienes nāk visi grēki mūsu sirdī. Ka Dievam nevar ticēt, Dieva vārdam nevar ticēt. Viņa raksturam, ka viņš tevi mīl, nevar ticēt. Tas būs tas karalauks, ja? Tas būs tas karalauks tavā sirdī. Ka tevi jāpaļaujās uz sevi. Kurš tad, ja ne tu parūpēsies? Ja? Ka tu dzīvo šajā pasaulē kā viens, ar taviem resursiem, ar taviem spēkiem, ar to, ka tu pats sagrābsi, par to, ka tu pats izplēsīsi. Ja? Un tā cīņa vienmēr būs par to, ka nē, ar Kristus mīlestību tev pietiek. Un tas sākās mūsu pestīšanā, mūsu glābšanā. Kā tu kļūst par kristieti? Ko Jēzus saka? Svētī tie, kas ir garā nabagi. Kas aiziet mājās attaisnots, atcerieties līdzību par muitnieku un farizēju. Muitnieks, kas saka, esi man grēciniekam žēlīgs un baidās pat acis uz

Mēs būvēsim to līdz debesīm. Ja? Mēs paši būsim, un tādā veidā sarūpēsim savu vārdu, ka mēs paši, ja? Par ko tas ir, ka jūs paši būsiet kā Dieva joprojām. Un tas, ko mēs nodarām, mēs būvējam savus dzīves torni līdz debesīm, ka mēs paši būsim Dievi, ja? Ar saviem resursiem, mēs paši nodrošināsim savu dzīvi ar savām iespējām, ar saviem kontaktiem, ja? Ar saviem sasniegumiem. Tas vienmēr ir tas pats. Un tas, ko Pāvils pasaka šeit, ja? Tā kā tavā pestīšanā tu teici, es esmu nāvē lemts. Ja kungs man neglābs no savas žēlstības Kristus dēļ, es esmu nāvē lemts, lai paļautos tikai uz viņu. Ja? Tāpat arī tālāk mūsu dzīvē tu vari būt pārliecināts. Dievs savā mīlestībā tu vienmēr nonāks. Vai nu pats ar savām rokām, pats sevi ieliks tajās situācijās, ja? Kur tu teiksi, viss ir cauri. Es vairs nevaru. Ja? Es vairs nevaru, viss. Ja? Es vairs neko nevaru. Kāpēc, kā Pāvils šeit saka, ar mērķi, lai mācītu mums nepaļauties uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Tas būs tas mērķis, ko viņš darīs. Es vienmēr atceros Timotejs Kellers, kurš bija mācītājs Ņujorkā, viņam tāds labs piemērs bija par šo tēmu. Ko Dievs darīja par šo tēmu? Ka viņš vienmēr šādā veidā darbosies. Lai mēs zaudētu paļāvību savos spēkos, kas mums visdabiskākā, ja? Kas tas grēks. Un paļauties tikai uz viņu. Viņam bija šis tas stāsts. Viņš saka, ka iedomājies, ka meža cirtējs aiziet cirst mežu. Viņš skatās tajā kokā, kuram tu būs jāgāžās. Putnus ir sācis svīt ligzdu. Viņš saka, man žēl tā putniņa. Es gribu, lai viņš dzīves. Negrib viņam mājvietu iznīcināt. Viņš sāk daudzīt ar ciru par to koku, ja, lai tas putnus bēgtu projām. Tas pat uz domā, kāpēc viņš man traucē? Kāpēc viņš man ienīst? Kāpēc viņš man neļauj dzīvot? Un tas mežs cirtējs tik ilgi daudz pa tiem kokiem, kamēr tas putnus uzbūvē savu ligzdos klints. Tas ir tas mērķis, lai mēs savu dzīves ligzdu nebūvētu uz kokiem, bet uz klints. Un tad Timotejs Kellers saka, šajā mežā, ja, šajā dzīvē kritīs visi koki. Ja? Šeit kritīs visi koki. Jebkura lieta, kas nav Kristus, viņas gāzīsies. Tas, ko Pāvils saka, ja mēs gribam saprast, kā Dievs darbosies, viņš vienmēr darbosies tā, lai tu vairs nevarētu paļauties uz sevi un tikai uz Kristu. Ievērojiet, tas ir tā nākamalē, kāds tad ir tas Dievs? Viņš nav vienkārši sadists tikai. Mēs dažreiz domājam, ka tas ir tās stoicisms, ja? Ka Dievs ir sadistisks, mums vienkārši cietu seju jāpieņem grūtības. Jāsavēl durītas ciešāk, angliski šī teica stiff upper lip, ja? Jāsaņemās, nē. Tas, ko viņš rāda, viņš tev paskatieties, kā Pāvils grib, lai tu iepazīsti Dievu savās ciešanās. Kā viņš grib, lai tu viņu pazīsti? Dievs, kas uzmodina mirušos, kas dod dzīvību, no nāves dod dzīvību, kas dod augšām celšanos. Un Pāvils pat viņš saka, mēs zinām, ka viņš turpinās mūs izglābt, vai nu šajā dzīvē, vai nākamajā. Ja? Mēs zinām, ka viņš ir Dievs, kas uzmodina mirušos, un viņš vienā vai otrā veidā, vai viņš mūs izglābs no nāves šeit, vai uzcels mūs no mirušajiem, ja? Vienā vai otrā veidā. Tas ir, kas ir viņa raksturs, viņš ir Dievs, kas... Bet pavērojiet tālāk, kas ir šis Dievs. Tajās situācijās, ka mēs esam bezcerībā, man resursi ir beigušies. Kas ir tas Dievs, kādu Pāvils saka, un kādu kungs grib, lai tu viņu iepazīsti? Paskatieties, kā viņš apraksta, Dievu, kas ir tas, kas uzmodina mirušos. Uz kuru Pāvils un kungs grib, lai tu sāc vairāk paļauties. Pāvils, pēc Dieva grības, Kristus Jēzus apustulis, es sāku no pirmā panta, un brālis Timotejs Dieva draudzē Korintā un visiem svētajiem, kas izkaisīt pa visu Ahaju. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu tēva. Žēlstība jums un miers no kā? No mūsu tēva. Ja? Mūsu tēvreiz lūkšana sākās mūsu tēvs. Ja pirms tam tu pasaulē esi kā bārens bez tēva, ja, ar savilktām durītēm, un ko tu izsitīsi tagad, nāk nomācošā gada sezona virsū. Un kas jādara? Jāsavilk durītes, un kā tā boksamais jāizsit, nu tā kā, ko mēs izsitīsim. Ja? Tu esi bārens šajā pasaulē. Un ko Pāvils saka? Dievs, kas uzmodina mirušos, nav vienkārši kaut kas apie...
Viņš tavs

tēvs. Pie kā viņš turpina, ja, paskatieties, kā viņš apraksta 3. pantā. Lai slavēts ir Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, respektīvi, tas pats tēvs, kas ir tavs tēvs, ir Kristus tēvs. Jēzus tev ir ievedis tik tādās pat attiecībās, kādas viņam ir ar tēvu. Atcerieties, kad Pēteris ir viņu noliedzis 3 reizes, ko Jēzus viņam paredzēja. Ja? Vienīgais, kam tas bija pārsteigums, bija tikai pats Pēteris. Un tad, kad Pēteris 3 reizes ir noliedzis Kristu, ko viņš atnāk evaņģēlijos pie mācekļiem, saka, es jūs satīšu Galilējā, un viņš saka, es aizēju pie sava tēva un pie jūsu tēva. Caur Kristus upuri viņš ir samaksājis par Pēteru noliekšanu, par viņu grēku. Viņš saka, tas tēvs, kas ir mans tēvs, ir arī jūsu tēvs. Cik ļoti tēvs mīl Jēzu, tik ļoti viņš mīl arī visus kristiešus. Jāpazīties, kā Pāvils viņš sas par brāļiem. Pirmajā pantā Pāvils pēc Dieva gribas Kristus Jēzus apustuls un brālis Timotejs. Dieva draudzē Korintā un visiem svētajiem, kas izkaisīja pa visu Ahaju. Un tālāk viņš sauc, tas ir mūsu tēvs. Ja? Dievs, kas uzmodina mirušos, ir kļūst par tavu tēvu. Tas pats, kas ir Kristus tēvs, tikpat ļoti kā viņš mīl Kristu, viņš ir sarūpējis, lai tikpat ļoti viņš mīlētu arī tevi. Un tas būs tas karlauks, atcerieties, ko mēs teicām. Vai es uz viņu varu paļauties? Nevis kaut kad, kad es nomiršu, varbūt Jēzus man ielaid visu Dievu valstībā, ja? Kaut kad tad, bet tagad, šajās ciešanās kā kristietim, vai es uz viņu varu paļauties? Vai viņš ir mans tēvs? Un tas būs tas, ko Dievs darīs. Saka, es gribu, lai tu iepazīsti to, ka uz mani var paļauties. Un bieži vien, tikai tad, kad tu nonāc savā resursu totālā izsīkumā, ja, tad tikai tev ir iespēja tā kā saņemt to, kā Dievs par tevi rūpējās. Un mūsu vidū šeit sēž cilvēki. Ja. Es pats to varu pēc savas pieredzes teikt. Tad, kad es biju totālā, tiešām, nāves briesmās un bailēs, kā kungs ir īpaši nācis, un tev mierinājis kā savu bērnu. Un šeit mūsu vidū sēž cilvēki, kas varētu apliecināt to pašu. Ja? Un tu to nevarēji, tu nezināji, ka tas tev vispār ir pieejams līdz tam brīdim, kamēr tu tur nonāci. Ja? Un tā tas darbosies. Tas kungs gribēs iepazīst, lai tu viņu iepazīsti kā savu tēvu. Un apstīties šie pēdējie vārdi 3. pantā. Kāds ir šis kungs? Viņš ir mūsu tēvs. Viņš ir līdzjūtības tēvs un katra iepriecinājuma dievs. Jeb katra stiprinājuma dievs. Viņš ir līdzjūtības tēvs. Un visa iespējamā stiprinājuma Dievs, tas ir viņa raksturs, kas ir pieņem priekš tevis kā savu bērnu. Un tas tas, ko viņš gribēs, lai tu iepazīsti. Viņš vienmēr šādā veidā darbosies. Tas nav tas, kā mēs gribam, ja? Mēs, protams, gribam palikt. Ziniet, tā vecā anekdote, ja? Kad atcerieties, bija tā filma 127 stundas, kur Denijs Boils, režisors, uztaisīja šo filmu no reāla stāsta, kur šis te viens varētu teikt, ārā dzīves fans, ja, bet viņš visur divās viens pats. Es redzu 127 stundas, kur viņš iekrita šajā te aizā, un viņam akmens uzkrita uz rokas virsū, un viņš nevar vairs izkustēties. Viņš ir viens pats. Tagad tas pārēja pie anekdotes, ja, kad šāds te pats outdooris, kas visur iet viens pats, vienā brīdī noripo pa klintas zemē, ieķerās vienā žagriņā un karājās. Viņš tagad saprot, ka plēs tas žagriņas nolūzīs, un viņš sauc palīgā. Viņš dzird balsi. Es tev palīdzēšu, bet palaidu vaļā to žagariņu. Palaidu vaļā to žagariņu, es tev noķeršu. Kas tāds esi? Es esmu Dievs, palaidu vaļā to žagariņu, es tev noķeršu. Vai kāds cits nav te, kas varētu palīdzēt? Ja? Kamēr būs kāds cits, kamēr mēs jebko izmantosim tikai, kā bija Rokpelnam jāpa. Pasargi Dievs tikai ne Dievs. Saprotiet ideju, ja? Tas ir tas, kā Dievs vienmēr darbosies, bet tas, kas mums sastaps otrā pusē, ka viņš ir mūsu tēvs, viņš ir visas līdzjūtības tēvs un visas palīdzības Dievs. Tas ir tas, ko Pāvila gadījumā Dievs gribēja, lai viņu piedzīvo. Ja? Lai mēs sāk vairāk paļauties uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Bet tad ir tā lieta, ko mēs redzam, ka Pāvils saka, ka ļoti svarīgs komponents tajā ir. Ne tikai vienkārši mana personiskā sadraudzība ar Dievu. Pastāties, kas ir vēl viens. Draudzes lūkšanas ir ļoti svarīgs faktors tajā momentā. Pastāties, kā Pāvils to noslēdz. Viņš saka, kam ir instruments, kas ir bijis instruments tajā, kad Dievs ir darbojies pie Pāvila un viņi pieredzējuši, kā Dievs viņus glābi, tas, kurš izglābi mirušos. Paskatieties, 10. pantā, uz 11.
Viņš mūs izglāba un glābs no drošas nāves. Mēs ceram uz viņu, ka viņš glābs arī turpmāk. Arī jūs palīdzat ar lūkšanām par mums, lai mūsu vārdā par dāvanu, kas dot mums nāk pateicība no daudziem. Svarīgi viņš saka, jūs mums palīdzat ar savām lūkšanām. Tas viens no tiem veidiem, kā Dievs darbojās, ka kristieši viens par otru lūdz. Tas veids, kā Dievs mūs arī izglābi, ka mūs kristieši viens par otru lūdz. Tas ir instruments, ko Dievs lieto, un starp citu, ar to mums arī šeit Pāvils pasaka, ka mēs, ja mēs neesam kopā, te ģimenes valoda, Dievs ir mūsu tēvs, draudz ir mūsu brāļi, mēs pēc kādu brīžu iesim pie vakarēdiena. Kas ir tā lausa, tā maize? Tas ir Kristus ķermenis, kas ir lausas par mūsu grēkiem, bet tas norāda arī, ka mēs kā šajā vienā maizes klēpē esam vienot ar citiem kristiešiem, viens no instrumentiem. Mūsu palīdzībā būs tas, ka mēs būsim savienoti ar citiem kristiešiem, mēs teiksim, klausies, es esmu totālā izmisumā. Brāļi, lūdziet par mani. Lūdziet par mani. Un tas nav tikai, ka psiholoģiski tu saņemis palīdzību atbalstu no citiem. Ja? Dažreiz cilvēki, Luisam bija tāds teiciens, viņš teica, ka jūs vairāk lūkšana maina nevis Dievu, bet mani pašu. Ja? Un dažreiz tas ir tāds psiholoģisēts, nu, kad kā mēs lūdzam un lūkšanas rezultātā Dievs izmaina mūsu. Bet šeit Pāvils rāda kaut ko citu. Viņš saka, tāpēc, ka jūs lūdzāt, ar to jūs mums palīdzat. Ne, tas nenozīmē, ka Dievs nevarētu darboties bez lūkšanām, bet Dievs, tas viens no mērķiem ir tas, ka no mūsu individualismu, no mūsu atrautības, ja? Dievs mūs saliedē.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

izskanēja Jāņa Driksnes izpildītā dziesma Tu nāksi drīz. Šajā pēdējā pusstundā līdz pulkstens astoņiem, kad būs grāmatas lasījums atkārtojumā, ko lasīs Sandra Glāzupa, vēl varat paspēt, mīļie klausītāji, atbildēt uz šīs dienas pēcpusdienas, jau vakara tematu jautājumu, kāda ir tā grāmata, ko esi lasījis un no kuras esi ieguvis kādu īpašu vērtīgu atziņu. Dalīties varat uz tauriņu numuru 25442288, īziņas formā vai arī WhatsApp formā veidā, kā jums ir ērtāk, un pēc kādām dziesmām padalīšos ar tām ienākušajām ziņām, kuras mums jau ir ienākušas, kā arī taisīsim tādu kā kopsavilkumu, kas tad ir tās grāmatas un tās atziņas, kuras mūs ir uzrunājušas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Esmu saņēmis ļoti sirsnīgu ziņu no klausītāja, kurš nebija norādījis, kas viņš ir un no kurienes raksta šo ziņu, bet viņa atbild uz jautājumu, kāda ir grāmata, ko esi lasījis un no kuras esi ieguvis kādu īpašu vērtīgu atziņu. Ir grāmata, kuru arī es droši vien uzmeklēšu un lasīšu, jo šis klausītājs raksta ļoti iesaku izlasīt grāmatu Būda. Būdas grāmatas autors ir Viljams P. Janks, kurš šis klausītājs raksta, bet tā saskatīt Dievu, Jēzu un Svēto Garu un izprast mīlestību un piedošanas būtību. Ļoti iesaku. Atradu šo grāmatu un gribu nolasīt nelielu anotāciju no šīs grāmatas, kur ir teikts, šī grāmata maina šaubīgo, tā atbrīvo no šaubām, skumjo no skumjām un bezcerīgajam dod jaunu cerību. Grāmata dziedina sirdi un māca izaudzēt dzīvības koku savas sirds dārzā, kā arī liks ilgoties pēc Dieva tūma un klātbūtnes. Varu teikt tikai to, ka kādu ilgāku laiku atpakaļ biju redzējis filmu angļu valodā Būda, bet labprāt arī izlasītu šo Viljams P. Janga grāmatu Būda. Pēc dažām dziesmām apkopošu mūsu šodienas runāto tematu un noslēgsim noslēgsim šo brīnišķīgo vakara tematu ar tādu nelielu kopsavilkumu.

0: Savās rokās mani nes Ilze Šveiduka. Apkopojot šī vakara un šodienas tematu, kāda ir tā grāmata, ko esi lasījis un no kuras esi iegūs kādu īpašu vērtīgu atziņu, ir pateikt, mīļā klausītāja, paldies ik vienam, kurš dalījās šokar, šodien šokar ar savām grāmatām, ar savām pārdomām, ar savām atziņām. Paldies par katru jūsu ziņu, par katru jūsu atsūtīto grāmatu. Paldies Ivetai par Vočmenī grāmatu Garīgais cilvēks, kura ir tiešām ļoti bieza un tajā ir 640 lapaspuses, kur varam iepazīt, kāds ir gars, dvēsele un miesa. Paldies arī Dacē par Džona Baņena grāmatu Svētceļnieka taka. Paldies Initai par Rika Varena grāmatu Mērķiecīga dzīve. Tāpat tā sakam arī paldies Aigaram, kurš atsūtīja ļoti iedvesmojošu grāmatu, kā jau minēju, kura stāv rindas kārtībā, lai es viņu lasītu Nikijas Vujča dzīve bez robežām. Vīrs, kurš kalpo un brauc pa pasaules malām, kuram nav kājas un rokas, un viņš smaida un kalpo un ir dzīves priecīgs. Tāpat tās atgādina arī savu grāmatu, kas ir Merlīns Erika Rauters, slavējot iegūsti brīvību, kur man bija prieks dalīties ar savu nelielo dzīves liecību, kā Dievs mani pacēla, tieši slavējot viņu dziedot Jēzus kalna galā vai Jēzus ielejā. Paldies ikvienam, kurš dalījās, ikvienam, kurš sūtīja, ikvienam, kurš klausījās, ikvienam, kurš iesaistījās šī vakara sarunā, šajā vakara tematā šajā vakara, bet patiesībā mēs viņu sākām pēcpusdienā. Un gribu noslēgt ar Salamana pamācībām 2:6, jo tas kungs dod gudrību, un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Un jā, mēs varam lasīt labas un vērtīgas grāmatas, mēs varam iegūt zināšanas un jaunas atziņas, taču Bībā mūs atgādina, ka patiesa gudrība nāk no Dieva un ka pirmā grāmata, kura mums ir jālasu un jāiedvesmojās, ir Dieva vārds, jeb Bībele. Tāpēc, lai tā ir mūsu grāmatu, grāmata, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība, no kuras mēs varam ēst dzīvības maizi un dzert dzīvības ūdeni, un ka mēs varam ēst tā, lai mums nesalkst, un dzert tā, lai mums neslāpst. Vēl dažas dziesmas, un tad jau 18:00 arī būs grāmatas lasījums, ko lasa Sandra Glāzupa.
1: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūs pametis pazušanai, ka viņš ir žēlastības tēvs, ka viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties viņam un pieņemt viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Kas notiek pēc nāves? Tik viens solis vien ir starp mani un nāvi. 1. Samuēla 23. Ir teikts, ka visa dzīve ir kā gatavošanās nāvei. Psalmis teicis, kur ir tāds cilvēks, kas dzīvo joprojām, kas nekad nav redzējis nāvi? Psalmi 89:49. Šis ir radikāli eksperimentu un brīvdomības laiks. Mēs esam centušies ar zinātnes izgudrojumu, filozofijas un materialistiskās domāšanas starpniecību pārveidot pasauli un izpētīt likumus, kas tos pārvalda. Mēs esam mēģinājuši uzcelt uz troņa viltus dievus, naudu, slavu, cilvēcisko inteliģenci, bet lai arī cik mēs necenstos, iznākums vienmēr ir viens un tas pats. Cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, Ebrejiem 9:27. Dzīvē mēs redzam nāvi ik uz soļa. Ātrās palīdzības mašīnu sirēnu kaucieni, abitīšanas bieroju apgaismotās zīmes, kapsētas, kam bieži ejam garām, bēru gājieni, viss atgādina, ka nāves izskapts var arī mūs nopļaut tik mirkli. Un neviens nezina, kad šis mirklis pienāks, bet mēs visi zinām, ka tas var pienākt jebkurā brīdī. Kāds ir arī teicis, ka vienīgā noteiktā lieta dzīvē ir nāve. Oskars Vailds sacījis, tagad varam visu pārdzīvot, izņemot nāvi. Pēdējā laikā pa pilnam izdotas grāmatas par nāvi, par miršanu, kā arī grāmatas, kuru autori apgalvo, ka viņi ir nomiruši un tomēr atgriezušies dzīvo valstī. Miera ar Dievu iegūšanas vietā pasauli ir iekārtojusi miršanas kursus un kā sastapt nāvi, kā akceptēt to kā daļu no dzīves realitātes. Patiesībā cilvēki dzīvē atrodas ieslodzīti tādās kā nāvinieku kamerās. Kā mēs mirstam un kad, tas nav galvenais jautājums. Svarīgāk par visu ir, kurp mēs noejam pēc nāves. Un tā katru gadu simtiem amerikāņu sēžas savās automašīnās, nedomādam, ka tas būs viņa pēdējais brauciens. Tā piemēram 1980. Gadā 53,200 amerikāņu gāja bojā satiksmes negadījumos. Vēl 46,900 miera negadījumos dzīves vietās, kad domas par nāvi tiem nenāca pat neprātā. Nāve nepielūdzami pielabās cilvēcei, lai arī kā medicīnas zinātne un drošības inženieri cīnās pret to. Un nāve, galu galā, vienmēr ir uzvarētāji. Pateicoties šai cīņai, mums ir cerības nodzīvot dažus gadus ilgāk, bet nāve vēl joprojām stāv mūsu dzīves ceļojuma galā. Parasta cilvēka mūža ilgums daudz nepārsniedz Bībelē noteiktos 70 gadus. Sirds slimības vēl ar vienu nopļauj pārāk daudz mūsu pilsoņus viņu dzīves pašā plaukumā. Vēzis joprojām uzspiež savu sāpju zīmogu tūkstošu tūkstošiem. Asins slimības prasa savu devu, lai arī pētījumi to ir būtiski mazinājuši. Herpes vīrus un aids ir 80. Gadu slimības, kas pastāvīgi vairojas un izplatās. Lai arī cik optimistiski nebūtu statistiskie pārskati, lai cik daudz mūsu mūža ilgums arī nebūtu pieaudzis, lai kāda būtu varmācīgās nāves statistika, pašas nāves neizbēgamais fakts tomēr paliek nemainīgs. Tas ir mūsu pēdējais piedzīvojums virs zemes. Mūža kauja. No bērna
piedzimšanas brīža iesākas viņa cīņa ar nāvi. Māte velta daudz pūļu sava bērna dzīvības sargāšanai. Viņa uzmana barību, apģērbu, apkārtējos apstākļus, ārstniecību un izdara vajadzīgās potes, bet, neskatoties uz viņas mīlestības pilnajām rūpēm, bērns jau ir sācis iet pretī savai nāvei. Paies vēl nedaudz gadu un parādīsies pirmās saīršanas pazīmes. Zobārsts labos zobu bojājumus, tad būs vajadzīgs brilles, lai palīdzētu mūsu redzēji. Ādā parādīsies grumbas, mūsu gaita kļūs lēnāka, soļi mazāk droši, kauli kļūs trausli, mazināsies mūsu enerģija. Pavisam nemanot, mēs esam sākuši virzīties uz nāves pusi. Slimības apdrošināšana un slimnīcas ir izveidotas ar mērķi palīdzēt visā šajā cīņā. Dzīvības apdrošināšana palīdz nokārtot pēdējos rēķinus. Mūsu dzīve ir liela un nebeidzama cīņa ar nāvi. Sacensībā, kur lielākais, ko varam cerēt, ir mazliet vairāk novilcināt laiku. Nāve vienmēr uzvarēs. Un ļoti noslēpumains ir šis ienaidnieks. Tikpat noslēpumains kā pati dzīvība. Jo dzīvība, ko mēs tik bagātīgi redzam ap mums stādos, dzīvniekos, cilvēkos, mēs nevaram atveidot un nevaram arī izskaidrot. Un arī nāve nav izskaidrojama, lai gan tās un dzīvības esavību mēs apzināmies. Mums nepatīk par nāvi runāt, ne arī atzīt tās varu pār mums. Kad rodas dzīvība bērnam piedzimstot, mēs priecājamies. Kad dzīvība izbeidzas, kad kāds cilvēks nomirst, mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no domām par sava paša nāvi. Pat laban uz mūsu planētas dzīvo pāri par 6 miljardiem cilvēku. Pēc 100 gadiem tikpat kā visi no viņiem būs miruši. Viņu ķermiņi būs nedzīvi. Bet kā būs ar viņu dvēselēm? Viņu nemirstīgo daļu? Lūk, šeit ir noslēpums. Kas notiek, kad cilvēks nomirst? Kur paliek šī viņa nemirstīgā, garīgā būtība? Kāpēc cilvēki noraida Dievu? Pirms dažiem gadiem Denveras pilsētā Kolorādo pavalstī nomira kāds žurnālists. Sēru viesa bērēs klausījās viņa paša balsi ieskaņotu lentā. Šīs ir manas bēres. Es esmu ateists un biju tāds daudzus gadus. Es izjūtu visdziļāko nicinājumu pret teoloģijas blēņām. Garīdznieka melnsvārči ir morāli gļēvuļi, brīnumi ir iedomu augļi. Ja būtu izsūtīti 4 reportieri, lai noskatītos nāves sodu, un tie aprakstītu faktus tikpat juceklīgi, kā apustuļi Bībelē, tie tiktu uz vietas atlaisti, un tāpēc es nevēlos reliģiskas dziesmas. Šīs būs pilnīgi laikmetīgas bēres. Bet šim kontrastam kalpo Tenisona skaistā nāves aina dzejolī Atmosties. Dieva pirksts viņu aizskāra, un viņš aizmiga. Visos laikos ir bijuši cilvēki, kas ienaidā par Dievu ir izgāzuši savas negācijas un izsmējuši baznīcu, svētos rakstus un pat Jēzu Kristu. Nedodot nekādus pierādījumus savai izturēšanai, viņi nopulgo Dievu un viņu vārdu. Un vēsture stāsta par Bernardiem, Šoviem, Ingersoliem, Skinneriem un daudziem citiem filozofiem, kas vareni nopūlējušies ar argumentācijām, lai iznīcinātu bailes no nāves. Un paklausieties, kā antropologi stāsta par nāvi džungļos. Tur nav nekādu teoloģisku blēņu, jo šie cilvēki nav dzirdējuši par Jēzu Kristu. Kāda nāve ir tur? Piemēram, dažas ciltis savus vecos nespējīgos locekļus izraida mežā, lai zvēri tos saplēš un jaunajiem nebūtu jāskatās nāves vaigā.
Citās ciltīs mirstošo piederīgie nosmērē savus kailos ķermeņus baltus un pavadītāja kliedzienu vēstī, ka dvēseli gatavojas atstāt miesu. Ārpus kristietības nāve rada šausmas un izbailes, vai labākā gadījumā nosodījumu un vienaldzību. Musulmaņu karotāji tic, ka tos pēc nāves sagaida paradīzes baudas, ja tie mirs nonāvējot bezdievjus vai aizstāvot savu ticību. Salīdziniet visu iepriekš sacīto par kristiešu nāvi. Jēzus Kristus mums deva pilnīgi jaunu pieju nāvei. Cilvēks bija vienmēr lūkojies uz nāvi kā uz ienaidnieci, bet Jēzus sacīja, ka viņš ir nāvi uzvarējis un atņēmis tās dzeloni. Jēzus Kristus mudināja cilvēku sagatavoties nāvei, kas ir neizbēgama. Nebīstieties, teica Jēzus, par miesas nāvi. Daudz vairāk raizējieties par dvēseles mūžīgo nāvi. Es atceros Helēnu Morkenu, kurai blakus tuvu nāvē atradās viņas vīrs un bērni, kuri dziedāja garīgas dziesmas katru dienu, stundām ilgi. Viņa tika vārda tiešajā nozīmē iedziedāta mūžībā. Es domāju par Dieva svētajiem, par kuriem raksta Aleksandrs Smelis savā grāmatā Derības vīri. Viņš stāsta par lielajiem ticības vīriem, kas mira savas pārliecības dēļ laikā, ko mēs tagad saucam par nāves laiku Skotijā, kad nāves sods bija necilvēcīgs un nežēlīgs. Katram Smeļa pieminētajam vīram bija nāves šausmas, un tomēr katrs no viņiem, kad bija pienācis laiks soda izpildīšanai, mira ticības priekā. Bībele rāda, ka patiesībā ir divas nāves – fiziskā un mūžīgā nāve. Jēzus brīdina, ka mums jābīstas no otrās nāves daudz vairāk nekā no pirmās. Viņš apraksta otro nāvi kā elli, kas ir mūžīga atšķirtība no Dieva. Viņš norāda, ka miesas nāve ir nieks salīdzinot ar apzināto, neatsaucamo dvēseles iztumšanu no Dieva tuvuma. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem.

0: cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: If all I had was right.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Kad ienaidnieks bija tik tuvu, ka varējām no savas vietas to saskatīt, mēs visi ļoti nobijāmies. Viņi tiešām pārklāja pakalnus tūkstošiem un atkal tūkstošiem, un salīdzinot ar viņiem mūsu mazā armija gandrīz pazuda. Vai dieniņi, Polinēzija nomurmināja, pret tādu pārspēku mums nav nekādu izredžu. Tā neiet, man jādabū palīgi. Man nebija nejausmas, kurp viņa aizlido un kādus palīgus grib dabūt. Viņas tikai nebija vairs man līdzās, bet džips, kas bija viņa dzirdējis, izbāz deguns ar bambuku sētas stabiem, lai varētu labāk redzēt ienaidniekus un sacīja, viņa laikam grib atvest šurp melnos papagaļus, cerēsim, ka viņa tos īstā laikā atradīs. Pēc nepilnas ceturdaļas stundas mūsu ciem bija pilnīgi ielenkuši satracinātu niknu bagjagderagu bāri. Steigā ap ciem apvilktais bambukas žoks nebija visai stiprs, un jau pašā sākumā daudzās vietās neizturēja ienaidnieks traujo uzmācību. Tad doktors Lielā Bulta un Bompo steidzās uz vājāko vietu. Tur notika briesmīga tūvu cīņu un pretinieku atcita, bet gandrīz tūlīt atskanēja brīdinājumu sauciens citā ciema daļā, un visiem trim atkal bija jāsteidz turp palīgā. Bet par šī spēcīgā trijotne nevarēja mūžīgi pretoties neskaitāmajai armijai. Viskarstākās tūvciņas laikā, kad pretinieks bija izlauzis žogā sevišķi liela caurumu, es ieraudzīju Lielās Bultas milzīgo stāvu sagrīļojumies un saļimstam ar šķēpu platajās krūtīs. Vēl pusstundu doktors un Bumpo cīnījās viens otram līdzās. Nezinu, kā viņi to izturēja, jo viņiem nebija pat sekundes laika atvilkt elpu vai atpūtināt rokas. Doktora rāmo laipno mazo doktoru nemaz nevarēja pazīt. Viņa trieciens varēja dzirdēt jūdzes attālumā, kā viņš cīnījās un cirta uz visām pusēm. Un Bumpo ar savām izvalbītām acīm nikni atņirtiem zobiem izskatījās pēc īsta briesmoņa. Neviens neuzdrošinājās tuvoties viņa stenderei, ko tas briesmīgā ātrumā grieza ap galvu, bet labi tēmēts akmens beidzot trāpīja viņam nu tieši pierē un otrais no šīs trijotnes saļima zemē. Džonam Dūlitlam pēdējiem no trim nevaldāmajiem bija jāturpina cīņa vienam pašam. Džips un es mēs steidzāmies stāties viņam līdzās un ieņemt kritušo vietas, bet bijām pārāk viegli un mazi, lai varētu veikt to pašu, ko viņi. Atkal sabruka liela daļa žoga un pa lielo caurumu kā straumi plūd iekšā bagjagderāgi. Pie laiviņām uz jūru popsi peteļi kliedza. Beidziet, kam dzīvība mīļa, viss pa galam karš zaudēts. Bet doktors un es, mēs nespējām aizbēgt. Mums zuda pamats zem kājām, pūļa svars piekļāva mūs pie zemes. Pakrituši nevarējām vairs piecelties, un man likās, ka mūs pilnīgi sabradās. Bet šai brīdī izdzirdām kaujas varzā un burzmā visbriesmīgāko troksni, kāds jebkad nonāca līdz cilvēka ausīm. To sacīja miljoniem papagaļu, kuri visi nikni ķērca. Šī armija, ko vēl īstā laikā bija atvedusi Polinēziju, lai mūs glābtu, aptumšoja visu rietumu debes pusi. Es viņai jautāju vēlāk, cik putni tur varēs būt. Viņa atbildēja, ka pati labi nezinot, bet droši vien starp 60 un 70 miljoniem. Šajā ārkārtīgi īsajā laikas brīdī viņa bija atvedusi šo papagaļus no Dienvidu Amerikas cietzemes. Kas dzirdējis papagaļu dusmās ķērcam, tas zina, ka šis troksnis tiešām iedvež bailes. Un kam papagaļus iekodas, tas zina, ka tā ir visai sāpīga un nepatīkama lieta. Papagaļi bija melni kā kraukļi, tikai viņu knābi bija koši sarkani un uz spārniem un astes sarkanas svītras. Viņi paklausīja Polinēzijas pavēlei un devās cīņā pret bagjagderagiem, kas jau plūda ciemā un meklēja laupījumu. Melno papagaļu cīņas metoda bija stipri dīvaina. Uz katra bagjagderaga galva sametās trīs vai četri papagaļi un ieķērās nagiem matos. Tad viņi noliecās tam pār galvu un cik labi vien varēja sāka kniept ausīs, it kā knaibītu biļetes. Tas bija viss, ko viņi darīja. Viņi koda tikai ausīs, bet tas izšķīra karu mums par labu. Žēli, kliekdami bagjagderagi, klupa viens pār otru, steigdamies atstāt šo ciemu.
Dažiem pretiniekiem palaimējās aizbēgt jau pēc viena vai diviem godieniem, jo tiklīdz viņi atradās ārpus žoga, papagaiļi tūlīt lika viņu smierā. Bet vairums ausu, kad tās bija apstrādājuši melnie putni, izskatījās visai dīvainas, kā pastmarku malas. Lai gan šie kniebieni ļoti sāpēja, tomēr nenodarīja lielu postu, tikai ausu izskats pārmainījās. Un tā mēs dzirdējām, ka pretinieki bēg, viņiem bija jāmūk, jo tāpēc, kad nāca palīgā papagaiļi, ko Polinēzija bija saicinājusi karam šai cīņai, un pretiniekam nācās bēgt. Tāpat arī mums, mūsu cīņā, ir iespējams panākt to, ka pretiniekam nākas bēgt. Un šajā sakarā mēs pateiksimies Dievam. Mīļais debesu Tēvs, Tu esi tik mīļš un jauks. Tu esi visvarenais valdnieks, kurš gādā par saviem radījumiem, kurš gādā par mums ikvienu un vēlas, lai mēs patiešām taptu izglābti katrs, lai mēs taptu pasargāti no ļaunās pasaules valdībām un varām, kas organizē karu pret mums. Un šis karš iet dienām un naktīm. Un eņģeļi, tavi eņģeļi nāk mūs palīgā, mūs aizstāv. Bet pats galvenais ir tas, vai mēs paši esam īsti karotāji. Vai mēs vispār vēlamies karot ar sātana eņģeļiem, vai mēs vēlamies karot ar ļaunumu, cīnīties ar to, vai mēs vēlamies panākt uzvaru savā dzīvē, kad mīlestība, vislabais, kad prieks un miers ienāk mūsu sirdī un labais ir uzvarējis, vai mēs paši pēc tā tiecamies. Tāpēc mēs no visas sirds šodien šajā vakarā lūdzamies, mīļotais debesu Tēvs, ak neatstāj mūs, gādā par to, lai Tavu dēlu asins spēks mūsu spārņem, un lai mēs iemantojuši svētā gara klātbūtni, patiešām dotos pretīm saviem ienaidniekiem, kas ir šīs pasaules sātana darbi un sātana eņģeļi, kas vēlas mums nodarīt ko ļaunu, kas vēlas, lai mēs novirzāmies no paklausības Tev, Dievs, no uzticības Tev, Dievs, lai mēs nemīlam savu tuvāko kā sevi pašu un reiz arī nemīlam Tevi, Dievs, ak mūsu miļotais kungs, esi mums žēlīgs, lai Tavs godības pilnīga iemājo mūsos. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpo 7. Dienas adventistu Rīgas centra draudzes mācītājs Agris Bērziņš.
1: Labvakar! Prieks būt kopā ar uzticīgo radio draudzi, kuri ir gatavi atkal vakara svētbrīdim, vakara lūkšanām. Vēlos iesākt ar kādu Bībeles tekstu no psalmu grāmatas. 103. psalms teic to kungu man dvēseli un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kungu man dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Tagad ir tāds jau rudens laiks, un rudens laikā mēs parasti cenšamies pateikties par visām svētībām, ko esam saņēmuši. Pa gadu, kas mums dārzos ir izaudzis, kas ir piedzīvots kopā ar kungu, un mēs cenšamies neaizmirst, ko Dievs mums ir labu darījis. Arī 105. Psalmā Dāvids saka visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Tas ir mūsu aicinājums, un arī šajā vakarā vairāk arī padomāsim tieši par pateicību, par to, kāpēc pateicība ir tik svarīga, lai mēs arī saņemtu atbildes uz lūkšanām. Vai kāds no mums ir pienācīgi apsvēris, cik daudz mums pieder? Par ko mums vajadzētu būt pateicīgiem? Vai pieminam, ka kunga žēlastība ir ik rītus jauna un viņa uzticība nebeidzas? Vai atzīstam savu atkarību no viņa un pateicamies par viņa labdarību? Šķiet, bieži vien mēs aizmirstam, un man arī jāatzīst, ka dzīves steigā dažkārt sanāk aizmirst pateikt paldies, pateikties Dievam par visu to, ko viņš mums laba dāvā. Ikviena laba dāvana un ik viens pilnīgs dāvinājums nāk no augšienes, no gaismas tēva. Tā mēs varam lasīt Jēkaba vēstules 1. Nodaļā. Jā, mēs tik daudz saņemam. Liekas arī tagad tiem, kam ir dārziņi un ir kāda ābele un tik bagātīgi ražo. Tik daudz ābolu liekas, ka varētu tos visus pataupīt tādiem laikiem, kad būs mazāk akal šo ābolu. Bet cik daudz mēs pateicamies. Mēs varbūt bieži vien nopūšamies par lietām, kas neizdodas, par sāpēm, par dažādām nastām, kas tiešām ir mūsu dzīvē un ko mēs šajā grēka pasaulē arī piedzīvojam, bet ar pateicību. Iespējams, ka tā varētu būt vairāk. Vai jautāšu, cik bieži es pateicos par to, ka esmu vesels, par šo brīnišķīgo žēlastību, ko mēs dienu no dienas saņemam. Daudzreiz mēs to patiesi novērtējam tikai tad, kad kļūstam slimi vai saslimstam. Bet vai mēs tad pateicamies par to, ka Dievs mūs līdz tam bija devis veselību? Interesanti, kad Jēzus bija šīs zemes, tad pie viņa atnāca reiz 10 spitālīgi. Un Jēzus teica, lai viņi dodās pie priesteriem, rādās tiem, un ceļā viņi kļuva veseli. Jautājums no 10. Cik atgriezās, lai pateiktu Jēzum paldies? Lai pateiktos lielajām ārstam un viņu godinātu. Jā, diemžēl tie nebija visi desmit. Tas bija tikai viens pats, kas apgriezās, un pirms viņš gāja tālāk, vispirms atnāca pie Jēzus un pateica paldies, viņu pielūdza. Nelīdzināsimies šiem neapdomīgajiem deviņiem, kuru sirds, iespējams, palika Dieva žēlastības neskārta. Viņi gan saņēma šo dziedināšanu, fizisku dziedināšanu, bet kā bija ar viņu dvēseles dziedinājumu? Tāpēc 100. Psalmā mums ir tāds aicinājums. Tas ir kā nosaukts kā pateicības psalms. Gavilējiet tam kungam, visas pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņu vaigu priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis un ne mēs paši par savu tautu un par savus ganību savīm. Ieiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs un viņa žēlastība paliek mūžīgi un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Mēs vienmēr varam pateikties, ka Dievs ir mīlestība un viņš rūpējas par saviem radījumiem, jo arī 103. Psalmā ir teikts, kā tēvs iežēlojas par saviem bērniem, tā tas kungs žēlo tos, kas viņu bīstas. Tāpēc vairāk pateiksimies un mazāk kurnēsim un žēlosimies, jo tiešām neesam brīvi no vilšanās, no pārbaudījumiem, bet uzticēsimies mūsu mīlošam Dievam, ka gaišā dienā, tā arī tumšā laikā. Un par šo Bībeles tekstu mēs jo īpaši varam pateikties Romiešu 8. Nodaļa 32. Pants, jo arī savu pašu dēlu viņš nav taupījis, bet to par mums visiem nodevis. Kā viņš mums ar to nedāvinās visas lietas? Un kā, lai mēs atsakamies arī šajā grūtajā brīdī pacelt savu balsi pateicībā un slavā mūsu mīlošajam Dievam, atceroties mīlestību, kas tika atklāta pie Golgātas krusta? Jā, kāds tas ir liels temats, neizsmeļams temats pārdomāt par Jēzus mīlestību, par Dieva mīlestību, kad tā atklājās pie krusta, kur Jēzus pienesa upuri katra pazudušā grēcnieka labā. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpēstīšanu ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tā rakstīts Jesajas grāmatas 53. Nodaļā. Kā vispār, lai spējam novērtēt svētības, kas tādā veidā noliktas mūsu sniedzamības robežās? Vai Jēzus varēja ciest vēl vairāk? Vai viņš varēja mums dot vēl bagātīgākas svētības? Patiesībā pārdomājot par Jēzus dārgo upuri, vajadzētu atmaikt viscietākajai sirdī. Pārdomājot, ka mūsu dēļ viņš atstāja debesis savu godību un paciet nabadzību un kaunu, nežēlīgi sāpes un briesmīgi nāvi. Jā, vēl kāds jautājums. Vai visai mūsu ticības dzīvei jāpastāv tikai no lūkšanas un saņemšanas? Vai mums vienmēr jādomā par savām vajadzībām un nekad par iegūtām svētībām. Un šie nākamie teikumi ir tādi pārdomām bagāti un rosinoši, ka mēs neviens nelūdzam par daudz, bet ar pateicību esam pārāk skopi. Ja Dieva mīlošā laipnība pamodināt mūsos vairāk pateicības un slavas, tad mums būtu daudz vairāk spēka lūkšanās. Mēs ar vienu vairāk aptvertu Dieva mīlestību un saņemtu vairāk dāvanu, lai atkal varētu viņam pateikties. Un tādēļ šajā vakarā man ir priekšlikums, ka mēs vairāk nevis lūgtu, bet vairāk pateiktos. Vairāk slavēt Dievu. Jo tur mēs rodam spēku mūsu lūkšanās. Pārdomājot par viņu laipnību, par viņu žēlastību, mēs varam saprast, ka Kungs ņem vērā katra mūsu vajadzības. Un mums ir tā priekštiesība pateikties Dievam par to, kāds ir viņa raksturs. Novērst savu skatu no sevis un pievērst to Dievam. Katrs rūgtums, ātras sirdība, dusmas, bāršanās un zaime, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, raksta Pāvils vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā. Tas ir kā nosacījums, lai mēs saņemtu pestīšanu un arī to varētu paturēt. Un tādēļ arī šajā vakarā lūksim, lai ar svētā gara palīdzību mēs varam pilnveidot vai attīstīt šo pateicību, pašaizliedzību, līdzjūtību un prieku. Ir labi, ka mēs varam domāt par Dievu, par viņa raksturu, bet arī domāt par tiem, kuriem ir vēl mazāk nekā mums. Kā varam palīdzēt kādam, kas ir trūkumā, kādai atraitnei, bārenim, nelai sevi izrādīt, nelai pateikt, cik labi mēs esam, bet ļaut, lai esam kā Kunga kanāli, svētību kanāli, caur kuriem plūst viņa mīlestība uz mums apkārtējiem. Kāds interesants pētījums liecina, ka imūnsistēma tiek vairāk stiprināta, ja tiek palīdzēts svešiniekam, nekā ja palīdz pazīstenam. Un interesanti, kā cilvēks tiek svētīts, ja tas ievēro Bībeles aicinājumu, Dieva aicinājumu, būt pateicīgam un devīgam. 100. Psalmā Dāvids saka, kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņu vaigu priekšā ar gavilēm, ieiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņu vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīgi un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Un mūsu Dievs, kas mūs ir radījis un dārgi pestījis, arī aicina un pamudina mūsu uz pateicību, jo viņš apsola, kas pienes uprim pateicību, tas tur mani godām, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Jā, visas debesis. Un debesīs to vien dara, kā slavē Dievu un pateicās. Arī mēs uz šīs zemes jau varam mācīties šo debesu dziesmu, šo eņģeļu dziesmu, lai varētu reiz kopā dziedāt un pievienoties viņu mirdzošajām un skaistajām rindām. Nāksim Dieva troņa priekšā ar pateicību un dosimies šajā vakarā pie lūkšanām un vairāk ar pateicību. Mūsu mīlošais debes Tēv, mēs Tev no sirds pateicamies par to, kāds Tu esi, un ka mēs šajā vakarā varam pievērst savu skatu Tev, abrīnot Tavu raksturu, pateikties par Tavu mīlestību, par tik daudz atbildētām lūkšanām, par to, kā Tu esi vadījis līdz šim, un ka taču Tava žēlastība aizvien ir jauna ik rītu, un Tava uzticība ir aktuāla un svarīga ik vakaru, ik nakti. Helēna pateica Jēzum par atbildētām lūkšanām un par aizlūkšanām kristīgajā radio. Pateicība, ka varam Tev izteikt katrs vismaz vienu pateicību. Šajā vakarā, Kungs, Tu zini un redzi katru mūsu sirdi. Mēs atveram Tev savas sirdis un mēs arī lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Kungs, mēs katrs izvēlamies Tevi un sekot Tev, kas nozīmē arī nošķirties no tā visa, kas nav Tev tīkams. Un pateicība, ka Tu dod uz to mums pamudinājumu un ka Tu dod uz spēku arī pārvarēt un uzvarēt. Pateicība, ka Tev ir spēks un vara. Un mēs lūdzam arī par Santas smago dzīves posmu, lai Dievs dod spēku un parāda risinājumu. Lūdzam par Ārijai, par Dieva apsardzību ceļā. Pateicība, ka varam Te uzticēties jebkurā brīdī, jebkurā dzīves posmā. Un Tu arī savā vārdā esi licis uzrakstīt šādus vārdus, cik tālu ir rīt no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nos no mums. Pateicība, ka mēs arī varam lūgt pēc grēka nožēles, uzticēt un atdot Tev savas nastas un lūgt, lai Tu esi man, esi mums katram grēciniekiem žēlīgs. Lūdzam par Elīnas pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunā, par Kristīnas pestīšanu, par Teklas glābšanu, garīgu dziedināšanu un atbrīvošanu, par Silvijas un Oskara glābšanu, par miesas un dvēseles un garu dziedināšanu. Tāpat lūdzam par Uģa glābšanu un atbrīvošanu no alkoholismu un lai Tu pasargā no ļauna. Tāpat uzticam Tev Māru, Kristapu un Kāļa dvēseļu glābšanu, lai Tu, Kungs, vadi pa savas taisnības ceļu. Pateicība, ka pie Tevis ir glābšana un palīdzība īstā laikā. Un mēs turpinam arī Tev pateikties, ka varam Tev uzticēt katru vienu slimnieku, katru vienu, kas nopūšas un kuram ir grūti, kuram ir sāpes, ciešanas. Lūdzam par šiem cietējiem, lūdzam par viņu tuviniekiem, par Aivaru dziedināšanu un Dieva apsardzību, arī par Astrīdas vispārīgu organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā, arī par Mārtiņu un Evijas dziedināšanu. Mēs pieminam tev arī Jāni, arī viņa, esi pie viņa slimības gultas, un es tu viņu iepriecinātājs, stiprinātājs, cerības devējs, glābējs un pestītājs. Un pateicība, ka varam tev uzticēt arī Liliju. Pateicība, ka varam tavā priekšā nest arī Ingu un lūgt, lai tu esi viņas lielais ārsts. Lūdzam par tavu vadību un apsardzību no visu ļaunā Ingai un viņas ģimenei, mamai, dēlam un vīram, lai tu, kungs, kā lielais ārsts, svētī viņas ārstējošo ārstu un visus mediķus, kas cenšas palīdzēt, dod gudrību, vadi. Pateicība, ka varam tev uzticēt arī Esters dziedināšanu no trauksmes lēkmēm, lai tu palīdzi arī mācībās un ikdienā, lai svētī un pasargā šo tavu meitu, viņas draugus un vecākus un ģimeni. Pateicība, ka tava žēlastība ir pietiekami arī pie ikatra no šiem dārgajiem mīļajiem, kurus esam nesuši tavā priekšā. Pateicība, ka tavs spēks nav mazinājies, un mēs vēlamies arī lūgt, kā šis tēvs par savu dēlu, jo dažkārt mūsu ticība varbūt sāk svārstīties vai kļūst vājāk. Bet mēs arī šajā vakarā gribam lūgt, kungs, palīdzi. Palīdzi manai masticībai, neticībai. Stiprin mūsu katru ticību. Un dod, ka mēs varam pieķerties taviem dārgajiem apsolījumiem tam, ko tu esi teicis. Pateicība, ka tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīvi tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņu derību sargā, neaizmirst viņu baušus un cenšas tos pildīt. Teiciet to kungu visi viņa darbi, visās viņa valstības malās. Teic to kungu manu dvēseli. Jā, šajā vakarā mēs no sirds tev izsakām pateicību un slavu un godu. Un māci mums katram vēl vairāk ieraudzīt to, cik varens tu esi, kā tu esi vadījis mūs līdz šim, un lai tas stiprina arī mūsu paļāvību uz priekšu, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Palīdz, kungs, mācīties tev vairāk pateikties un mazāk kurnēt, lai nemaz neizskan neviens mazdūšības un neticības vārds no mūsu lūpām, bet lai jau šeit uz šīs zemes mēs varam savienoties ar debesīm tevis pielūksmē un slavēšanā. Mēs vēlamies kopā ar dziesminieku arī teikt šos vārdus es dziedāšu tam kungam visu savu mūžu. Es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu. Pateicība tev, ka mēs varam šo vakaru, šo svētvakaru noslēgt arī ar šo lūkšanu, ko tu mums esi uzticējis, un lai tā ir arī kā pateicības lūkšana, kā uzticība tev, kā slava tev, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi, mūžos. Mīļā Jēzus Krists vārdā pateicamies par katru atbildētu lūkšanu. Āmen.
0: Šovakar vakars atbēdīja mums un ar mums kopā kalpoja 7. Dienas Adventistu Rīgas centra draudzes mācītājs Agris Bērziņš.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!
0: Un arī es, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, Uldis Bergs, šovakar no jums atvedos. Saku lielu paldies par katru minūtu, ko varējām pavadīt šodien kopā no pulkstens 4.5. līdz pat pulkstens 10. vakarā. Paldies par jūsu aktīvu arī iesaisti šī dienas jautājuma veidošanā tematā, par kuru runājām. Paldies par katru mūziku, par katru dziesmu, kas ir izskanējusi, par katru vārdu. Un vēlos noslēgt ar rakstvietu no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 27. panta. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Es jums to dodu, nekā pasauli dod. Jūsu sirdis, lai neizbīstas un lai neiztrūkstas. Un lai šis Dieva miers, mīļie klausītāji, nav tikai ar jums šajā vakarā un šajā naktī, bet lai tas pavada arī rītdienas, jaunās dienas gaitās. Un paldies, ka bijāt kopā ar mani šeit, radio ēterā. Uz drīzu sadzirdēšanos!

0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir visa lielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 9000691, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Dzīve ir, nav rožu kaisīt šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs paskatīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformā draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Nu, ko mēs šodien runājot par to, kur tad mēs gūstam spēku, kad mūsu spēki ir beigušies, kā mēs iegūstam Dievā spēku daudzi. Nu, kā, protams, ka mēs gūstam spēku Dievā, bet kā tas, nu, tā, kā tas darbojās, kā tas notiek, mēs šodien paskatīsimies. Es aicinu jūs arī atšķirt Apustuļa Pāvila vēstuli korintiešiem, otro vēstuli korintiešiem, pirmo nodaļu no 1. Līdz 12. Pantam. Lausīsimies, ko Svētais Gars šodien saka draudzei. Pāvils, pēc Dieva gribas, Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs, Dieva draudzei Korintā un visiem svētajiem, kas ir izkaisīti pa visu Ahaju. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts ir mūsu Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, līdzjūtības Tēvs un katra iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to pašu iepriecinājumu, ar kādu Dievs mūs pašs ir iepriecinājis. Kā Kristus ciešanas pārpilnīgi nāk par mums, tāpat pārpilnīgi nāk par mums iepriecinājums caur Kristu. Kad mēs ciešam, tad tas ir jūsu iepriecinājumam un glābšanai. Ja tiekam iepriecināti, arī tas ir jūsu iepriecinājumam. Jums, panesot tās pašas ciešanas, ko ciešam mēs, mūsu cerība uz jums ir droša, jo mēs zinām, ka esat kopā ar mums gan ciešanās, gan iepriecinājumā. Mēs negribam, ka jūs brāļi paliktu neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā, kad pār spēkiem bijām apspiesti, tā ka zaudējām, jeb kādus arī bija izdzīvotu. Mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Viņš mūs izglāba un glābs no drošas nāves. Mēs ceram uz viņu, ka viņš glābs arī turpmāk. Arī jūs palīdzat ar lūkšanām par mums, lai mūsu vārdā par dāvanu, kas dota mums, nāktu pateicība no daudziem. Tas ir Dieva vārds. Es nolasīšu no šīs pašas otrās vēstules korintiešiem 20. un 21. Pantu 5. Nodaļā. Jo Dievs Kristu ar pasauli izlīga, nepieskaitot cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un liekot mūsos izlīgumu vēsti, mēs esam Kristus sūtņi un Dievs sauc ar mums Kristus vārdā. Mēs lūdzam izlīgstiet ar Dievu, viņu, kas grēka nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Lūksim Dievu. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums Kristu devis izlīgumu, tas viss ir no Tevis, ka Tu mūs esi samierinājis no dumpīgiem ienaidniekiem caur Kristu, Tu dari mūs par saviem bērniem. Kungs, un tāpēc lūdzam tagad arī, tagad klausoties Tavu vārdu, lai mēs pieņemam šo izlīgumu vēsti, arī, ka Tu, ko Tu mums pasludini, kā šeit jau korintiešiem, kas bija kristieši, ka Tu nāc pie mums ar grēku piedošanu un atjaunošanu un stiprināšanu palīdz tiešām, lai šodien no tā, ko mēs no Tavu vārdu saņemam, līdzīgi kā Pāvils mūs mācīs ļauties, paļauties tam darbam, lai savu grēku nožēlu mēs arvien vairāk sākam paļauties uz Tevi un nevis uz saviem spēkiem. Lūdzam to Kristus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, priekšā samērā, es domāju, daudziem saspringta dzīves sezona uz nākamajiem 9 mēnešiem. Tad, kad es teicu, ka mums būs dievkalpojums par to, kā kristietis saņem spēku no Dieva, un es ar kādu no jums padalījos ar šo rakstu vietu, man cilvēks atbildēja izziņā teica, man šķiet, es varētu, šī rakstieta, man liekas, būs tāds labs stiprinājums nākamajai nomācošajai dzīves sezonai. Ja? Cien varam sakot, mums priekšā stāv daudziem varbūt tās darba, ar kuriem mēs nezinām, kā mēs tiksim galā. Varbūt mēs pat jūtamies nomākti par to. Mēs nezinām, kā mēs tiksim galā, kur man ņemt spēku. Jā, kur man ņemt spēku. Un ja jūs paskatīsieties šajā rakstuvietā, Pāvils šajos 12 pantos 10 reizes lieto šo vārdu iepriecinājums. Kā Dievs, viņš saka, iepriecina mūsu ciešanās. Ja? Paskatieties, pavisam ātri, vienkārši, lai mēs ieskicētu, ka šis viens vārds atkārtojās. Sākot ar trešo pantu, lai slavēts ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, līdzjūtības Tēvs un katra iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu ciešanās, lai ir citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to pašu iepriecinājumu, ka Dievs pats ir iepriecinājis mūs. Ja? Lai mēs nepalaistu garām, Pāvils runā par iepriecinājumu, ciešanās. Un es cenšos nekad nedarīt to, ko es tagad daru, tikai ekstremālās situācijās. Tas vārds, ka šeit ir iepriecinājums, mums vēl precīzāk būtu jāsaprot, ka tas tā doma, kas tur ir, ko Pāvils pasaka, ir saistīta ar to, kā Dievs nāk pie mums klāt blakus un dod savu spēku. Tas iepriecinājums precīzāk būtu, ja jūs esat kā arī dzirdējuši Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus saka par Svēto Garu, ka tas ir parakletos. Parakaleo, grieķu valodā ir tas vārds, kas nozīmē, ka tu sauc palīgā. Ka tu netiec, ka bērns netiek galā, tu sauc palīgu. Ja, parā, ja jūs zināt, medicīnā ir paramediķis, ja, tas, kas ir blakus ārstam, kas strādā. Vai paramilitārs, ja, kas ir blakus. Tā ideja ir tāda, kad Pāvils šeit runā par iepriecinājumu, viņš runā par kādu, ja, par Dievu, kas nāk tev blakus ar palīdzību. Tas ir varbūt, kad bērnībā jūs mācījāties braukt ar riteni, ko tēts darīja? Viņš turēja to riteni un skrēja tev līdzi, ja, kamēr tu pats varēji izdarīt. Viņš nāca blakus un palīdz tev to, ko tu pats nevar izdarīt. Ja. Te ir svarīgs tāds precizējums. Kad Pāvils lieto šo vārdu iepriecinājums, viņš runā, mēs varētu teikt, visas palīdzības Dievs. Un arī, starp citu, konteksts. Mums palīdz to saprast, kas ir tā situācija, tas konteksts, kurā Pāvils runā par to, par ko ir šī rakstuvieta. Paskatieties, tas viss ir par to, ka Pāvils saka, mēs bijām nonākuši situācijā, kur mums vairs nebija nekādu resursu, kur mums vairs nebija spēka. Viņš saka, mēs bijām jau nāvēji lemti. Mēs jau bijām pieņēmuši, ka mēs iesim bojā, ka mums vairs nebija spēka. Paskatieties 8. pantā. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, paliktu neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā, kad pāris spēkiem bijām apspiesti, tā kas zaudējām jeb kādas cerību izdzīvot. Ja? Tas, ko Pāvils grib uzsvērt, kurā kontekstā viņš runā par šo iepriecinājumu ar palīdzību, viņš saka, ka mēs bijām mūsu ciešanas gāja pār mūsu spēkiem, ja? Ka mums vairs nebija spēka. Un interesanti, ka Pāvils, ko viņš saka? Viņš saka, es negribu, lai jūs zinātu par mūsu veiksmi. Es negribu, lai jūs zinātu par mūsu panākumiem. Es negribu, lai jūs zinātu par manām superīgajām spējām, talantiem un resursiem. Pasties, ko viņš grib, lai mēs zinām? Par viņu ciešanām. Vai ne? Paskatieties 8. pantā. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, paliktu neziņā par ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā. Vēstīt, tad, kad ko cilvēki posto savos Facebookos, Instagramos veiksmes preizi, kas ir tas, ko mēs gribam, lai cilvēki par mums zinātu? Tās labās lietas par mums, kad jūs Facebookā vai Instagramā ieliekat bildes no savu ceļojumu, jūs neieliekat bildes, kur mašīnā viss bija sastrīdējušies, dikni, jā, un mamma pateica, viss mēs braucam mājās. Jā. Neviens to neposto, pareiz tās epizodes. Tas, ko mēs cilvēcis gribam zināt, lai cilvēki zinātu par mūsu veiksmēm. Bet tas, ko Pāvils, viņš saka, tas, kas būs jums par iedrošinājumu, es gribu, lai jūs zināt par mūsu ciešanām. Mēs nezinām konkrēti, kas tieši tur notiek. Mēs nezinām konkrēti, varbūt tā bija veselības situācija. Ja? Vēlāk Pāvils runā par dzelonu viņa miesā. Bet mēs zinām, ka Pāvils bija pastāvīgos uzbrukumos kaut kādos. Ja? Viņam vienmēr kāds uzbruk par to, ka viņš kalpoja Kristumu. Viņam vienmēr viņš sēdēja cietumā. Viņam vienmēr viņi nomētāja ar akmeņiem. Jā. Viņš gāja, viņš vēlāk tur 11. nodaļa apraksta, kā viņš gandrīz vai gāja bojā. Kuģa katastrofā dodamies uz Romu, jā, lai kalpotu Kristumu. Šak, par to es gribu, lai jūs zinat. Jā, par to es gribu, lai... Respektīvi, ar to, kā Kristus ir viņa, viņam bijis klāt viņa ciešanās, kalpojot viņam. Viņš saka, tur būs, tieši tajā būs kaut kāds mums iedrošinājums. Pazies, kāds ir mērķis? Viņš saka, lai jūs redzētu, kā Dievs mums deva spēku mūsu ciešanās, kristieši tik stiprināti. Ja? Kristieši tik stiprināti tieši to, kā Dievs mums palīdzēja ciešanās. Redziet, kā viņš to saka, paskatieties. 4. Pants. Lai slavēts ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, līdzjūtības Tēvs un katra iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina, jeb dod spēku visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to pašu iepriecinājumu, kā Dievs mūs pašas ir iepriecinājis. Kāds ir Pāvila, kā Dieva apustuļa? Viņš atnes mums Dievu vārdu. Viņš nav vienkārši kā tikai ierindas kristietis, viņš ir kā Dieva apustulis, kur Dievs rāda. Kā Dievs bija ar viņiem un stiprināja viņu ciešanās, tas arī darbosies tavā dzīvē tāpat līdzīgi. Ja? Un tās trīs lietas, ko Pāvils mums parāk, protams, es saku, jebkurš teiks, nu, kā mēs saņemam stiprinājumu Dievā. Tas ir skaidrs. Ja? Tas ir kaut kas, ko mēs sagaidām, bet tas būs diezgan interesanti, kā Pāvils, kā mēs negaidot, viņš mums parāda, kādā veidā šis iepriecinājums atnāks pie mums. Un viņš pirmkārt parāda, kāpēc Dievs mums ļauj nonākt situācijās, kāpēc viņš mums liek piedzīvot situācijas, kas iet pār mūsu spēkiem. Kāpēc Dievs to dara? Jā, tā ir pirmā lieta, paskatieties, bezspēka iemesls. Pāvils pasaka, Pāvils mums atbild, un tā atbilde ir tāda, lai mēs nepaļautos uz sevi, lai mēs vienmēr mācītos arvien mazāk paļauties uz sevi un vairāk paļauties uz Dievu. Paskatieties, ka viņš mums paskaidro. 8.9. pāns. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, palikt neziņā par tām ciešanām, kas mūs piemeklēja Āzijā, kad pār spēkiem bijām apspiesti, tā ka zaudējām jebkādu cerību izdzīvot. Un mēs bijām samierinājušies ar nāves spriedumu. Un tagad viņš pasaka, kas ir iemesls, lai. Kas tam ir bijis, kāpēc Dievs to ir līdz tam notikt, ja? Lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Citiem vārdiem sakot, Dievs vienmēr darbosies tavā dzīvē tādā veidā. Tas, ko Dievs darīs, viņš ļaus tev nonākt situācijās, atrasties situācijās, kur saka, Dievs, es esmu bezizējā. Man nav spēka, kā Pāvils šeit. Šeit mēs jau bijām samierinājušies, kad viss beidzies. Ja? Kāpēc? Un tas vienmēr tu varēsi būt pārliecināts ar mērķi. Ko Dievs tev vienmēr gribēs mācīt? Lai tu mazāk paļautos uz sevi. Vai galā vispār nepaļautos. Bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Un jūs paskatīsieties, jūs gribat saprast, kas ir grēku grēks. Tā kā, nu, ir lietas, sliktās lietas, ko mēs darām. Bet tagad, kur ir tā sākne visu? Jūs vienkārši patīsiet filmu atpakaļ uz 3. Nodaļu, 1. Mozes grāmatā, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, jā? Ja? Kāpēc mēs nepaļaujamies uz Dievu, kā mums vajadzētu, un paļaujamies pa šis kārdinājums. Jūs paši būsiet kā Dievi. Dievam nevar uzticēties. Atcerieties, ir čūskas šis te kārdinājums. Viņš tiešām tā ir teicis. Ja? Dievs tiešām ir teicis, ka viņš tev mīl, ka viņš tev rūpēsies, ka šis ir labākais, ko viņš tev devis. Nē, viņam vārdam nevar ticēt. Ja, tāpēc es nezinu, vai Kalvins pats vai viņš kā cita, viņš saka, tāpat kā grēks ienāk caur mūsu ausīm, ja, grēkā krišana, tāpat arī glābšanai jāienāk caur ausīm, ka mēs ticam evaņģeliju, ka mēs ticam viņu vārdam. Tas ir grēku grēksies. Tas šeit mums Pāvils parāda dinamiku, no kurienes nāk visi grēki mūsu sirdī. Ka Dievam nevar ticēt. Dieva vārdam nevar ticēt. Viņa raksturam, ka viņš tevi mīl, nevar ticēt. Tas būs tas karalauks. Ja? Tas būs tas karalauks tavā sirdī. Ka tevi jāpaļaujās uz sevi. Kurš tad, ja ne tu parūpēsies? Ja? Ka tu dzīvo šajā pasaulē kā viens, ar taviem resursiem, ar taviem spēkiem, ar to, ka tu pats sagrābsi, par to, ka tu pats izplēsīsi. Ja? Un tā cīņa vienmēr būs par to, ka nē, ar Kristus mīlestību tev pietiek. Un tas sākās mūsu pestīšanā, mūsu glābšanā. Kā tu kļūst par kristieti? Ko Jēzus saka? Svētī tie, kas ir garā nabagi. Kas aiziet mājās attaisnots, atcerieties līdzību par muitnieku un farizēju. Muitnieks, kas saka, es man grēciniekam žēlīgs un baidās pat acis uz debesīm. Un viņš aizgāja attaisnots. Noziedznieki pie krusta, ja? Kuram Jēzus saka, šodien būs ar mani paradīzē? tas, kurš saka, es esmu pelnījis sodu, bet piemien mani Jēzu. Ja? Tas būs tas, ko evaņģēlijs darīs no tavas pirmās glābšanas dienas, kā tu kļūst vispār par kristieti. Saka, man nav savas taisnības, tikai ticēt tam, ko Kristus man dod. Bet arī tad jau kā kristietis, šis te Bābeles torņa, atcerieties, turpat pirmajā Mozes grāmatā, tas tās ir viss par vienu un to pašu. Jūs paši būsiet dievi, un tad ir Bābeles tornis, kur cilvēks saka, klausies, nāk mums būvēsim torni līdz debesīm. Ja? Mēs paši būs, un tādā veidā sarūpēsim savu vārdu, ka mēs paši, ja? Par ko tas ir, ka jūs paši būsiet kā dievi joprojām. Un tas, ko mēs nodaram, mēs būvējam savus dzīves torni līdz debesīm, ka mēs paši būsim dievi, ja? Ar saviem resursiem, mēs paši nodrošināsim savu dzīvi ar savām iespējām, ar saviem kontaktiem, ja? Ar saviem sasniegumiem. Tas vienmēr ir tas pats. Un tas, ko Pāvils pasaka šeit, ja? Tā kā tavā pestīšanā tu teici, es esmu nāvē lemts. Ja kungs man neglābs no savas žēlstības Kristus dēļ, es esmu nāvē lemts, lai paļautos tikai uz viņu. Ja? Tāpat arī tālāk mūsu dzīvē tu vari būt pārliecināts. Dievs savā mīlestībā tu vienmēr nonāks. Vai nu pats ar savām rokām, pats sevi ieliks tajās situācijās, ja? Kur tu teiksi, viss ir cauri. Es vairs nevaru. Ja? Es vairs nevaru, viss. Ja? Es vairs neko nevaru. Kāpēc, kā Pāvils šeit saka, ar mērķi, lai mācītu mums nepaļauties uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Tas būs tas mērķis, ko viņš darīs. Es vienmēr atceros Timotejs Kellers, kurš bija mācītājs Ņujorkā, viņam tāds labs piemērs bija par šo tēmu. Ko Dievs darīja par šo tēmu? Ka viņš vienmēr šādā veidā darbosies. Lai mēs zaudētu paļāvību savos spēkos, kas mums visdabiskākā, ja? Kas tas grēks un paļauties tikai uz viņu. Viņam bija šis tas stāsts. Viņš saka, ka iedomājies, ka meža cirtējs aiziet cirst mežu, viņš skatās tajā kokā, kuram tu būs jāgāžās, putnus ir sācis svīt ligzdu. Viņš saka, man žēl tā putniņa, es gribu, lai viņš dzīves, ne, ka viņam mājvieta iznīcināt. Viņš sāk daudzīt ar ciru par to koku, ja, lai tas putnus bēgtu projām. Tas pat uzdomā, kāpēc viņš man traucē, kāpēc viņš man ienīst, kāpēc viņš man neļauj dzīvot. Un tas mežs cirtējs tik ilgi daudz pa tiem kokiem, kamēr tas putnus uzbūvē savu ligzdu uz klints. Tas ir tas mērķis, lai mēs savu dzīves ligzdu nebūvētu uz kokiem, bet uz klints. Un tad Timotejs Kellers saka, šajā mežā

angliski ir teikts stiff upper lip, ja? Jāsaņemās, nē. Tas, ko viņš rāda, viņš tev, paskatieties, kā Pāvels grib, lai tu iepazīsti Dievu savās ciešanās. Kā viņš grib, lai tu viņu pazīsti? Dievs, kas uzmodina mirušos, kas dod dzīvību, no nāves dod dzīvību, kas dod augšām celšanos. Un Pāvels pat viņš saka, mēs zinām, ka viņš turpinās mūs izglābt, vai nu šajā dzīvē, vai nākamajā. Ja? Mēs zinām, ka viņš ir Dievs, kas uzmodina mirušos, un viņš vienā vai otrā veidā, vai viņš mūs izglābs no nāves šeit, vai uzcels mūs no mirušajiem, ja? Vienā vai otrā veidā. Tas ir, kas ir viņa raksturs, viņš ir Dievs, kas... Bet pavērojot tālāk, kas ir šis Dievs, tajās situācijās, ka mēs esam bezcerībā, man resursi ir beigušies. Kas ir tas Dievs, kādu Pāvils saka, ka, un kādu kungs grib, lai tu viņu iepazīsti? Paskatieties, kā viņš apraksta, Dievu, kas ir tas, kas uzmodina mirušos. Uz kuru Pāvils un kungs grib, lai tu sāc vairāk paļauties. Pāvils, pēc Dieva grības, Kristus Jēzus apustulis, es sāku no pirmā panta, un brālis Timotejs, Dieva draudzēja Korintā un visiem svētajiem, kas izkaisīt pa visu Ahaju. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu tēva. Žēlstība jums un miers no kā? No mūsu tēva. Ja? Mūsu tēvreiz lūkšana sākās mūsu tēvs. Ja pirms tam tu pasaulē esi kā bārens bez tēva, ja, ar savilgtām durītēm, un ko tu izsitīsi tagad, nāk nomācošā gada sezona virsū. Un kas jādara? Jāsavalk durītes, un kā tā boksamais jāizsit, nu tā kā, ko mēs izsitīsim, ja? Tu esi bārens šajā pasaulē. Un ko Pāvils saka? Dievs, kas uzmodina mirušos, nav vienkārši kaut kas apie, viņš tavs tēvs. Te, kam viņš turpina, ja, paskatieties, kā viņš apraksta, trešajā pantā, lai slavēts ir Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, respektīvi, tas pats tēvs, kas ir tavs tēvs, ir Kristus tēvs. Jēzus tev ir ievedis tik tādās pat attiecībās, kādas viņam ir ar tēvu. Atcerieties, kad Pēters ir viņu noliedzis trīs reizes, ko Jēzus un paredzēja. Ja? Vienīgais, kam tas bija pārsteigums, bija tikai pats Pēters. Un tad, kad Pēters trīs reizes ir noliedzis Kristu, ko viņš atnāk evaņģēlijos pie mācekļiem, saka, es jūs satikšu Galilējā, un viņš saka, es aizēju pie sava tēva un pie jūsu tēva. Caur Kristus upuri viņš ir samaksājis par Pēteru noliekšanu, par viņu grēku. Viņš saka, tas tēvs, kas ir mans tēvs, ir arī jūsu tēvs. Cik ļoti tēvs mīl Jēzu, tik ļoti viņš mīl arī visus kristiešus. Jāpazīties, kā Pāvils viņš sauc par brāļiem. Pirmajā pantā Pāvils pēc Dieva gribas Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs. Dieva draudzēja Korintā un visiem svētajiem, kas izkaisīja pa visu Ahaju. Un tālāk viņš sauc, tas ir mūsu tēvs. Ja? Dievs, kas uzmodina mirušos, ir kļūst par tavu tēvu. Tas pats, kas ir Kristus tēvs, tikpat ļoti kā viņš mīl Kristu, viņš ir sarūpējis, lai tikpat ļoti viņš mīlētu arī tevi. Un tas būs tas karlauks, atcerieties, ko mēs teicām. Vai es uz viņu varu paļauties? Nevis kaut kad, kad es nomiršu, varbūt Jēzus man ielaid visu Dievu valstībā, ja? Kaut kad tad. Bet tagad, šajās ciešanās kā kristietim, vai es uz viņu varu paļauties? Vai viņš ir mans tēvs? Un tas būs tas, ko Dievs darīja. Viņš saka, es gribu, lai tu iepazīsti to, ka uz mani var paļauties. Un bieži vien, tikai tad, kad tu nonāc savā resursu totālā izsīkumā, ja, tad tikai tev ir iespēja tā kā saņemt to, kā Dievs par tevi rūpējās. Un mūsu vidū šeit sēž cilvēki. Ja. Es pats to pēc savas pieredzes teikt. Tad, kad es biju totālā, tiešām nāves briesmās un bailēs, kā kungs ir īpaši nācis, un tev mierinājis kā savu bērnu. Un šeit mūsu vidū sēž cilvēki, kas varētu apliecināt to pašu. Ja? Un tu to nevarēji, tu nezināji, ka tas tev vispār ir pieejams līdz tam brīdim, kamēr tu tur nonāci. Ja? Un tā tas darbosies. Tas kungs gribēs iepazīst, lai tu viņu iepazīsti kā savu tēvu. Un apstīties šie pēdējie vārdi trešajā pantā. Kāds ir šis kungs? Viņš ir mūsu tēvs. Viņš ir līdzjūtības tēvs un katra iepriecinājuma Dievs. Jeb katra stiprinājuma Dievs. Viņš ir līdzjūtības tēvs. Un visa iespējamā stiprinājuma Dievs, tas ir viņa raksturs, kas ir pieņem priekš tevis kā savu bērnu. Un tas, ko viņš gribēs, lai tu iepazīsti. Viņš vienmēr šādā veidā darbosies.

Tas nav tas, kā mēs gribam, ja mēs, protams, gribam palikt. Ziniet, tā vecā anekdote, ja, kad atcerieties, bija tā filma 127 stundas, kur Denijs Boils, režisors, uztaisīja šo filmu no reāla stāsta, kur šis te viens, varētu teikt, ārā dzīves fans, ja, bet viņš visur divās viens pats. Nē, es redzu 127 stundas, kur viņš iekrita šajā te aizā, un viņam akmens uzkrita uz rokas virsū, un viņš ir, nu, viņš nevar vairs izkustēties. Viņš ir viens pats. Tagad tas pārējāk anekdotes, ja, kad šāds te pats outdoors, kas visur iet viens pats, vienā brīdī noripo pa klintas zemē, ieķerās vienā žagriņā un karājās. Viņš tagad saprot, ka plēs tas žagriņas nolūzīs, un viņš sauc palīgā. Viņš dzird balsi. Es tev palīdzēšu, bet palaidu vaļā to žagariņu. Palaidu vaļā to žagariņu, es tev noķeršu. Kas tāds esi? Es esmu Dievs, palaidu vaļā to žagariņu, es tev noķeršu. Vai kāds cits nav te, kas varētu palīdzēt? Ja? Kamēr būs kāds cits, kamēr būs, mēs jebko izmantosim tikai, kā bija Roktalnam jāpa. Pasarg Dievs tikai ne Dievs. Saprotiet ideju, ja? Tas ir tas, kā Dievs vienmēr darbosies, bet tas, kas mūs sastaps otrā pusē, ka viņš ir mūsu tēvs, viņš ir visas līdzjūtības tēvs un visas palīdzības Dievs. Tas ir tas, ko Pāvila gadījumā Dievs gribēja, lai viņu piedzīvo, ja? Lai mēs sāk vairāk paļauties uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Bet tad ir tā lieta, ko mēs redzam, ka Pāvils saka, ka ļoti svarīgs komponents tajā ir. Ne tikai vienkārši mana personiskā sadraudzība ar Dievu. Pastāties, kas ir vēl viens. Draudzes lūkšanas ir ļoti svarīgs faktors tajā momentā. Pastāties, kā Pāvils to noslēdz. Viņš saka, kam ir instruments, kas ir bijis instruments tajā, kad Dievs ir darbojies pie Pāvila un viņi pieredzējuši, kā Dievs viņus glābi, tas, kurš izglābi mirušos. Paskatieties, 10. Pantā, uz 11. Viņš mūs izglāba un glābs no drošas nāves. Mēs ceram uz viņu, ka viņš glābs arī turpmāk. Arī jūs palīdzat ar lūkšanām par mums, lai mūsu vārdā par dāvanu, kas dot mums, nāk pateicība no daudziem. Svarīgi viņš saka, jūs mums palīdzat ar savām lūkšanām. Tas viens no tiem veidiem, kā Dievs darbojās, ka kristieši viens par otru lūdz. Tas veids, kā Dievs mūs arī izglābi, ka mūs kristieši viens par otru lūdz. Tas ir instruments, ko Dievs lieto. Un starp citu, ar to mums arī šeit Pāvils pasaka, ka mēs, ja mēs neesam kopā, te ģimenes valoda, Dievs ir mūsu tēvs, draudz ir mūsu brāļi, mēs pēc kādu brīžu iesim pie vakarēdiena. Kas ir tā lausa, tā maize? Tas ir Kristus ķermenis, kas ir lausas par mūsu grēkiem. Bet tas norāda arī, ka mēs kā šajā vienā maizklēpē esam vienot ar citiem kristiešiem. Viens no instrumentiem mūsu palīdzībā būs tas, ka mēs būsim savienoti ar citiem kristiešiem. Mēs teiksim, klausies, es esmu totālā izmisumā. Brāļi, lūdziet par mani. Lūdziet par mani. Un tas nav tikai, kā psiholoģiski tu saņemis palīdzību atbalstu no citiem. Ja? Dažreiz cilvēki, Luisam bija tāds teiciens, viņš teica, ka jūs vairāk lūkšana maina nevis Dievu, bet mani pašu. Ja? Un dažreiz tas ir tāds psiholoģisēts, nu, kad kā mēs lūdzam un lūkšanas rezultātā Dievs izmaina mūsu. Bet šeit Pāvils rāda kaut ko citu. Viņš saka, tāpēc, ka jūs lūdzāt, ar to jūs mums palīdzat. Ne, tas nenozīmē, ka Dievs nevarētu darboties bez lūkšanām, bet Dievs, tas viens no mērķiem ir tas, ka no mūsu individualismu, no mūsu atrautības, ja? Dievs mūs saliedē.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī. Un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: bet Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašaprotams, ka Jēzus ir pašaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to Kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un nodzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžu speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkami, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija viena alkoņa.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.